0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604-2026։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի լույս իմ շատ սիրելի մարդիկ, ողջույն Ռադիո Ավրորայի հավատարիմ ընդդրողներ, 8:04 րոպե։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք սկսում ենք այսօրը։ Այսօր հունիսի 19-ը, օրը ուրբաթ, ֆիքսեք ամիս-ամսաթիվը, որպեսզի հանկարծ չշփոթեք, գուցե ձեզ մոտ շատ կարևոր օր է։ Գուցե ոմանց համար ուղղակի հերթական աշխատանքային օր է, ոմանց համար հանգստյան օր է, ոմանց համար ամռան ամենասիրելի պահերից մեկն է։ Ես մաղթում եմ օրվա ընթացքում հաճելի րոպեներ, հաճելի ծանոթություններ, հաճելի հանդիպումներ, թող ամեն բան մեր սրտով լինի այնպես, ինչպես մենք ուզում ենք եւ այնպես, ինչպես որ ճշմարիտ է, որ լինի, դա կարեւոր է։ Սիրելիներս, մենք այսօր անցկացնելու ենք ինչպես միշտ մինչ ուշ երեկո միասին, առավոտյան ժամերն ինձ հետ, ցերեկային ժամերը գործընկերներից հետ, երեկոյան ժամերը եւս նրանց հետ էլինեի, Հայկի, Ռոզաննա Շահինյանի, մի խոսքով հագեցած լավ դրական օր եմ մաղթում բոլորիս, շարժվում ենք առաջ։

0: Գովաստ. Ջերուսման ամբողջամակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից. Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից. Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով. Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն. Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Айли Раканусин. Манра Маснери Хамар Зангахарич Ут-Ут Зера Ут.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Ջերուսման ամբողջամակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից. Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից. Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով. Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Մայրաքաղաքի փողոցները դեռ հարաբերականորեն հանգիստ եւ խաղաղ վիճակում են գտնվում, վայելեք սիրելի վարորդներ, վայելեք հարգելի ուղևորներ, մինչեւ որ կսկսվեն ամենաթեժխցանումները, իսկ դրանք գոյանում են վարկյանների րոպեների ընթացքում նույնիսկ։ Բարի լույս, շնորհակալ եմ, լավ որ եք մեզ մաղթում։ Որ արդեն ունենք խցանում, պաստոր է, դալմայի վերևի հատվածից, ծիծեռնակաբերդի խճուղին է դա, արդեն ասում են խցանված է, դե աթենք ինչնողը միշտ այդ վիճակում է գտնվում։ Իսկակով բարձրացողներ, պակաս խցանվածը չէ, բայց մնացած ուղություններով դեռ կարող եք երթևեկել, վայելել հանդարտ հանգիստ խաղաղ վիճակը։ Սիրելիներս, մենք կապի մեջ ենք միմյանց հետ ողջ օրվա ընթացքում 877 հեռախոսահամարով 0917761005-ից Viber-ով եւ WhatsApp-ով 8:14 ռոպե, ձեզ հետևան է Բարի լույս բոլորին։

Սահակյանը 60 օրով չեղարկում է Հորմուզի նեղուցով անցման բոլոր վճարները։ Հորմուզի նեղուցում որևէ ծառայության դիմաց վճար չի գանձի Իրանը եւ բոլոր ծախսերը կփոխհատուցի սեփական միջոցներով։ Այս մասին հայտարել է Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհուրդը։ Սիրիներս ընդգծվում է, որ Հորմուզի նեղուցով անցնել ցանկացող բոլոր նավերը նախկինի պես պարտավոր են դիմումներ ներկայացնել Իրանի պարսից ծոցի վրա հսկողության վարչություն, սակայն դրանք կքննարկվեն արագացված կարգով։ Խորհուրդը նաև նշել է, որ Իրանը կձեռնարկի նեղուցի ականաձերծման բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ԱՄՆ-ի հետ կնքված հուշագրի համաձայն։ Այսպես, Հորմուզի նեղուցից և աշխարհում տիրող պատերազմական գոտիներից նման տեղեկություն ունենք, հուսանք, որ ինչ-որ մի օր ամեն բան կխաղաղվի, բոլորս ամեն օր արթնանում ենք հենց այդ ցանկությամբ, հենց այդ երազանքով, կարելի է ասել։ Մեզ համար խաղաղությունը իրոք դարձել է երազանք, ամբողջ աշխարհի մասին է խոսքը։ Արգելի հետևորդներ, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչու հետևորդներ, որովհետև այո, շատերդ մեզ հետևում եք նաև Facebook-ով և Insta-ով, շնորհակալ եմ, որ դուք ակտիվ մասնակցություն ունեք մեր գործունեության ընթացքում։

Արգելի ռադիո լսողներ, ուզենք թե չուզենք մի քիչ խոսենք խցանումներից, որովհետև մայրաքաղաքում իրապես արկա են ծանրաբեռնված ուղղություններ։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ Կիևյանը փակ է, շինաշխատանքներ են ընթանում, ովքեր որտեղ յակ չեն, 1-2 ամիս Կիևյանը փակ է լինելու։ Որից հետո խոսենք Դավիթ Աշնի կամրջից, որը ուղղակի կատված է, հարկանգնած է, նաև Իսակով բարձրացողը Աթենք իջնողը եւս անանցանելի է սպահին, անանցանելի խցանման պատճառով իհարկե, եւ Գարեգին Ջդե հրապարակ գնացող ուղություններն է սկսում ծանրաբեռնվել։ Միասնիկյան իջնողն էլ իր հերթին կամաց կամաց սկսում է ծանր դառնալ։ Ունեն Կայի պողոտը Աճարյան, որ կրկին մեքենայի աշատ է, դեռ 8:28 րոպե Հայաստանում, եւ մենք առաջիկա ժամերին հաստատ կունենանք Փորձը ցույց է տալիս, որ հաստատ կունենանք խցանումներ։ Համբերությունը մաղթում բոլոր ուշացող մարդկանց։

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
7: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Արգելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ, բարի լույս բոլորին, եկեք այս պահին մի պա, խոսենք եղանակից մայրաքաղաքում առկա եղանակային կնխատեսումներից, ինչ եղանակ սպասենք ցերեկային ժամերին, այսօր արդեն հունիսի 19-ն է, հիշեցնեմ, օրը ուրբաթ է, և մենք մինչ ուշ երեկո անցկացնելու ենք միասին, սիրելի ռադիո լսողներ, առհասարակ եղանակը բնականաբար հետաքրքրում է բոլորիս, որովհետև եղանակից բխող շատ հանգամանքներ կան, մենք պարտադիր եղանակային կանխատեսումներին նայում ենք, նոր սկսում ենք ինչ-որ պլաններ կազմել, և այսօր ցերեկային ժամերին ուշադրություն, մայրաքաղաքում ջերմաստիճանը բարձրանալու է մինչև 36 աստիճան, այսօր ռեկորդային է գրանցվելու, 36-ը բավականին բարձր ջերմաստիճան է արդեն, իսկ երեկոյան ժամերին կունենանք 24-ից 26 աստիճան տաքություն, իսկ գիշերը արդեն իսկ 19-ից 21 աստիճան տաքություն կունենանք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ իհարկե այս եղանակին գնում ենք Սևանի հանրային լողապ, որը կոչվում է համար 5, մաքուր քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակ ավազ, հարմարավետ նստաթախտեր եւ զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն եւ իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողապ համար 5, մուտքը անվճար, կայանատեղին անվճար։ Հիշեք ուղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա։ Սևանի հանրային լողապ համար 5 վայելելու տեղ, բոլոր մանրամասների համար զանգահարեք 094 66 80 71։

Բարի լույս բոլորին, ողջույն սիրելի մարդիկ, 8:44 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք շարունակում ենք միասին վայելել այսօրը։ Այսօր արդեն ուրբաթ է, հունիսի 19-ը եւ այսօր վաղը լինելու են ռեկորդային բարձր ջերմաստիճաններ մայրաքաղաքի։ Մայրաքաղաքում 36-37 աստիճան, սա կարևոր է, ֆիքսենք եւ օրվա ընթացքում հիշեցնեմ, որ մենք անդրադառնալու ենք ամենակարևոր տեղեկություններին։ Բարի օր, բարի օր, հենց հիմա ունենք հաղորդագրություն։ Ուրեմն, Իսակովում, սիրելի ռադիոլսողներ, ամերիկյան դեսպանատան մոտից փակել է բարեկային ծառայությունը եւ այսպես ինչ որ պահի չի թողնում, որ անցնեն մեքենաները եւ ասում են, որ այսօր չի միայն այս իրավիճակը, երեկել ունեցել ենք նույն պատկերը։ Հարգելի պարեկներ, որն է պատճառը, որ դուք այդտեղ փակում եք փողոցը եւ վարորդները չեն կարողանում անցնել, դե բնականաբար եթե չեն թողնում ճիշտ ժամանակին անցնել, խցանում է առաջանում, անծայրածիր խցանում, ուղակի կաթվածահար է Իսակովը դեպի հաղթանակ կամուրջ։ Հարգելի եւ սիրելի մարդիկ, ես ուզում եմ, որ առավոտյան ժամերն անկախ ամեն ինչից, անկախ բոլոր մարտահրավերներից, ձեզ մոտ անցնեն միանշանակ դրական բարի լուսաբաց, որքան լավ սկսենք օրը, այնքան ավելի լավ կանցնի ըստ իս ողջ օրվա ընթացքը։

0: Коваст.
1: Євростан Уют туристական ընկերություն նարաչարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույութ, Դեմիրճյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույութ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Վերանորոգում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետա Մուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական, հունիսի 27 և 28,
6: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ մենք օրվա ընթացքում ժամը 1 ունենում ենք լրահոս լուրերի հերթական թողարկումը, կարող եք լսել ժամը 9-ին, այնպես որ բարձր պահեք ապրորայի ձայնը, բաց չթողնելու համար օրվա առաջին եւ ամենակարևոր լրահոսը, ըստ իս վաղ առավոտյան մենք յուրաքանչյուրը սպասում ենք տեղեկությունների, ինֆորմացիայի, որովհետեւ ապրում ենք այնպիսի աշխարհում, որտեղ չես կարող ենթադրել, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ ընդամենը 1

0: Pijama inne. Vorakel salikne pijama nakne. Vita ser salikneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Avrora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հետևելու ենք աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Տեղեկացված լինելու համար մեր եթերները լսեք Ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 19-ն է, օրը ուրբաթ, լուրերի առաջին թողարկումը ձեզ կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Բարի լույս բոլորին։ Նախ տեսնենք, թե ինչ է գրում մամուլը։ Ժողովուրդ հրաթերթը գրում է նախընտրական քարոզարշավի օրերին Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, որ Ծառուկյանի գործերով արձակուրդից հետո կզբաղվի։ Եվ ահա, ընտրություններից հետո Երևանի քաղաքապետարանում կարծես սկսել են բացել հին պայմանագրերի դարակները։ Եվ կարծես այդ դարակներում միայն փոշի չէ, որ կուտակված է։ Մեր տեղեկություններով Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Multi Wellness ընկերությանը ծանոցում է ուղարկվել։ Ընկերության հետ կնքված կառուցապատման իրավունքի պայմանագրից հրաժարվելու մասին։ Ընկերությունը նախազգուշացվել է, որ մեկ ամսվա ընթացքում պետք է հողամասը և շինությունը վերադարձնի Երևան համայնքին։ Քաղաքային կուլիսներում արդեն շշուկներ կան, Multi-Wellness-ը միայն սկիզբն է, գրել է օրաթերթը։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների, մասնավորապես գիշերը տեղի ունեցածին։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը ներկայացրել է շտապօգնության նոր մոպեդների առավելությունները, նասոց ցանցի իրեջում տեսանյութ է հրապարակել, որն ի դեպ նաև Avrora News-ի կայքեջերում է։ Շտապօգնության նոր մոպեդները ավելի արագ կարձագանքման համար, գրել է քաղաքապետը։ Ավինյանի խոսքով, եթե չկա հոսպիտալացման կարիք, սակայն անհրաժեշտ է արագ բուժօգնություն, այս մոպեդները տեղ են հասնում րոպեների ընթացքում, նույնիսկ ամենածանրաբեռնված ժամին։ Հայկական առաջին ճակատը հայտարարություն է արել անդրադառնալով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահի պաշտոնից Արմեն Նիկողոսյանի հրաժարականին։ Հայկական ֆուտբոլը անդունդի եզրին հասցրած չինովնիկներից մեկը հայտնեց իր հրաժարականի մասին։ Այս պահանջը մենք հայկական բոլոր ֆան շարժումներով բարձրացրել ձայնել էինք դեռ 2024 թվականին, ցավոք աթոռից կարճած լինելը եւս մի քանի տարի արժեցավ հայկական ֆուտբոլի համար։ Վերահաստատում ենք ՀՖՖ-ի ողջ ղեկավար կազմը, այն մարդիկ, որոնք վերջին տարիներին իրենց ապիկար կառավարման արդյունքում հայկական ֆուտբոլը տարել են ձախողման, պետք է օր առաջ հեռանան, ասվում է հայկական առաջին ճակատի հայտարարության մեջ։ Անդրադառնանք նաև տնտեսական թեմաների։ Հայաստանում Նիդերլանդների թագավորության դեսպան Մարիկե Մոնրոյ Վինթերը հանդիպել է Royal Flora Holland ընկերության ներկայացուցիչների, հայ վարդաբուծների, հոլանդական Selection ընկերությունների ներմուծող և լոգիստիկ ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու հայկական վարդերի արտահանման հնարավորությունները դեպի Նիդերլանդներ։ Հանդիպան հատուկ հյուրն էր Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Կոնջորյանը։ Հայաստանն ունի բնական ներուժ վարդաբուծության ոլորտում։ Այս հանդիպումը ցույց տվեց, որ կան իրական հնարավորություններ այդ ներուժը միջազգային շուկաներում ներկայացնելու համար, նշել է դեսպանը։ Հունիսի 17-ին էլ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալների հետ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված Եվրոպական Միության և ԵՄ անդամ երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչությունների ղեկավարներին։ Մասնակիցները կարևորել են ներկայիս առևտրատնտեսական սահմանափակումների պայմաններում հայկական արտադրանքի արտահանման հնարավորությունների ընդլայնման և առևտրի դյուրացման հարցերը։ Քննարկման մասնակիցները կիսել են հայկական արտադրանքի համար Եվրոպական շուկաներում նոր հնարավորությունների ստեղծման և բիզնես կապերի խորացման ուղղությամբ երկուստեք իրականացված քայլերի առաջընթացի մասին տեղեկատվությամբ։ 2025 թվականին Հայաստան փոխանցված դրամական միջոցների ամենամեծ հատվածը բաժին է ընկել Ռուսաստանին, մոտ 4 միլիարդ դոլար։ Դա կազմում է հանրապետության ամբողջ ՆԱ-ի մոտ 1/8-ը։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին, ուսումնասիրելով Հայաստանի կենտրոնական բանկի տվյալները։ 2025 թվականի արդյունքներով Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումները հաղորդվում է, որ կազմել է 3.9 միլիարդ դոլար։ Հաշվի առնելով, որ անցած տարի Հայաստանի ՀՆԱ-ն հասել է 29.5 միլիարդ դոլարի, Ռուսաստանից ստացված միջոցների ներհոսքը համարժեք է երկրի տնտեսության մոտ 1/8-ին։ Ռուսաստանից բացի Հայաստան զգալի դրամական փոխանցումներ են կատարվել նաև ԱՄՆ-ից, Մեծ Բրիտանիայից և Շվեյցարիայից։ Ուկրաինայի անօթաժուտ հրչող սարքերը 3 կապոտնյայում գտնվող Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանի վրա իրականացված հարձակման ընթացքում վնասել են Եվրոպլյուս նավթի վերամշակման բլոկը։ Այս մասին Reuters գործակալությանը հայտնել են աղբյուրները։ Բլոկի կազմում է ընդգրկված ԱՎՏ-6 նավթի առաջնային թորման կայանքը, որի անվանական հզորությունը կազմում է օրական 140 000 բարել։ Դա գործարանի առաջնային վերամշակման ընդհանուր հզորության շուրջ 47%-ը։ Վնասվել են նաև օժանդակ սարքավորումները, նավթի և նավթամթերքների պահեստավորման ռեզերվուարները, խողովակաշարերը և երկրորդային վերամշակման կայանքները։ Իսլամաբադի փոխմբռման հուշագրի համաձայն 60 օրվա ընթացքում դիմողներից որևէ վճար չի գանձվի, իսկ բոլոր հարակից ծախսերը կփոխհատուցվեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության կողմից։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհուրդը։ Խորհուրդը նաև նշել է, որ Իրանը կձեռնարկի նեղուցի ականաձերծման բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ԱՄՆ-ի հետ կապված հուշագրի համաձայն։ ԱՄՆ-ն էլ վերացրել է Իրանի նվահանգիստներ տանող ծովային ուղիների շրջափակումը։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը։ Նշվում է, որ ամերիկյան զորքերը չեն խոչընդոտում Պարսից և Օմանից օծերում գտնվող իրանական նավահանգիստներ մուտք գործող և այնտեղից դուրս եկող նավերի երթևեկությունը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ միանգամայն հավանական է Իսրայելի ապագա խորհրդարանական ընտրություններում կաջակցի Բենյամին Նեթանյահուի թեկնածությանը վարչապետի պաշտոնում։ Պետք է տեսնեմ, թե ովքեր են առաջադրվելու և լավ հարաբերություններ ես ունեմ BB-ի հետ, բայց նա պետք է ավելի խոհեմ լինի։ Ես պատրաստ եմ հանդիպել նրա հետ, ասել է Թրամփը։ Իսրայելի խորհրդարանի ընտրությունները, հիշեցնեմ, պետք է անցկացվեն մինչև 2026 թվականի հոկտեմբերի 27-ը։ Եվ վերջում նաև հարգելի ռադիոսողներ, եղանակի մասին այսօր հանրապետության տարածքում առավելապես երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Երևանում այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 34-ից 36 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +24, +26 աստիճան։ Դե ինչ այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 10-ին։
1: Յոթ պլուս յոթ պլուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Ինֆրացիրելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ արդեն 90 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, հարգելիներս, եթե խոսենք ճանապարհներից, ապա դրանք ավելի են թեժացել, այս պայդրությամբ Մոնտե Մելքոնյանով, Իսակովով, Աթենքով կատվասահար վիճակում են գտնվում, և պատճառը այն է, որ պարեկները ԱՄՆ դեսպանատան մոտ կանգնած չեն թողնում, որ վարորդներն առաջանան։ Ես չգիտեմ, թե դա ինչ է, ինչով է պայմանավորված, ով է գալիս, ով է գնում, ինչ գործառույթներ են այդտեղ իրականանում, ԱՄՆ-ն դպս մենք որևէ հստակ տեղեկություն չունենք, այլապես վարորդներին նախապես զգուշացնեինք, որպեսզի այդ ուղությամբ չերթևեկեն։ Միասնական իջնողում ունենք Խցանում, նաև Աբովյան Պուրակում, Սարալանջի ոլորաններով հանդերձ, Սարալանջի նեղային հատվածը դեպի Մոնումենտ կրկին կատվածահարը Արմենակյան իջնողը եւս նկատի ունենանք։ Ունենք Խցանումներ նաև Ծիծեռնակաբերդի խճճուղում, Եղվարդի խճճուղում, Հալաբյան իջնողում, ունենք Քրքորյան ուղությամբ Խցանումներ, դե Շերամի փողոցը կատվածահարը, Բագրատունյացը, Գարեգին Նժդեհ հրապարակ տանող ուղությունները եւ Շիրակի փողոցը երկողմանի արդեն դարձան խցանված ուղություններ։ Մաղթում եմ բոլորիս առավոտյան ժամերին անկախ խցանումներից բարձր տրամադրություն, իսկ Ռադիո Ավրորան խոստանում է ձեր բարձր տրամադրությունը, այնուամենայնիվ անկախ խցանումները, թեև մենք խոսում ենք խցանումներից, դրանք շեշտում ենք, բայց դա անում ենք միայն ու միայն ձեզ օգնելու և ինչ-որ չափով կողմնորոշելու համար։

0: հաջողված։
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
6: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
7: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
8: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
9: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սում բոլորիդ բարելույս մաղթերը միմյանց երբեք շատ չի լինում, դե լավ գիտենք այդ մասին և իհարկե շարժվում ենք առաջարկի լրացուցիչ լսողներ, հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, հետևում ենք լուրերին, հետևում ենք նաև ճանապարհների իրավիճակին, մեզ տեղեկացնում եք, որ խցանումները բավականին թեժացան իսկակվում էլ ավելի, աթենք իջնողում ծիծեռնակաբերդի խճուղուց սկսած է խցանված, Լավիտաշանի կամրջում Միասնիկյան իջնողում Խանջյանում երկկողմանի աշակունյացում արդեն դեպի Աղագաթան գեղոս, ունենք այստեղ խցանում Բագրատունյացում, Շիրակի փողոցն է երկկողմանի ծանր, Արգավանդի խճուղին որոշակյորեն իջնող ուղությամբ, մնացած բոլոր հատվածները և իհարկե Շերամի փողոցը անանցանելի։ Կան, այլ խցանումներ էլ կան, բայց ամենաթեժ կետերը ես արդեն նշեցի, եթե կունենաք տեղեկություններ, ապա զանգահարեք 87-7 հեռախոսահամարը։

0: պատրաստ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես

0: Դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 060426։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 08։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոսողներ, շատ կարևոր իրազեկում ունեմ այս պահին ձեզ համար անելու։ Պատուհանները փակ պահեք, սրսկման աշխատանքներ կլինեն հունիսի 19-ին, այսօր ժամը գիշերը 12-ից մինչև 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Էրեբունի վարչական շրջանում Տիտոկրազյան և Խաղաղդոնի փողոցներում ծառերի բուժման նպատակով իրականացվելու է սրսկման աշխատանքներ։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով բնակիչներին հորդորում ենք փակել փողոցնայող պատուհաններն ու պատշգամբի դռները, նշվում է հաղորդագրության մեջ, դե չես կարող իմանալ, թե ինչ ռեակցիաներ թունավոր կարող են լինել, այնպես որ պարտադիր Էրեբունու վարչական շրջանում ապրող, Տիտոկրադյանում և Խաղաղդոնի փողոցներում ապրող մեր հայրենակիցներին և քաղաքացիներին խնդրենք և հորդորենք, որ պատուհանները գիշերվա ընթացքում փակ պահեն, այսօր ոչինչ դիմանանք, մի քիչ շոկ է լինելու, գիտեմ, օթորակիչներ, ովքեր որ չունեն, բավականին դժվար է լինելու, բայց ավելի լավ է մեկ օր դիմանանք, քան ինչ-որ հետագայում խնդիրներ առաջանան, ովքեր որ այս պայն մեզ լսում են, ունեն հարևաններ, բարեկամներ, չգիտեմ, ծանոթ մարդիկ այդ տարածքում ապրող, պարտադիր այսպես փոխանցեք մեկդ մյուսին այս ինֆոն։ Ես Սևան եմ, և դուք լսում եք Ավրորա։

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, եկեք առավոտյան ժամերին նաև ուսումնասիրենք տարադրամի շուկայում առկա թվերը, որպեսզի ողջերվա ընթացքում դուք կարողանաք դրանք ձեզ ինպաստ օգտագործել։ Ամերիկյան դոլարի արկնու վաճառքն այսօր ևս անփոփոխ է 366 դրամ և 370 դրամ վաճառքով, եվրոն 415 դրամ արկով, վաճառքը մի քիչ բարձրացել է 426 դրամ այս պահին, ռուսական ռուբլու արկը 481 է, վաճառքը կազմում է շուրջ 5.15 դրամ։ Բոլորիս մաղթում հաճելի գնումներ, եթե մենք դա պլանավորում ենք, իսկ օրվա ընթացքում ուզենք չուզենք դա անում ենք, թե թանկացումներ կան, թանկացումները նկատելի են, բայց ինչ արած ունենք, այն ինչ ունենք, լավ օրը

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Ghost.
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարսնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարսնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
7: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
8: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Հայրենիքի տարածքում բավականին թերշխացանում է սիրելի մարդիկ և վերջին տվյալներով պարեկներ էլ չկան։ Խնդրում եմ, որպեսզի կարողանաք հարգելի պարեկներ մոտենալ այդ հատված և փորձել կարգավորեք երթևեկությունը, որովհետև իրապես բավականին ծանր դրություն է Հայրենիքի տարածքում։ Առասարակ մեր քաղաք Երևանում կան փողոցներ, կան ուղություններ, որտեղ մշտապես, հատկապես առավոտյան ժամերին անհրաժեշտ են, ուղղակի գեր անհրաժեշտ են պարեկների ներկայությունը։ Ցավոք սրտի իսկական պարեկներ կան, բայց այդտեղ էլ չեն թողնում մարդիկ երթևեկ։ Ես չգիտեմ, վաղ առավոտից նման բազմաթիվ զանգեր ունենք, ահազանգեր Երևանից, ասում եք դեպքը Երևանից է, որ չեն թողնում պարեկները մարդիկ անցնեն։ Ինչով է պայմանավորված, ով է գալիս, ով է գնում, ճանապարհային ինչ խնդիր կա, որտեղ են փակում, որտեղ են բացում, դա ես չեմ կարող ասել, դեռ չունեմ որևէ տվյալ։ Հա, միասնական բարձրացողում կենտանաբանական այգում ուտ լուսացույց են հանել, ոնց որ թե նման ինվո եմ ստանում, հիմա միևս մեկ անգամ կլսեմ, լոպանել առաջ է լուրն ուղարկված, հիմա կլսեմ, կհասկանեմ և կվերադառնամ լուրը կամ հաստատելու, կամ էլ ճշտումներ կկատարենք լակատար ընկերությունից, կհասկանանք, որն է պատճառը, եթե անգամ հանել են։ Ինչևէ, սիրելի մարդիկ, մոտենում ենք արդեն ժամը 10-ին և լսելու ենք միասին ժամը 10-ի լրահոսը, այնպես որ մնանք կապի մեջ միասին 87.7 հեռախոսահամարով, ես Սևանամ, դուք լսում եք Ավրորա։

Փոքրիկ ճշտում, ես փաստորեն սխալ եի լսել ոչ թե լուսացույցի մասն է խոսքը, որտեղ այդտեղ իրապես լուսացույց չկա էլ, այլ արագաչափի մասին է, կարծես թե արագաչափը հանել են միասնիկյանում բարձրացող ուղղությամբ կենթանաբանական այգու մոտ, գուցե կա նման բան կամ գուցե տեղափոխել են, բայց եթե տեղափոխային, վստահ եմ, որ մենք նախապես կիմանայինք այդ մասին, գուցե անսարք է տարել են, ինչ-որ աշխատանքներ անեն, հետո հետ բերեն, ես չեմ կարող այս հարցին պատասխանել, կփորձենք ճշտումներ անել, համենայն դեպս շնորհակալ եմ ինֆորմացիայի համար, եթե հստակ որևէ լուր իմանանք, արդեն կտեղեկացնենք ձեզ, կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը և հաստատ կասենք, որ այո, արգելի վարորդներ ունենք արդեն 100%-անոց նման լուր, բայց այս պահին դեռ ճշտումների փուլում են գտնվում, եկեք այդպես համարենք։

0: Jamă tasne. Helații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Նախարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ աստղագիտական ամռան նախորեին հունիսի 20-ին սպասվում են տարվա ամենաբարձր ջերմաստիճանները։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից հայտնել են։ Հունիսի 20-ին, այսինքն վաղը, Արարատյան դաշտում և Երևանում կգրանցվեն մինչև այդ 2026 թվականի ընթացքում դիտված առավելագույն ջերմաստիճանները։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կհասնի +35-+37 աստիճան ցելսիուսի։ Շոգ եղանակը պայմանավորված կլինի հարավ-արևմուտքից տաք օդային զանգվածների ներթափանցմամբ, նշված է գրառման մեջ։ Այժմ ներքաղաքական զարգացումների մասին հրապարակ թերթը գրում է իշխանական թիմում կրկին ծածուկ պայքար է գնում Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Տեղեկություններ կան, որ գործող նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։ Ոմանց կարծիքով մինչև վերջնաժամկետ չի կարողանա պաշտոնավարել և դրանով են պայմանավորված այդ բաղձալի ու դեռ չազատված պաշտոնը զբաղեցնելուն ուղված հավակնություն ներագրել է թերթը և նշել նրա տեղին ըստ լուրերի հավակնում են վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Քարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ինչպես նաև արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Անցած անգամ ևս կար Արայի Քարությունյանի թեկնածությունը, սակայն թիմը կտրականապես դեմ է եղել նրան, գրել է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթն էլ գրում է օրաթերթի տեղեկություններով ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորի թեկնածու իրավապաշտպան Արամ Վարդևանյանը թիմակիցներին արդեն հայտնել է, որ պատգամավորական մանդատ ստանալու դեպքում այն իրեն հետաքրքիր չէ։ Այսինքն, եթե անդիմադիր նոր ուժերը որոշեն վերցնել մանդատներն ու մտնել ազգային ժողով, ապա Վարդևանյանը պատրաստվում է հրաժարվել իր մանդատից։ Թեմայի շուրջ պարզաբանում ստանալու նպատակով օրաթերթը դիմել է Արամ Վարդևանյանին։ Վերջինս ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել է տեղեկությունը, նշելով, որ առաջին հերթին կհարգի թիմի միասնական որոշումը։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ այս փուլում նման հարցերի մասին խոսելը վաղ է, քանի որ առաջիկայում պատրաստվում են սահմանադրական դատարանում վիճարկել ընտրությունների արդյունքները։ Մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող Հայաստանի վերջին ընտրությունները համարել ժողովրդավարական, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ գործերով կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ ԱՊՀ երկրների ռուսական ինստիտուտի տնօրեն Կոնստանտին Զատուլինը, խոսելով Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններից։ Բայց քանի որ մենք դաշինքների մեջ ենք Հայաստանի հետ և ավանդաբար զարգացրել ենք կապեր, մենք կշարունակենք աշխատել Հայաստանի հետ, ասել է նա։ Նրա խոսքով Հայաստանը կշարունակի Ռուսաստանից հեռանալու և արևմուտքի հետ մերձեցման քաղաքականությունը։ Մոսկվան պետք է սկզբունքային դիրքորոշում որդեգրի։ Իմ կարծիքով այդ սկզբունքայնությունը պետք է արտահայտվի նրանով, որ մենք որևէ դեպքում չենք կարող անցկացված ընտրությունները համարել ժողովրդավարական և ընդունված շապանիշներին համապատասխան։ Չենք կարող, որովհետև հավասար ընտրապայքարի պայմաններ չեն ապահովել։ Ընդհակառակը կիրառվել են ճնշումներ, որոնք շարունակվում և խորանում են նաև ընտրություններից հետո ընդդիմադիր ուժերի և նրանց առաջնորդների նկատմամբ, ասել է Կոնստանտին Զատուլինը։ ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանն ԱՄՆ պետքարտուղարությունում կարճատև զրույց է ունեցել պետքարտուղարության հակասեմանականության մոնիտորինգի և դրա դեմ պայքարի հատուկ բանագնացի հետ։ Զրույցի ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել Հայաստան ԱՄՆ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության, ինչպես նաև հանդուրժողականության խնդրամման, ծայրահեղականության հեղականության դեմ պայքարի և ապատեղեկատվության տարածման կանխարգելման մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զարմացրել է որոշ օգնականների Վերսալի պալատում ընթրիքի ժամանակ Իրանի հետ համաձայնագիր ստորագրելու իր որոշմամբ, հայտնում է Wall Street Journal թերթը հղում անելով աղբյուրներին։ Ստորագրման առարողությունը նշանակված էր ուրբաթ օրը Շվեցարիայում, սակայն Թրամփը Իրանի հետ հուշագիրը ստորագրել է մեկ օր շուտ Վերսալում ընթրիքի ժամանակ։ Իդեպ Շվեցարիայի Բյուրգենշտոկ լեռնային հանգստավայրում այսօր Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև նախատեսված բանակցությունները տեղի չեն ունենա, հայտարարել է Շվեցարիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայտարարությունը տարածվել է այն բանից հետո, երբ Սպիտակ տան խոսնակը գիշերը հայտնել էր, որ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դիվենսը հրաժարվել է հունիսի 19-ին Շվեցարիայում իրանցի բանակցողների հետ նախատեսված հանդիպումից, որի նպատակն էր սկսել Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագրի իրականացման շուրջ քննարկումները։ Եվրախորհրդարանը հաստատել է նոր միգրացիոն օրենսդրությունը, որը համարվում է Եվրոպական միության պատմության մեջ ամենախիստերից մեկը։ Նոր կանոնների համաձայն ԵՄ-ը անդամ որևէ երկրում ընդունված արտաքսման որոշումը պարտադիր կլինի նաև միության մյուս երկրներում։ Բացի այդ, նախատեսվում է ԵՄ-ը սահմաններից դուրս ստեղծել այսպես կոչված վերադարձի կենտրոններ երրորդ երկրների հետ համաձայնագրերի հիման վրա։ Միգրանտների արտաքսումից առաջ կալանքի առավելագույն ժամկետը 6 ամսից կերկարաձգվի մինչև 2 տարի։ Իսկ այն անձանց համար, որոնք կհամարվեն անվտանգության սպառնալիք, կալանքի ժամկետը կարող է լինել անսահմանափակ։ Խստացվում են նաև ԵՄ-ը մուտքի արգելքի պայմանները։ Հավելենք, որ փաստաթուղթը դեռ պետք է պաշտոնապես հաստատվի ԵՄ-ի խորհրդի կողմից և հրապարակվի, որից հետո այն կմտնի ուժի մեջ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հետևեք լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 11-ին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ ժամը 10-ն է, 10:07 րոպե Հայաստանում, մենք էլ շարունակում ենք միասին վայելել այսօրը, իսկ այսօր ուրբաթ է, հունիսի 19-ը, բավականին շոգ օրը լինելու, եւ այսօր եւ վաղը, սիրելիներս, իսկ մեկը մյուսին հաջորդող տեղեկությունները մեզ ստիպում են անդրադառնալ դրանց, անդադար հետևել լրահոսին, եւ ասեմ, որ երեք այսօր եւս հուսանք, որ բավականին ակտիվ նորություններով լի, փոփոխություններով լի լրահոս ունենք, եւ երեք շատերը տեք սպասում վարորդական իրավունքի հետ կապված այն նորությանը, ճակերտավոր համաներման հետ կապված, եւ հիմա այսօր արդեն ունենք նման լուր, լավ, շատ լավ նորություն վարելու իրավունքի զրկվածների համար։ ԱԺ-ն ընդունեց նոր նախագիծը։ Ազգային ժողովը 3 ընդունել է խախտումների պատճառով վարելու իրավունքի ձերկվածներին աջակցող նախագիծը։ Հիշեցնենք, որ նախագծով առաջարկվում է վարելու իրավունքի ձերկված քաղաքացիներին հնարավորություն տալ առաջին անգամ այն վերականգնել առանց որակավորման քննություններ հանձնելու, ընդամենը վճարելով 50,000 դրամ պետական տուրք եւ անցնելով 1 տարվա փորձաշրջան 6 տուգանային միավորով։ Այսինքն, եթե դուք ինչ-ինչ պատճառներով զրկվել եք վարորդական իրավունքից, եւ դա առաջին դեպքն է ձեր կյանքում, դուք կարող եք վճարել ընդամենը 50,000 դրամ պետական տուրք եւ անցնելով 1 տարվա փորձաշրջան ընդամենը 6 տուգանային միավորով։ Նախկինում կարծես թե 12 թե 13, լավ չեմ հիշում թիվը, հա, 13 միավոր։ 13-ի փոխարեն դուք այլևս 1 տարվա համար ունեք 6-ը, իջնում է այդ ցուցանիշը, եւ դուք ստացվում է, որ պետք է ավելի կարգապահ վարորդ լինեք եւ փորձեք խախտումներ հնարավորինս չանել։ Ընդամենը 6 խախտման իրավունք ունեք, այլապես կզրկվեք։ Իսկ երկրորդ անգամ զրկվելու դեպքում, վարորդական իրավունքի զրկվելու դեպքում դուք այլևս այս շանսը չեք ունենա, ստիպված կլինեք պարտադիր կերպով քննություններին մասնակցել եւ տեսական եւ գործնական հանձնել, բոլոր ընթացակարգերն անցնել եւ դուրս ստանալ վարորդական իրավունք։ Եթե բալերը չսպառվեն, հարգելի ռադիոլսողներ, այս 6 բալի մասին է խոսքը, եթե բալերը չսպառվեն եւ դուք կարողանաք այսպես հաղթահարել, հա, հնարավորինս լավ վարել, թեև գիտեմ, քիչ խախտումներով վարելը մայրաքաղաք Երևանում այդքան էլ հեշտ գործ չէ, բայց դե ինչևէ։ Դուք հաջորդ տարի վարորդական իրավունքի այդ շրջանակներում կստանաք 13 միավոր, այսինքն կվերականգնվի ձեր 13 միավորը։ Եվս 1 տարի զրկվելու դեպքում վարորդն այլևս չի կարողանա վերականգնել այն առանց քննության, ինչպես եւ ես նշեցի արդեն իմ խոսքում։ Մանրամասն եմ փորձեցի ձեզ ներկայացնել, լուրը տեղադրված է aurora.news.am կայքում, հարգելի եւ սիրելի վարորդներ, ովքեր զրկված են վարորդական իրավունքից, այս ընթացակարգով դուք կարող եք հետ բերել ձեր վարորդական իրավունքը։ Բոլորիս մաղթում առանց խախտումներով երթևեկություն, եւ այո, թեև դժվար է մայրաքաղաքի պայմաններում, երբեմն այնպիսի իրավիճակներ լինում, որ դու ուզած-չուզած խախտում ես անում, այսինքն գիտակցված խախտում ես անում, հաճախ մեր մեղքով չի այդ խախտումը, հաճախ ճանապարհաշինարական աշխատանքների պատճառով կարող է, չգիտեմ, մի այնպիսի մեծ փոսք ես հանդիպի, որ դու ստիպված հոցքից խախտես, կամ չգիտեմ, արագություն եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսի հարցեր կան, լավ ընթացք եմ մաղթում, թող լավ լուրերը հաճախ լինեն, իրապես ասեք, որ լավ դրական լուրերը մարդու տրամադրությունն բարձրացնում.

0: Գովաստ.
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
4: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
3: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
4: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
3: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
4: Հիանալի է։ Իսկ բնակարանի դիրքը կարող եմ տեսնել։
3: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
4: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
3: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
6: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

եւ սիրելի ռադիոլսողներ, նաեւ ունեմ շատ կարեւոր եւս մեկ այլ տեղեկություն կապված շտապօգնության մոպեդների հետ։ Մեր Telegram-յան ալիքում արդեն կան տեսանյութեր, Տիգրան Ավինյանը նկարագրում է, Երևանի քաղաքապետը նկարագրում է, թե ինչ առավելություններ ունեն շտապօգնության նոր մոպեդները, ինչ ֆունկցիոնալություն ունեն, եւ դուք դրանց կարող եք ծանոթանալ իհարկե մուտք գործելով avroranews.am կայք եւ մեր Telegram-յան ալիք։ Իդեպ ասեմ, որ մեր Telegram-յան ալիքում բավականին լուրջ հայտարարություններ են, մինչև 12 տարեկան երեխա ունեցող ծնողների աշխատաժամանակը կկրճատվի, Արսեն Թորոսյանն է հայտարարությամբ հանդես եկել, այսինքն կարող եք ուսումնասիրել եւ նոր մոպեդները եւ այս հայտարարությունը։ Ես այս հայտարարության մասին եւս կխոսեմ օրվա ընթացքում, իրապես փոփոխությունները շատ-շատ են, հարցերն էլ իրենց հերթին են շատ, որովհետեւ հաճախ կա փոփոխությունը, բայց մանրամասները, ժամկետները եւ այլն դրանք հստակ գուցեև չեն նշվում։ Aurora News Team-ը պատրաստվում է ճշտումներ իրականացնել եւ մենք կվերադառնանք ավելի թարմ տեղեկություններով, կապի մեջ ենք միմյանց հետ, գիտեմ, որ բազմաթիվ հարցեր ունեք, դրանք ուղում եք, հիմա ճշտումներ կանենք եւ հանգամանալից կփորձենք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերջյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Վերանորոգում Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչ

0: Domusում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
1: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 ոճային պաստառները էքստերիերից։
3: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Este radio. Radio. Apa Aurora. Դարերի խորքից եկած մեզ պարեն, պարում է պապերը, նենց են

0: 싸움을 하고 예.
1: Շատրելի ռադիոլսողներ, երեկել տեղեկացրինք այս մասին, այսօր եւս կրկնենք, որպեսզի իրազեկվեն մեր քաղաքացիները, մինչև 12 տարեկան եւ 18 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողները, մեկ երեխա ունեցող երեխաների ծնողները կկարողանան իրենց աշխատաժամանակը կրճատել կես ժամով, իսկ մեկից ավելի երեխա ունեցող երեխաների ծնողները կկարողանան մեկ ժամով բացակայել աշխատանքից, սա ինքնանպատակ չէ, միտվածը երեխաներին դպրոց մանկապարտեզ տանելու խնդրին։ Իհարկե մեր մայրաքաղաքի երթևեկության պայմաններում մի քիչ դժվար է կես ժամում կամ մեկ ժամում ակետից բեկետ տեղափոխվել, հետո հետ վերադառնալ աշխատանքի, իհարկե ժամանակը մի քիչ քիչ է, բայց դեմ գոհանանք նաև այս հնարավորությամբ, արդեն օրենք է ընդունվել, այնպես որ կարող եք մուտք գործել մեր Telegram-յան ալիք եւ ուսումնասիրել տեղեկությունը, Արսեն Թորոսյանն է հրապարակել տեսանյութ։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, խցանումները բնականաբար մեզ հանգիստ չեն տալիս, ունենք ծայրաստիճան ծանր ներ գոյացած Իսակովուն արդեն իսկ իջնող եւ բարձրացող ուղությամբ եւս Մոնտե Մելքոնյանը կրկին խցանված է Ծեռնակաբերդի խճուղից սկսած Աթեն Կիչնողը, Խանջան Ագաթանգեղոս ուղությունները Արշակունյացի դեպի Ագաթանգեղոս Եղվարդի խճուղին սարսափելի վիճակում է գտնվում Դավիթ Աշենի կամրջով, մինչեւ Կոմիտաս ունենք խցանում, հետո Շերամի փողոց, Շիրակի փողոց ուղությունները եւս կարելի է շրջանցել, եթե կա դրա հնարավորությունը։ Ես Էվան եմ, դուք լսում եք Ավրորա եւ շնորհակալ եմ, որ առավոտյան ժամերն անցկացնում ենք միասին։

Մեզ գրել են, ով խցանման մեջ 15 վայրկյանը մեկից է փոխում, դժողքում տեղ կա իրենց համար։ Աստվածի, իրականում խցանման մեջ ամենա հունից հանող ոչ կարգապահ վարորդներն են, անկարգ վարորդները։ Հարգելի վարորդներ, գոնե խցանման մեջ եկեք հարգենք իրար և հասկանանք, որ միայն մենք չի, որ ուշանում ենք, միայն մենք չի, որ պետք է շուտ տեղ հասնենք, ու միայն մենք չի, որ խցանման մեջ չենք կարողանում դիմանալ։ Մեզ նման բոլորը, եւ մենք բոլորից մեկն ենք, այլ ոչ թե ինչ-որ յուրահատուկ, առանձնահատուկ մեկը։ Սա կարևոր է։ Տեցի կրուգը ամբողջությամբ կաթված հարա եւ կանգնած անշարժ։ Ուրեմն մազմանյան շիրած հատվածում վթար է տեղի ունեցել, դեպի շրջանաձև երթևեկություն բոլոր ուղությունները կաթված հար են։ Պարեկներ ջան, որտեղ եք դուք, որտեղ, ինչքան խնդրենք, ինչքան ասենք, եկեք գրանցեք վթարը, թող մեքենաները դուրս հանեն, կարողանա այդ խցանումը առաջ գնալ, բացվել։ Նույն իրավիճակն ունենք Իսակովում, թե վթար չունենք, բայց ծայրաստիճան ծանր խցանում ունենք, հարգելի մարդիկ։ Ունենք մի ահռելի փոս Աբովյան պուրակից, որ դեպի Միասնիկյան թունելով դուրս ես գալիս, այդտեղ թունելից դուրս ես գալիս, թե չէ մի մեծ հսկայական փոս ունենք և շատ վտանգավոր է երթևեկության համար, զգուշացնում եք, որ ավելի լայն շրջանակներին հաղորդենք այդ մասին։ Հիմա հասկանանք, թե այլ ուղություններ որտեղ եք նշմարում։ 230 Թափուր պարեկի տեղ կա աշխատանքի, դրա համար էլ այս վիճակում ենք։ Հետո կասեն աշխատանք չկա, Սարգիս ջան, բայ եթե թափուր աշխատատեղեր կան, հետաքրքիր է ինչու մարդիկ չեն գնում, եւ ընդ որում ասեմ, պետք է որ բարձր աշխատավարձ ունենան պարեկները։ Մեկ րոպե։ Այո, այո, այդ ձորի ճանապարհը, հարգելի ռադիոլսողներ, շաբաթ-կիրակի օրերին փակում են, այո, հիմա հավանաբար ուզում եք, որ Կիևյանի փակ լինելու պատճառով խցանումները շաբաթ-կիրակի բաց են, բայց ես չեմ կարծում, որ դա խելքին մոտ է, և չեմ կարծում, որ դա կանեն։ Եվա ջան, Երևանի փողոցում պարեկների կուտակում կա տարբեր հատվածներում, ինչ հետաքրքիր է, ինչ դե պատճառը, հա, կին տրոլեյբուսի վարորդ ունեն, գիտեք, չէ, ես այնքան ուրախանում, երբ տեսնում եմ, երբ կանայք աշխատում են, և այսպես, չգիտեմ, նաև օրինակ վարորդի կարգավիճակում շնորհակալ ենք կին վարորդներին առանձնահատուկ կերպով, ուլիքը բազմաթիվ հաղորդագրություններ, որոնց այսպես սպարբերաբար անդրադառնում ենք, խցանումների վերաբերյալ հաղորդագրություններ եք մեզ ուղարկում, ինչի համար անչափ շնորհակալ ենք։

0: ով ըստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0049, դրված 0604-2026։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Խարգելի ռադիոսողներ, թարմացված տեղեկություններ, ուրեմն Շիրազ Մազմանյանում արդեն պարեկները տեղում են, հփորձում են վթար արձանագրել, որպեսզի շատ արագ հեռացվեն մեքենաները վթարված, եւ ունենք երկու բեռնատարի հետևանքով առաջացած խոշոր վթար Շերամի փողոցում, հյուսիս հարավ ավտոճանապարհին, որի հետևանքով ճանապարհը ուղղակիորեն կաթված ահար է։ Շնորհակալ եմ բոլոր ինֆոների համար, որոնք թարմացնում եք այսպես պարբերաբար։ Հիմա մեկ րոպե, հենց նոր։ Ահա։ Պարեկների մասն է խոսքը, ասում են դուք զանգարեք, մենք անդադար իրենց հետ կապի մեջ ենք, հավատացած եղեք, հարգելի ռադիոլսողներ, 112 հեռախոսահամարով անդադար կապի ենք, խնդրում ենք, որպեսզի գան ամենածայրահեղ ծանրաբեռնված ուղություններ։ Եվ այսպես, մեզ ասում են, որ ճանապարհին են, գալիս են, բայց թե ինչի են ուշանում, ինչի տեղ չեն հասնում հաճախ եւ այլն, այդ հարցին արդեն չեմ կարող պատասխանել, մենք մշտապես իրենց հետ կապի մեջ ենք, հավատացած եղեք։ Եվ այո, երբեմն շատ արագ, շատ ինտենսիվ կերպով աշխատանքներն իրականացվում են, ինչի համար շնորհակալ եմ։ Հարգելիներս, 5 րոպե անց մենք ունենանք ժամը 11-ի հերթական լրահոսը։

0: Jama Tasnemekne. Jamana kakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Այս պահին եկել են ինձ ձերբակալելու Facebook-ի իրեջում գրել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը։ Հիշեցնենք, որ 2025 թվականի աշնանը Ռուբեն Հակոբյանը կալանավորվել էր իշխանությունը զավթելու կոչի համար, սակայն ավելի շուտ ազատ էր արձակվել։ Այլ մանրամասներ այս պահին չկան, լինելուն պես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածու ԱԵՆ կալանավորվել է 100-ից ավելի ընտրողի ընտրակաշարք տալու համար, այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Մասնավորապես առերևույթ հաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածու ԱԵՆ մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական ընտրություններին Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի օկտվին քվեարկելու պայմանով Արտաշատ համայնքի 100-ից ավելի ընտրողի 100,000-ից 500,000 դրամի չափով ընտրակաշարք է տվել, իսկ նշված ընտրողները, որոշ դեպքերում գործելով այլ ընտրողների հետ խմբի կազմում, նախնական համաձայնությամբ ստացել են տարբեր դրամական միջոցների չափով ընտրակաշարքներ։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում պատգամավորի թեկնածու ԱԵ-ի նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, ընտրակաշարք տալը և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացումը կետերով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, նախաքննությունը շարունակվում է։ Դատարանի որոշմամբ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ռուսլան Բարսեղյանը կալանավորվել է 2 ամսով, հայտնում է Նյուզը։ Նույն Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ասատուր Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվել է տնային կալանքը։ Ավելի վաղ Նյուզը հայտնել էր, որ հունիսի 17-ին ԿՀ-ն բավարարել էր դատախազի միջնորդությունը Ասատուր Քոչարյանի և Ռուսլան Բարսեղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ։ Հրապարակթերթը գրում է միասնության թևեր կուսակցության հիմնադիր Արման Թաթոյանի և նրա կուսակցության ֆինանսավորման նախընտրական ծախսերի մասին տարբեր խոսակցություններ դաշտ նետվեցին, մասնավորապես այն, որ Թաթոյանին ֆինանսավորում են Մոսկվայից, սակայն մեր տեղեկություններով Թաթոյանը նախընտրական ծախսերի համար խոշոր վարկ է վերցրել, մոտ $500,000 մասին է խոսքը, որը փաստորեն նպատակին չծառայեց։ Երեկ մեր լրագրողը կուսակցության անդամ ցուցակի երկրորդ համար Դավիթ Անանյանին հարցրել է ճիշտ է, որ նախընտրական ծախսերի համար Թաթոյանը վարկով կլորիկ գումար է վերցրել։ Անանյանը վստահեցրել է, որ տեղյակ չէ այդ մասին, գրել է թերթը։ Մինչև 12 տարեկան երեխա ունեցող ծնողների աշխատաժամանակը կկրճատվի։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ երեկ ընդունեց աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը այժմ մանրամասներ է հայտնել։ Առաջարկում եմ այս րոպեներին լսենք նրան։ Նախ նաև տեղեկացնեմ, որ Թորոսյանը նշեց, որ այս առաջարկը եկել է հենց մեր քաղաքացիների կողմից, ինչը նրանք ի կատարեն ածել։ Իսկ այս րոպեներին արդեն լսենք մանրամասները։
2: Այն ծնողները, որոնք ունեն 12 տարեկան երեխա կամ 18 տարեկան երեխա ֆունկցիոնալության խորը կամ ծանր սահմանափակումով, այսինքն հաշմանդամության կարգով խորը եւ ծանր, կկարողանան կրճատել իրենց աշխատաժամանակը։ 1 եւ 2 երեխա ունեցող ծնողները եւ խոսքը 2 ծնողներին է վերաբերում, կկարողանան կրճատել իրենց աշխատաժամանակը կես ժամով, որը կհաշվարկվի ամբողջությամբ աշխատավարձի իմաստով, իսկ 3 երեխա ունեցող ծնողները, մինչև 12 տարեկան և մինչև 18 տարեկան խորը և ծանր սահմանափակման երեխաներ ունեցող ծնողները կկարողանան իրենց աշխատաժամանակը կրճատել 1 ժամով։ Իմաստը երեխաներին դպրոց մանկապարտեզ տանելու համար հավելյալ ժամանակ ունենալն է, և սա շատ երեխայակենտրոն և ծնողակենտրոն քաղաքական փոփոխություն է մեր ոլորտում։
1: Արսեն Թորոսյանը հայտնեց, որ օրենքը ուժի մեջ կմտնի նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո։ ԱՄՆ ռազմական գերատեսչությունը կոնգրեսի անդամներին տեղեկացրել է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողության եւ այլ ծախսերի կապակցությամբ իրեն անհրաժեշտ է 80 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ ֆինանսավորում, հայտնել է The Wall Street Journal թերթը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Նրանց տվյալներով այս շաբաթվա սկզբին ԱՄՆ ռազմական նախարարի առաջին տեղակալը հեռախոսազրույցներ է ունեցել ամերիկացի օրենսդիրների հետ եւ տեղեկացրել նրանց Պենտագոնի կարիքների մասին։ Ինչպես նշվում է, ռազմական գերատեսչության ղեկավարությունը նախազգուշացրել է, որ Պենտագոնի միջոցները կարող են սպառվել այս ամառ, եթե կոնգրեսը չհաստատի լրացուցիչ ֆինանսավորումը։ Ամերիկացի զինվորականները կարող են ստիպված լինել կրճատել մի շարք ծրագրեր, այդ թվում զորավարժությունները, գրել է հրատարակությունը։ Զապորոժիայի ԱԵԿ-ի տրանսպորտային արտադրամասը ենթարկվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու դրճող սարքերի զանգվածային հարձակման։ Արձանագրվել է առնվազն 14 հարված, տուժածներ չկան, հայտնել են կայանից։ Նշվում է, որ վնասի ամբողջական չափը հնարավոր չէ գնահատել կրկնակի հարձակումների պահպանվող բարձր սպառնալիքի պատճառով։ Չնայած Ուկրաինայի զինված ուժերի հարվածներին, կայանի անձնակազմը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները օբյեկտի անվտանգ և կայուն աշխատանքը պահպանելու համար, ընդգծել են ռուսական լրատվամիջոցներում։ Եվ վերջում կրկին գանք մեր երկիր, Վաղարավոտից Փամբակ գետում շարունակվում են որոնողական աշխատանքները։ Ներգրաված են փրկարար ծառայության 125, ոստիկանության 90 ծառայողներ, կամավորներ, ջրասուզակներ, անօթաչու թրջող սարքեր։ Օգտագործվում են նաև նավակներ ու այլ տեխնիկական միջոցներ։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 15-ին ժամը 17-ի սահմաններում 112 ահազանգ էր ստացվել, որ 7 և 13 տարեկան երկու երեխա Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի փողոցի հասցեներից մեկից դուրս էին եկել և չէին հասել նախատեսված վայր։ Այս պահին հայտնի է, որ հայտնաբերվել է որոնվող 7 նամյա երեխայի մարմինը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով եթեր կվերադառնամ կեսօրին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Ուրեմն մենք ունիկալ ենք։ Այո, նոր քիչ առաջ մեր ռադիոլսողներից մեկի հետ էի խոսում հեռախոսազանգով, ասում է, նոր քիչ առաջ շտապօգնության մեքենաներ մի երկու հատ անցան արագ ու հետևից մի կալոնա էսպես մեքենաների շարասյուն, իբրև թե իրենք այդ շտապօգնության մեքենայի հետ են, առիթը բաց չեն թողնում, էլի, մարդիկ ասենք աչ են կանգնել ու տեղ են տալիս, այն մնացածը առիթից օգտվում են ու էսպես արագ վարում անցնում։ Չգիտեմ, իրականում լավ կլիներ, որ մենք մեր լավ և դրական հատկանիշներով փայլեինք, մեր ունիկալությունը հենց այդ կերպ արտահայտվեր, այլ ոչ թե նմանատիպ տարատեսակ երևույթներով։ Արգելի ռադիոլսողներ, մոտենում ենք կեսօրին, այս պահին 11:10 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, և դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա։ Ավրորան էլ աշխատում է սիրով ձեզ համար։ Մեր Telegram-յան ալիքում բազմաթիվ հայտարարություններ կգտնեք, Իսրայելը հարվածել է Լիբանանին, հարվածներից տեսանյութեր, փոփոխություններից տեսանյութեր, բազմաթիվ։ 2025 թվականին Հայաստան փոխանցված դրամական միջոցների ամենամեծ հատվածը բաժին է ընկել Ռուսաստանին, մոտ 4 միլիարդ դոլար, դա կազմում է Հանրապետության ամբողջ հնային մոտ 1/8-ը։ Այս մասին հայտնում է Ռիա Նովեսին, ուսումնասիրելով Հայաստանի կենտրոնական բանկի տվյալները։ Այսպիսի տեղեկություններ էլ կան մեր Telegram-յան ալիքում։ Կոնգոյում Էբոլա վիրուսով վարակվածների տիպը հասել է 896-ի, մահացածների 232-ի, և հայտնել է առողջապահության նախարարը, փաստորեն Կոնգոյում Էբոլա վիրուս է տարածված։ Ես նման տեղեկություններ լսելից սարսափում եմ, որովհետև նախկինում, երբ մենք կորոնավիրուսի մասին էինք խոսում, այն սկզբնական շրջանում մեր մտքով չէր անցնի, այդ կայծակնային արագությամբ այն կարող է նույնիսկ հայտնվել Հայաստանի Հանրապետությունում, ամբողջ աշխարհում, բայց արի ուտես։ Առողջություն ամ աղթում բոլորիս, սիրելի մարդիկ, մենք կապի մեջ ենք 87-7 հեռախոսահամարը։

0: Գովաստ։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարարես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay for me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարես ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay for me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
4: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
5: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
6: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
5: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
6: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Արգելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի օր բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր-նոր են միացել, սիրելիներս, խցանումները դեռ շարունակվում են։ Եվ օհո, Բանգլադեշում ինչ-որ սպանություն է տեղի ունեցել, այ քեզ նորություն, այս լուրը հենց նոր վարկյանների ընթացքում ստացա, շոկի մեջ եմ, այս մասին Aurora News-ը անդրադարձ կկատարի, հաստատ ճշտումներ իրականացնելուց հետո։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօր հունիսի 19-ին գիշերը ժամը 12:05-ն ընկած ժամանակահատվածում, դա արդեն օրը կփոխվի 20-ին, կարելի ասել, Էլեբունի վարչական շրջանում, Տիտոկրադյան եւ Խաղաղթում փողոցներում ծառերի ժման նպատակով իրականացվելու է սրսկման աշխատանքներ եւ անվտանգության նկատառումներից ելնելով բնակիչներին հորդորում ենք փակել փողոցնայող պատուհաններն ու պատշգամբի դռները։ Սա էսպես, որից հետո անցնում ենք Aurora News.am կայք եւ այստեղ ունենք նման լուր։ Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակի ստացման գործընթացում սպասվում են փոփոխություններ։ Ինչ է ասվում, թվայնացվելու են, ծառայությունները ամբողջությամբ թվայնացվելու են, սիրելիներ, նշված է, թե ինչ կայքով պետք է մուտք գործեք և այլևս ինչ ընթացակարգ կա, դա կգտնեք Aurora News.am կայքում, լուր են, մի քիչ ծավալուն է, ըստիս պետք է աչքիտական պայմանորեն անցկացնեք։ Ձերբակալություններ են տեղի ունեցել, հարգելի ռադիոլսողներ, այսպես քաղաքական հայտարություններ են բազմաթիվ տեղի ունեցել, ընթացիկ փոփոխությունների վարորդական իրավունքների հետ կապված արդեն ուժի մեջ է մտել օրենքը, ընդունվել է կարելի ասել, այդ համաներման հետ կապված սահմանամերձ բնակիչների համար լավ լուր կա, կառավարությունը նոր որոշում է ընդունել, ավելի այսպես նպաստում են, որպեսզի սահմանամերձ գյուղերում մարդիկ ապրեն, բնակարանների հարց լուծեն, տների հարց լուծեն ավելի կոնկրետ։ Լուրերը ամբողջությամբ զատեղված են մեր կայքեջում, իսկ դուք հեշտությամբ կարող եք մուտք գործել եւ ձեզ համար կարևոր լուրը աչքի տակ անցկացնել։ Ողջույն բոլորին եւս մեկ անգամ, ես Էվան եմ, շարունակում ենք միասին վայելել այսօրը, իսկ այսօր ուրբաթ է։

սովորաբար առավոտյան ժամերին եւ առհասարակ իսկական բարձրացողն է խցանված իրեն դեպի հաղթանակ կամուրջ, բայց այսօր ես չգիտեմ ինչ է պատահել իսկակվին, ինչ որ մի խնդիր կա, որ կոնյակի գործարանից դեպի ավտոկան ուղիղ 30 րոպեում ասում են չեն անցնում մարդիկ, այդտեղ ինչ-որ պարեկներ կան, թողնում են անցնեն, չեն թողում անցնեն, ես չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, եթե կա ինչ-որ փաստեր, եթե կան տեսանյութեր, լուսանկարներ, ապա մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին կիցերախոս համարին շատ կխնդրեմ, որ ուղարկեք հարգելի եւ սիրելի ռադիո լսողներ։ Դե ինչ, ողջունում եմ բոլորիդ, շարժվենք առաջ, կապի մեջ եք 87-ով 091 76 10 07

0: podcast. Eurostan Uyut turistakan ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Eurostan Uyut, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Eurostan Uyut, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
1: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку

0: и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
1: Էժան ավիատոմսերես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր ուրբաթ է եւ մենք միջուշ երեկո լինելու ենք միասին իմ գործընկերների երեկոյան քննարկումներ ձեզ կառաջարկեն։ Հիշեցնեմ, որ մեր քննարկումները երեկոյան ամենաստացված ամենալավագույնները կգտնեք Radio Player-ում, իսկ Radio Player-ի ձեռքբերման համար դուք ընդհանրապես պետք է մտնել App Store կամ Play Market, նայած թե ինչ հեռախոսակ օգտագործում, գտեք Radio Player-ը, ներբեռնեք եւ որ ողջ ընթացքում լսեք Aurora աշխարհի յուրաքանչյուր հատվածում, յուրաքանչյուր ժամին մենք ձեզ հետ ենք եւ շնորհակալ եմ այն կապի համար, որը որ դուք ապահովում եք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Նալբանդյանի ճնողն է դեպի հրապարակ երցանաբեռնված։ Մեզ Սարյանից եք տեսանյութ ուղարկում, ասում եք Սարյանով հենց այս մեքենաներն էին պակասում, բեռնատարներ, հսկայական բեռնատարներ Սարյան փողոցում օրը ցերեկով։ Այսպես հենց նոր հաղորդագրություն ենք ստացել, հիմա տեսնենք ինչի մասին է։ Տեսեք, այս պահին արդեն մի քանի ռադիոլսողը ինչ ասում է, որ ԱՄՆ դեսպանատան մոտ ուղակի խցանում է, պարեկներ չկան, ոնց որ թե, այսինքն եթե մեկ ժամ առաջ իրոք պարեկները փակում էին, բայց հիմա նրանք չկան, հեռացել են այդ տարածքից եւ ընդհանրապես խցանում է գոյացել։ Ուշադիր եղեք, զգոն եղեք, նկատի ունեցեք, որ խցանումները այսօր բավականին ուժեղ են։ Եվ իհարկե Կիևյանի տարածքում էլ երթևեկությունն ամբողջությամբ փակ է։ Շին աշխատ

Խնդրեմ, հարգելի մարդիկ, խնդրեմ, բաց դիտահորներ, մեքենաները անուշադրաբար գնում են ու ընկնում մեջը, դե մեղադրել չի կարելի վարորդներին։ Փախցնել մայրաքաղաք Երևանի բոլոր փոսերը, դա ուղղակի անիրական մի պատկեր է, հեքիաթիշաններից է կարելի ասել։ Ես մաղթում եմ բոլորիս ուշադրություն, հեքին զգոն լինենք, դե ինչ արած ունենք, այն ինչ ունենք, իսկ Երևանի քաղաքապետարանին խնդրենք եւ խորտորենք, որպեսզի վերանայեն փոսալցման աշխատանքները, կոնկրետ տեղը հստակ նշում ենք, Արշակունյաց չհասած առաջին մաս, այդտեղ բաց դիտահոր ունենք, մեքենան այս պահին ընկել է մեջը, խնդրեմ, տեսանյութերը ուղարկված են մեզ, այդ վարորդին կամ առասարակման դեպքերում խնդրում ենք, որպեսզի լուսանկարահանեք տարբեր ռակուրսներից և դիմեք Երևանի քաղաքապետարան, որպեսզի կարողանանք փոխհատուցում ստանալ։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center. Գնի Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերջյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70. Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
4: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
3: Չէ, Արչին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
4: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
3: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
5: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
5: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ce sore. Jama tasneș cusne. Geruțman hu salilu țum întrelu jama nacne. Unica al gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ 2026 թվականի հունիսի 19-ին Ուշեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը մուտքագրել է ազգային ժողովի հունիսի 7-ի ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ դիմումը սահմանադրական դատարան։ Դաշինքը հիմք ընդունելով իշխանությունների կողմից կազմակերպված զանգվածային ու կազմակերպված ընտրախախտումները, պահանջում է անվավեր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2026 թվականի հունիսի 14-ի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ թիվ 258 ա որոշումը եւ անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները կամ նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլ, ասվում է հայտարարությունում։ Մենք ենք եղել այն ուժը, որ այդ թվում նախընտրական շրջանում ասել ենք այո, համագործակցություն անհրաժեշտ է, որովհետև չկա մեկ քաղաքական ուժ կամ անհատ, որ կարող է ստեղծված իրավիճակը միայնակ լուծել։ Այս մասին խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Ուրախ ենք, որ հիմա գնում ենք այդ ճանապարհով, թույլ տվեք ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր գործողություններով ու ռետորիկայով ամբողջությամբ նպաստում է, որ ընդդիմությունը հասկանա իրականությունն ու գնա այդ ճանապարհով։ Հիմա կան առողջ քննարկումներ, որոնց արդյունքները կարծում եմ առաջիկայում կդրսևորվեն։ Ես գնահատում եմ եւ կարևորում եմ, որ կա այդ քննարկումը եւ գիտակցումը համագործակցության անհրաժեշտության, որովհետեւ դա է միակ ճանապարհը։ Մնացածը կարծում եմ առաջիկա փուլում, որը սահմանադրական դատարան ընդդիմության ուժերի բողոքների քննարկման փուլն է, ավելի պարզ կերևա, ինչի մասին էինք այս քննարկումները համատեղ աշխատանքները նշել են։ Հարցին Ռոբերտ Քոչարյան, Սամվել Կարապետյան հանդիպում երբ տեղի կունենա, Վարդանյանը պատասխանել է ավելի կոնկրետ դետալներ, կոնկրետ մարդկանց հանդիպումների մասին, բնականաբար չեմ կարող ասել։ Իդեպ, Քրիստինե Վարդանյանը պատասխանել է նաև այն հարցին, թե ինչու ընդդիմադիր պատգամավորները չեն մասնակցում ազգային ժողովի նիստերին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք պատգամավորի խոսքը։
2: Դա մարտավարություն է, որը մենք ազատ ենք որդեգրել, ուզում ենք մասնակցել, չենք ուզում մասնակցել, ուզում ենք այդ պահին Նիկոլ Փաշինյանին անսահման հարթակ տալ խոսելու, թե չենք ուզում տալ։ Դուք ի վերջո տեսաք նաև մեր չմասնակցության վերջին նիստին, որտեղից է գալիս հիստերիան, որտեղից է գալիս ագրեսիան։ Չէ՞ որ ընդդիմությունը, որ մասնակցում է, այսպեսի մի հատ հավասարեցման նշան կա, ասում են, դե երկուս տելիար արժանի եք, մի սրեք, այս բառապաշարը չենք ուզում լսել։ Ընդդիմությունը վերջին նիստերին չկար, կար հիստերիան, կար գորգրոցը, կար վիրավորանքը, ու տեսանք այդ ամեն ինչը, չէ՞ որտեղից է գալիս, դա մարտավարություն է։ Այդ մարտավարությունը ես մենք երբեք չենք ասել, որ չի կարող փոխվել։ Այո, մենք այն ընդդիմադիր ուժն ենք, որ բոյկոտել է օրինակ ամիսներ շարունակ, գնահատել ենք, հասկացել ենք, դա արդյունավետ չի, փոխել ենք մարտավարությունը, գնահատել ենք, որ այս շաբաթ հարց ու պատասխանին պետք է մասնակցել, գնացել ենք, հարցերը տվել ենք, գնահատել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի իր թեզերի հետ պետք է մնանք այդ շաբաթ, չենք գնացել, մենք մարտավարություն փոխելու հետ խնդիր չունենք, մենք խնդիր ունենք նպատակներ փոխելու հետ, որը երբեք չենք արել և չենք անելու։ Ինչ մարտավարություն կորթեգրենք, կներեք, դա անդիմության ազատ կամքն է, մենակ էստեղ ասեմ, որ այն նարատիվը, որ առաջ են տանում այդ թվում նաև մեդիայում, ընդդիմությունը, հուսամ նաև իշխանության պատգամավորները երբեք աշխատավարձ չեն ստանում իրենց չներկայացած նիստերի համար։
1: Լսում էինք Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանին։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մի փոքր ավելի քիչ ուշադրություն դարձնենք, թե որ երկրներից են գալիս նման հայտարարությունները։ Այս մասին խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մինչ օրս չի շնորհավորել Նիկոլ Փաշինյանին վերընտրվելու կապակցությամբ և ինչու է Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարել Հայաստանում ընտրությունների արդյունքները չընդունելու մասին։ Այսօր ժողովուրդն է ընտրում իր իշխանությունը, ու ժողովուրդը ընտրել է իր իշխանությունը, հարևան երկրները ուզեն, թե չուզեն, հաշվի կնստեն այդ կարծիքների հետ։ Մենք գիտենք, թե առաջին իսկ օրերից սկսած ինչքան մեծ թվով երկրներից ենք ստացել շնորհավորանքներ, բոլորն էլ ճանաչել են ընտրությունների լեգիտիմությունը։ Այսպես էլ շարունակվելու է, ես կարծում եմ, որ այս պրոցեսները ավարտվելուց հետո բոլորը կհաշտվեն այն մտքի հետ, որ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ անցել են ազատ, թափանցիկ և լեգիտիմ ճանապարհով, նշել է Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը սոցցանցի իր էջում տեղեկացրել է, որ իրեն ձերբակալում են։ Քնչական կոմիտեից Ավրորա Նյուզին հայտնել են, որ Ռուբեն Հակոբյանը ձերբակալվում է քնչական կոմիտեում քնվող քրեական վալույթի շրջանակներում։ Իդեպ ձերբակալությունից կան կադրեր, որոնք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ Ավրորա Նյուզ.am կայքում են։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ գիշերը Լիբանանի հարավի մի շարք շրջաններում հարվածներ է հասցրել եւ շարունակել է թիրախավորել արմատական Հեզբոլլահ շարժման զինյալներին ու ենթակառուցվածքները։ Միևնույն ժամանակ Լիբանանի պետական լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 16 մարդ։ Ներկայացված տվյալներում չի տարբերակվում, թե զոհվածներից քանիսն են քաղաքացիական անձինք եւ քանիսը զինյալներ։ Times of Israel-ը գիշերային ռմբակոծությունը բնութագրել է որպես Իսրայելի կողմից իրականացված ամենաինտենսիվ հարձակումներից մեկը, նշվում է, որ թիրախավորվել են բազմաթիվ բնակելի տներ։ Խարկովի մարզի Զոլոչև բնակավայրի շրջանում էլ ոչնչացվել է էներգետիկ խոշոր օբյեկտ, որն ըստ ռուսական կողմի պնդման ծառայում էր Ուկրաինայի զինված ուժերի կարիքների համար։ Այս մասին պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես է եկել Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ռազմական նախարարության հաղորդմամբ Տիրախին հարվածելու համար կիրառվել են գերանտեսակի անօթաչու թրջող սարքեր։ Գերատեսչությունը նաև հրապարակել է տեսանյութ, որոնք պատկերված են նշված օբյեկտին հասցված հարվածի և դրա խոցման գործընթացը։ Իդեպ այն կգտնեք նաև avroranews.am կայքում։ Լուրերից այսքանը այժմին, հարցերի սպասեք ժամը 13-ին։
0: Ջերուսման Հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Pa trop quand même.
1: Ես հայլագարվում եմ այս կատարման համար, առասրակ ֆրանսերենը, իրոք որ ասում են սիրո լեզու, ես համաձայն եմ, մի ուրիշ գիպտոզանող հատկություն ունի, եւ այս հնչյունների ներքո թույլ տվեք դիմավորել իմ գործընկերուհուն Էլինե Պողոսյանին, ուղիղ եթե համեցեք։
2: Բարև,
1: բարև։ Ընդհանրապես ռոմանտիկ չէ՞ լի, բարև։
2: Ինչպես ես, ինչպես եք, սիրելի ռադիոլսողներ։
1: Լավն ենք, լավ է անցել օրը, փառք Աստծո,
2: բարև։ Ուրբաթ է հենց, ուրբաթային է։
1: Ուրբաթային է, ինձ թվում է լավ ավելի ուրբաթ կլինի երեկոյան ժամերին, երբ արդեն Հայկը, Մարիանը, Ախոտնիկովան ուղիղ եթերում կլինեն։ Քննարկումներ կունենանք, մենք ձեզ բարի ընթացք ենք մաղթում Էլինե, հայտարարությունները մեկը մյուսին հաջորդում են անդադար, անդադար, եթե անկեղծ ակտիվ է լրահոսը, այնպես որ կապի մեջ ենք շարունակում լինել ռադիոլսողների հետ, քեզ հետ, իդեպ ասեմ, որ վարորդական իրավունքի հետ հարցը, վերականգնման հարցը հաստատվեց, որոշումն ընդունված է, դու էլ հաճախ կներկացնես, որտև երեկոյան ժամերի նոր մարդիկ կան մեզ միացող, մի խոսք
2: ասես,
1: եթե սիրելի ռադիոլսողներ, դուք երբեմն հանդիպում եք տեղեկության, որը կրկվում է, սովորաբար դա անում ենք ավելի լայն զանգվածներին իրազեկելու համար, որովհետև նայած ժամի կան անդադար նոր միացող մարդիկ եւ կան տեղեկություններ, որոնց պետք է ինտենսիվորեն անդրադառնալ, ինչևէ լավ բարի օրը մաղթում բոլորիս։

0: wanna dive.
1: Գովաստ.
2: Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
3: Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Դոմուս. Ամեն ինչ քո սերտով.
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
5: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 եւ 28
3: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV եւ Ռադիո Ավրորա Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ Նովակ 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն, ողջույն ենք իրար, այո, արդեն միասին ենք Եվային ճանապարեցինք, եւ արդեն միասին ենք մենք մերոնցով ենք գնաց նա, սա նշանակում է, որ կարող ենք մի քիչ բամբաս, չէ, իրականում այսպես չէ, բայց սիրելի ռադիոլսողներ, օրվա համար լավ էմոցիաներից բացի ամենակարևորը հավատն է, հավատանք, որ կարող ենք, հավատանք, որ կլինի մեր ուզածը, հավատանք, որ լավ է ստացվելու, եթե ոչ այսօր, ապա միևնույնն է լավ է ստացվելու, ավարտը միշտ լավ է լինելու, եթե մենք ինքներս մեզ համար այս սցենարը ունենանք մեր ուղեղում, ապա միանշանակ լավ է լինելու, այնպես որ լավ ուրբաթ բոլորիս։

0: Գովազդ.
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո Մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10 www.pay4me.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ Երևանից թեժ քննարկում է այն մասով, որ վարորդական իրավունքից զրկված մարդկանց համար աջակցող նախագիծ կա, վերջնական ամփոփ ենք հասկանանք. Ազգային ժողովը 3 ընդունեց խախտումների պատճառով վարելու իրավունքից զրկվածներին աջակցող նախագիծը, իսկ օրենքը ուժի մեջ կմտնի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ստորագրելուց հետո պաշտոնական հրապարակման օրվանից 10-րդ օրը։ Այս մասին իմանում ենք ներքին գործերի նախարարությունից։ Ես էլ հիշեցնեմ, նախագծով առաջարկվում է վարելու իրավունքից զրկված քաղաքացիներին հնարավորություն տալ առաջին անգամ այն վերականգնել առանց որակավորման քննություններ հանձնելու, վճարելով 50,000 դրամ պետական տուրք և անցնելով 1 տարվա փորձաշրջան 6 տուգանային միավորով 13-ի փոխարեն։ Իսկ եթե բալերը չսպառվեն, հաջորդ տարի արդեն վարորդը կստանա նորմալ 13 միավոր, եւս 1 տարի զրկվելու դեպքում վարորդը այլևս չի կարողանա վերականգնել այն առանց քննության։ Ըմբոս որ ստացվում է շատ զգույշ պետք է վարել, իսկ երբ կարող եք դիմել սրա համար, եթե լրացել է ձեր վարորդական իրավունքից զրկվելու 1 տարին, եթե օրինակ զրկվել եք 3 ամիս առաջ, ոչ, բայց եթե 1 տարի կամ գուցե ավել արդեն զրկված եք, ապա այս նախագիծը հենց ձեզ համար է։

սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք նամակներ, տեղեկություններ, երթևեկության վերաբերյալ Գայի Պողոտայի իջնող գերծաներ է այս պահին, ինչպես նաև ունենք տեղեկություն, ահա ես տեսնում եմ նաև մեր հեռախոսն է զանգում, սիրելի ռադիոլսող, մի փոքր անց կպատասխանենք եւ տեսնենք ինչպիսի երթևեկություն ունենք, ունենք նաև տեղեկություն, որ այս պահին Իսակովի բարձրացողն է լավ տեղը տեղին ծանրաբեռնված, եկեղեցուց է սկսում ծանրաբեռնվածությունը, հասնում ավտոկայան, բայց բարձրացողի մասին է խոսքը։ Ծիծեռնակաբերդի խճուղ վերջերից կախցանում իջնողը, այնուհետև աթենքի իջնողով շարունակում ենք մինչև հաղթանակի կամուրջ, նույնը արշակունյացի բարձրացող փեթակից խցանված է մինչև կրկես, ինչպես նաև դե արաբկիրը գիտենք արդեն, Դավթաշենի կամուրջ իջնող Եղվարդի խճուղից դեպի Դավթաշենի կամուրջ, Կոմիտասը կարծես թե նորմալ է, միայն դեպի Վաղարշյան և Փափազյան ունենք ծանրաբեռնվածություն, Ազատության բարձրացողը անազատ է, հենց հաղթանակի զբոսայգուց սկսած հասնում է մինչև մոտավորապես Զարյան խաչմերուկ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել մեզ 8077, ինչպես նաև գրել մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին, որոնց կից հեռախոսահամարն է 0917 76 10 07։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Sayat Novak 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Perecne. Ispanacan Design între Lușa Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ. Հարգելի վարորդներ, ուշադրություն, հիշեցնեմ, ազգային ժողովը երեկ ընդունեց խախտումների պատճառով վարելու իրավունքի ձերկվածներին աջակցող նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է վարելու իրավունքի ձերկված քաղաքացիներին հնարավորություն տալ առաջին անգամ այն վերականգնել առանց որակավորման քննություններ հանձնելու, վճարելով 50,000 դրամ պետական տուրք և անցնելով 1 տարվա փորձաշրջան 6 տուգանային միավորով։ Եթե բալերը չսպառվեն, հաջորդ տարի վարորդը կստանա 13 միավոր, եւս 1 տարի ձերկվել դեպքում վարորդը այլևս չի կարողանա վերականգնել այն առանց քննության։ Տեղեկացնենք, որ օրենքը ուժի մեջ կմտնի Հայաստանի նախագահի ստորագրումից հետո, պաշտոնական հրապարակման օրվանից հետո 10-րդ օրը։ Այս մասին Avrora News-ի հետ զրույցում հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ 2026 թվականի նոյեմբերի 1-ից Հայաստանում կացության կարգավիճակ ստանալու գործընթացների շրջանակում մատուցվող ծառայությունները կթվայնացվեն։ Այս մասին հայտնում են Միգրացիայի և Քաղաքացիության ծառայությունից։ Օտարերկրացիների մասին օրենքում փոփոխությունների արդյունքում 2026 թվականի նոյեմբերի 1-ից ՆԳՆ Միգրացիայի և Քաղաքացիության ծառայության կացության կարգավիճակ ստանալու դիմումները ընդունելու համար կգործի նոր համակարգ, իսկ ներդրվող նոր ծրագրային ապահովման շնորհիվ վարույթները կիրականացվեն էլեկտրոնային եղանակով։ Փոփոխություններով պայմանավորված նշված էլեկտրոնային հարթակի և հավելվածի միջոցով մատուցվող ծառայությունները նոյեմբերի 1-ից հասանելի չեն լինելու։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վիճակագրական տվյալներ է ներկայացրել հունիսի 7-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում առաջադրված քաղաքական ուժերի թեկնածուների, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների, հավատարմագրված ԶԼՄ-ների և դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների քվեարկության մասնակիցների վերաբերյալ։ Տվյալները ներկայացված են առաջադրված քաղաքական ուժերի թեկնածուների, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների, հավատարմագրված ԶԼՄ-ների և դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների քվեարկության մասնակիցների վերաբերյալ ընդհանուր տվյալներ, ինչպես նաև տվյալները ըստ տարիքային խմբերի ու սերի։ Բոլոր տվյալները, հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակված են Avrora News.am կայքում։ Հայաստանում ընտրությունները միշտ են կեղծվել, իսկ կեղծիքի չափը կախված է եղել նրանից, թե իշխանությունը որքան հեռու է իր եղել իր ցանկացած ցանկալի արդյունքից։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել ազգային ժողովրդական վարական միություն կուսակցությունը։ Ներկայացնեմ հայտարարությունը մասամբ, մանրամասները հրապարակված են մեր կայքեջերում։ Նշվում է, ընդդիմությունն այս ընտրություններին վերաբերվեց որպես սովորական ընտրություններ։ Մինչդեռ պետք էր հստակ գիտակցել, որ սա սովորական ընտրական գործընթաց չէր, այս ընտրությունները ռազմավարական նշանակություն ունեին Հայաստանի համար։ Իշխանության կողմից ընդդիմության նկատմամբ տեղի ունեցած լայնածավալ բռնաճնշումները, ձերբակալությունները, անօրինական այլ գործողությունները վկայում էին այն մասին, որ գործող իշխանությունները հեռու էին ընտրությունների միջոցով վերարտադրվելու հնարավորությունից։ Իշխանությունը ուներ առավելագույնը 35-37% ձայն։ Ազգային ժողովրդավարական միություն կուսակցության հայտարարությունում նշվում է, այժմ գտնում ենք, որ անիմաստ է դիմել սահմանադրական դատարան, քանի որ սահմանադրական դատարանի որոշումը այս իրավիճակում ի սկզբանե հայտնի է։ Արդյունքում ի հայտ կգա այս ընտրությունները լեգիտիմացնող դատական մի որոշում, որը խնդիրներ կառաջացնի հետագայում։ ԵՄ երկրների առաջնորդները Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովում առաջին անգամ պայմանավորվել են Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցները երկարաձգել 1 տարով, գրել է Reuters-ը։ Մինչ այդ Ռուսաստանի տնտեսության առանձին հատվածների նկատմամբ սահմանափակումները վերանայվում և հաստատվում էին յուրաքանչյուր կես տարին 1 միավորման 27 անդամների միաձայն որոշմամբ։ Ինչպես նշել է Euronews-ը, 12 ամսով երկարաձգումը նպատակ ունի ապահովել ավելի մեծ կանխատեսելիություն Ուկրաինայի համար։ Միևնույն ժամանակ անհատական պատժամիջոցները կշարունակեն վերահաստատվել յուրաքանչյուր կես տարին 1, ինչը սովորաբար ուղեկցվում է սև ցուցակից որոշ անձանց դուրսբերմամբ։ Եթե Միացյալ Նահանգները խախտի հուշագրի պայմանները կամ չափազանցված պահանջներ ներկայացնի, ապա ավելի ուժգին ապտակ կստանա, քան նախկինում, հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Գերագույն առաջնորդի կողմից մեր առջև դրված խնդիրն է հասնել համաձայնագրի պայմանների և դրույթների կատարմանը։ Անբարեխղճության, պայմանագրի խախտման և հակառակ կողմի չափազանցված պահանջների դեպքում մենք առանց վարանելու ջախջախիչ պատասխան կտանք թշնամուն, գրել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ ցանկացել է իրեն պարգևատրել ԱՄՆ պատվո մեդալով, սակայն չի գտել, թե ինչի համար է արժանի նման պարգևի։ Այս մասին նա ասել է հունիսի 18-ին Սպիտակ տանը զինվորականների պարգևատրման արարողության ժամանակ։ Կոնգրեսի պատվո մեդալ ես ցանկանում էի այն հանձնել ինձ, բայց ինձ ասացին, որ ես չեմ կարող դա անել, և ես չգտա ոչինչ, ինչի համար իրոք արժանի կլինեի, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ Ֆրանս 2 հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտնել է, որ պարբերաբար օգտագործում է արեստական բանականության տեխնոլոգիաները տարբեր խնդիրների համար։ Մակրոնը նաև ընդգծել է, որ որոշումների ընդունումը կամ նախագահական գործառույթների կատարումը չի պատվիրում արեստական բանականության համակարգերին։ Եվ վերջում կրկին մեր երկրին վերաբերող լուր, ՆՈԱ ֆուտբոլային ակումբը ողջունում է հայկական ֆուտբոլի կառավարման համակարգում 3 տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունը, երբ հրաժարականը տվեց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արմեն Նիկողոսյանը։ Ակումբը հայտարարությամբ է հանդես եկել, նշելով, որ խոր մտահոգությամբ հետևում է հայկական ֆուտբոլում առկա իրավիճակին։ Մենք կարծում ենք, որ հայկական ֆուտբոլը պետք է դուրս գա տարիներ շարունակ ձևավորված փակ, անարդյունավետ և անվստահություն առաջացնող միջավայրից։ Են առողջացման իրական գործընթացներ, թափանցիկ կառավարում, մրցավարական համակարգի բարելավում, մանկապատանեկան ֆուտբոլի նկատմամբ նոր մոտեցում և ակումբների հետ առողջ ու կառուցողական հարաբերությունների ձևավորում։ 3 տեղի ունեցավ դրան նպաստող առաջին քայլը, ասվում է ՆՈԱ-ի հայտարարությունում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքան այժմին, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 14-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 19-ին ստացվում է, որ այսօր Էրեբունի վարչական շրջանում իրականացվել է սերսկման աշխատանքներ, մասնավորապես Տիտո Գրադյան և Խաղաղ Դոն փողոցներում, ամեն դեպքում անվտանգության նկատառումների ձելնելով բնակիչներին հորդորում ենք փակել փողոցներով պատուհանները, որովհետև սա դե հետո էլ իր ազդեցությունը կթողնի ամեն դեպքում։ Մի փոքր փակ պահենք, կարող ենք մեկ կամ երկու օրից բացել, բայց այս պատրությամբ աշխատանքները նոր են։

0: Довест.
1: Вандент атам на бужаран. Шурджорья. Вандент. Зройот на суньот. Таснут. Ксанетку и на сунмек. Лицензия КПО с розрота с намек карасунина. Дерват зровец рочорщик козарксанвец.
2: Шоке. Хокче. Ամարային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները Էքստերիերից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, եղանակի մասին, հունիսի 20-ին, այսինքն վաղը, սպասվում է տարվա ամենաբարձր ջերմաստիճանը, դեռ, որովհետև ամառն էլ է, դեռ, նոր է։ Ինչպես է ստացվում, մեզ հաղորդում է Գագիկ Սուրենյանը, մասնավորապես հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից ենք իմանում, հունիսի 20-ին Արարատյան դաշտում և Երևանում կգրանցվեն մինչև այդ 2026 թվականի ընթացքում դիտված առավելագույն ջերմաստիճանները, օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կհասնի մինչև 35-ի մայրը քաղաք Երևանում, մինչև 37-ի Արարատյան դաշտում, Սյունիքի հովտային շրջաններում մինչև 34-ի և սիրելի ռադիոլսողներ, շոգ եղանակը պայմանավորված կլինի հարավարևմուտքից տաք օդային զանգվածների ներթափանցմամբ։ Նշված է հաղորդագրության մեջ, այնպես որ սա մեսիջ է, որ եթե մենք սպասել ենք շատ տաքի, ապա վաղը այդ օրն է, գուցե սիրում ենք պաղպաղակ ուտել, գուցե ուզում ենք մեքենան լվանալ կամ ուղակի արևայրուք ընդունել։
1: Ավրորա Turn on the radio.

0: պատրաստ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արչին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

սիրելի ռադիոլսողներ, մի երկու բառով քննարկենք, տեսնենք ինչ կարևոր բաներ են տեղի ունեցել նախորդող մեկ ժամվա ընթացքում։ Սկսենք մեր երկրից եւ ասպարագայում ունենք տեղեկություն, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ մանրամաս են վիճակագրական տվյալները հրապարակել։ Ազգային ժողովի ընդունած նախագծով վարելու իրավունքի ձրկված քաղաքացիները կարող են առաջին անգամ այն վերականգնել առանց քննության, վճարելով 50,000 դրամ եւ անցնելով մեկ տարվա փորձաշրջան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև տեղափոխվենք արտերկիր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զինվորականների պարգևատրման արարողության ժամանակ հայտարարել է, որ ցանկացել է իրեն պարգևատրել պատվո մեդալով, սակայն իրեն արժանի չի համարել։ Այ քեզ ինքնաքննադատություն։ Դե ինչ, տեղեկացված եղեք ռադիո Ավրորայի հետ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարի մասին տեղեկություն Եղվարդի խճուղում Հալաբյան մտնող հատվածում ունենք։ Վթար առանց այդ էլ այս հատվածը Կևյան կամրջի փակ լինելու հետ կապված մշտապես ծանրաբեռնված է, սա եւս է

0: գովաստ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Sayat Nova 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
4: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։

0: Արտակե եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me. Բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: on the D Little D.
1: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք ժամը 14-ի լուրերի թողարկումը, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Վրաստանի շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գյուղատնտեսության նախարարությունը հերքել է այն տեղեկությունը, թե հայկական արտադրանքը իբր Վրաստանի տարածքով այլ երկրների ապրանքների անվան տակ վերարտահանվում է Ռուսաստան։ Ինչպես հայտնել են գերատեսչությունից, նման հաղորդումներ հայտնվել են մի շարք հայկական լրատվամիջոցներում։ Հաղորդվել էր, թե հայկական ելակը իբր Վրաստանի տարածքով Ռուսաստան է մատակարարվում թուրքական արտադրանքի անվան տակ։ Վրաստանի շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գյուղատնտեսության նախարարությունը կտրականապես հերքում է հայկական հրատարակության հրապարակած տեղեկությունը, հայկական արտադրանքի ծագման փոփոխության և մեկ այլ հարևան երկրի անվան տակ վերները Ռուսաստանի Դաշնություն վերաարտահանելու վերաբերյալ։ Նախարարությունը նման տեղեկատվության տարածումը համարում է սպեկուլյատիվ, այն ոչ միայն չի համապատասխանում իրականությանը, այլև ստվեր է գցում մեր երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունների վրա, ասված է Վրաստանի գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հայտարարություն է տարածել այսօր, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչը դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան, որով վիճարկվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով ԿՀ-ի կողմից ընդունված որոշումը։ Սահմանադրական դատարանը դիմումը մուտքագրվելուց հետո երկօրյա ժամկետում աշխատակարգային նիստում որոշում է դիմումի ընդունելության հարցը։ Դիմումը վարույթ ընդունելու դեպքում նշանակվում է զեկուցող դատավոր, որը գործը նախապատրաստում է դատաքննության։ Ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ վեճերով դատաքննություն իրականացվում է բանավոր ընթացակարգով։ Սահմանադրական դատարանը պարտավոր է գործը քննել և որոշում ընդունել դիմումի մուտքագրման օրվանից ոչ ուշ, քան 15 օր հետո։ Սույն դիմումի կարգավիճակի վերաբերյալ ընթացիկ տեղեկատվությունը հաղորդվում է, որ կարող ենք ծանոթանալ Սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայքերում։ Հայոց համազգային միասնության կուսակցությունը կարևորելով ազգային միասնությունն ու համատեղ պայքարը հանուն Հայաստանի և հայկականության միանում է ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի բոլոր ընդդիմադիր ուժերի համախմբման կոչին։ Այս մասին ասված է կուսակցության տարածած հայտարարության մեջ։ Մենք ողջունում ենք և աջակցում ենք հետընտրական ընդդիմադիր կոալիցիայի ձևավորման գործընթացը, համոզված լինելով, որ միայն միասնական ջանքերով է հնարավոր հաղթահարել երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները և ապահովել Հայաստանի արժանապատիվ ապագան, ասված է Հայոց համազգային միասնություն կուսակցության հայտարարության մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը հայտարարել է, որ նոր սահմանադրության ընդունման օրակարգը չի արկախվելու։ Հովանիսյանը այս մասին ասել է խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք սահմանադրական մեծամասնություն ենթադրող օրակարգերը կարող են արկախվել, թե իշխող ուժը կփորձի գտնել այլ իրավական ճանապարհներ դրանք կյանքի կոչելու համար։ «Ոչ մի բան չի արկախվելու, մենք շարունակելու ենք մեր օրակարգերով առաջ շարժվել», ասել է Հովանիսյանը։ ԿՊ խմբակցության քարտուղարը նշել է, որ որոշակի դժվարություններ ստեղծվել են, սակայն իշխող ուժը շարունակելու է աշխատել իր օրակարգերի իրականացման ուղղությամբ։ Նրա խոսքով նոր սահմանադրության ընդունման օրակարգը ԿՊ-ի օրակարգում է դեռևս 2019 թվականից։ «Մենք չենք շեղվելու մեր օրակարգից և գտնելու ենք դրա համար իրավական լուծումներ»։ Վստահեցնում եմ, որ կան դրա համար և իրավական, և քաղաքական լուծումներ», քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարն է ասել և հավելել, որ այդ լուծումները ավելի տեսանելի կլինեն նոր ազգային ժողովի ձևավորումից հետո։ ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը նաև կարծում է, որ ընդդիմադիր ուժերը փողոցային պայքար սկսելու քաղաքական ներուժ չունեն։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ լրագրողը հիշեցրել է Կարապետյանի հայտարարությունը, ըստ որի ընդդիմադիր ուժերը միասին հանրահավաք կհրավիրեն, իսկ հանրահավաքները պետք է ավարտվեն արդյունքով։ Արթուր Հովանիսյանը, արձագանքելով հարցին, քննադատել է Կարապետյանի ձևակերպումները և նշել, որ քաղաքացիներին գլուխներ անվանելը խոսում է նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի մասին։ Եթե մարդիկ գնացել են, փող են բաշանել, այդ եղանակով են մեծամասամբ իրենց քվեները ստացել, էլ ինչպես պետք է խոսի ինքն իր ընտրողների մասին, ասել է Հովանիսյանը։ ԿՊ խմբակցության քարտուղարի պնդմամբ ընդդիմադիր ուժերի օրակարգը Հայաստանի քաղաքացիներին չի կարող համախմբել փողոցային պայքարի շուրջ։ Կալանավորված Դավիթ Ղազինյանը հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի։ Ղազինյանը պահանջում է անվավեր ճանաչել 2026 թվականի հունիսի 17-ի որոշումները, որոնցով բավարարվել է դատախազության միջնորդությունները եւ ԿՀՀ-ն համաձայնություն է տվել իր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցել եւ զրկել ազատությունից, հայտնում է Փաստինֆոն։ Երեք ուկրաինացիք իրականացրել են ամենամեծ օդային հարվածը Մոսկվային։ Մոսկվայի ամենամեծ նավթավերամշակող գործարանը վառվում է, բազմաթիվ խոցումներ կան։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը։ Ավտոճանապարհները փակվում են, որ դրանց վրայից աշխատեն հոբ հաշվարկները։ Օդանավակայանները փակվել են, 500 թռիչք չեղարկվել, հետաձգվել են։ Փոխարենը օդ է բարձրացել նավթավերամշակող գործարանի տանիքներից մեկը, դառնալով թռչող ապսեն ու դարել մեմերի առարկա։ Մոսկվայում մարդիկ համատարած դժգոհում են բենզինի դիֆիցիտից և նրանից, որ օդային տագնապը չեր միացել։ Վերջինիս արդյունքում, երբ որոշ դրոններ խոցում էին բազմաբնակարան շենքեր, դրանց բնակիչները պատսպարված չէին։ Թե բա անվտանգության երաշխավոր սկի չի կարողանում սեփական մայրաքաղաքի անվտանգությունը ապահովի, գրել է Դանիել Իոաննիսյանը։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 15-ին։
1: Յոթ պլուս յոթ պլուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք վթարը այս պահին լուսավորչի վրա, մասնավորապես մեկը գնում է դեպի Սուրբ Սարգիսի եկեղեցի, մյուսը շարունակում է ուղիղ դեպի Պարոնյանը, այստեղ բնականաբար իր հետ բերել է նաև ծանրաբեռնվածություն։ Երթևեկության վերաբերյալ Մարտոցի իջնող նույնքերպ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Խանջյանի իջնող, Ագաթանգեղոսի իջնող, անգամ Ագաթանգեղոսի բարձրացող, Խանջյանի բարձրացողն էլ մինչև վերնիսաժ այս պահին ծանրաբեռնված է, Իսակովի բարձրացող և Աշակունյացի բարձրացող լրիվ նույնքերպ, մասնավորապես Կոմիտասի այգուց սկսած ծանրաբեռնված է, Աշակունյացի բարձրը հասնում է մինչև Կրկես, իսկ դեպի Կրկես ուղությունները ևս ծանր են։ Տեղեկության դեպքում զանգեք 80 77
1: Գովաստ։ Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
6: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
5: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
6: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ամառը արդեն գիտենք, բայց ամռանեն տաքացվող հատվածն է։ Երևանում հունիսի 19-ից ցերեկը, այսինքն այսօր ցերեկը 20-ից 22-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հունիսի 23-ի երեկոյան ժամերին, 24-ի գիշերը եւ երեկոյան քաղաքի առանձին հատվածներում կդիտվի կարճատև անձրև հանրապետության տարածքում այսօր եւ մինչեւ ամսի 23-ը առավելապես երեկոյան ժամերին, 20-ին եւ 24-ին գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև։ Ինչպես նաև օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը եւ ամսի 20-ին կբարձրանա ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 4-ից 6 աստիճանով, Լոռիում, Տավուշում եւ Սյունիքում էլ 6-ից 7 աստիճանով։ Հունիսի 21-ից 24-ին ողջ Հանրապետության տարածքում ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Ոնց ասում են, ինչպես կբարձրանա, այդպես էլ կնվազի, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց դե ամառ է, մենք արդեն պատրաստ ենք, չէ՞, որ Հայաստանում ամռան լինում է շատ շոգ, անգամ եթե նվազի, մենք գիտենք, որ դժվար թե ամռանը ունենանք մի ալար մշտապես 25, լավ, մինչև 30 աստիճան։

0: Ճովաստ Ուշադրություն 30-ից 60 տարեկան կանանց անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում կանխեք քաղցկեղի զարգացումը մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին առողջ եմ ձեր առողջության տիրույթը
1: Մեծ ձեղջեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM օնլայն խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական Հունիսի 27 և 28
1: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 88

Սիրելի ռադիոլսողներ, հերթն է խոսել Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներից։ Փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են։ Լարսի մասին ևս կա տեղեկություն, Ստեփան Ձմինդա Լարս, ավտոճանապարհը ևս բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Դե, ինչ քաղաքից դուրսի սեզոն է, ուզենք չուզենք, և սիրում ենք մենք այդ ոգևորությունը, այդ քաղաքից դուրս գնալը, ինչ-որտեղ նաև վայր փոխելը, օդ փոխելը, և եթե դուք անցնելու եք Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներով, ապա բարի ու շատ սիրուն։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք վթարի մասին տեղեկություն, մասնավորապես դեպի հաղթանակ կամուրջ գնացող արագաչափի մոտ, խոսքը իսակվի մասին է, Կիլիկիայի հատվածներում ունենք 3 մեքենայի մասնակցության վթար, բնականաբար նաև ծառաբեռնվածություն եւ ունենք նամակ մեր ռադիոլսողից, երևում է թե ինչպես է Տերյան Իսահակյան խաչմերուկում արդեն որերորդ օրը դրված էսպես երկաթյա պատնեշ եւ այդ հարց ուղակի չի լուծվում, մեքենաները շրջանցում են, բնականաբար խցանում է առաջանում եւ ռադիոլսողը ասում է, կարծում է, որ շատ ժամանակ խցանումների պատճառը սխալ կառավարման արդյունք է եւ անուշադրության արդյունքն է լինում, որովհետեւ այո, ունենք շատ հատվածներ, որոնք այդպես բարձի թողի բարի ամենաբուն իմաստով շարունակում են լինել, ունենք կայանած մեքենաներ X հատվածներում, որոնք ծանրաբեռնում են երթևեկությունը եւ դրանց ընդհանրապես հսկողություն չկա անգամ այն հատվածներում, որտեղ չի կարելի կայանել մեքենան։ Դե ինչ, խնդրենք պատկան մարմիններին կառավարման հմտությունները մի փոքր ավելի շատացնել, ուշադիր լինել, անտարբեր չլինել, որովհետեւ մարդիկ մեղք են, մարդկանց նյարդերը անսպառ չեն։

0: Զարգով ըստ ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտունես Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Йод плюс йод плюс йод токос. Хатук арачарк экстерьер ханустрахнери цанциц. Унеси мекиц ересуна. Дзерг берег лога сеняки хавакацунери нашват тесаканин. Аравел шахавет тарбераков. Лавацаран, зугаранаконг, цорак. Лога сеняки кахуйк ев ванна. Горцуме минчев таснеркуамис антокос апарик. Мандрамаснери хамар уцунут вацунут. Лога сеняки норавоч хавакацунера экстерьерриц.
0: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, լուրերը պատրաստ են, այս մեկ ժամվա ընթացքում տեղի են ունեցել իրադարձություններ, ինչպես նաև հնչել են խոսքեր արտահայտություններ օրինակ Հովի Կաղազարյանից, եւ մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն ժամը 15-ին հեռու չենք գնում եւ եղեք տեղեկացված ռադիո

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ ժամի լրահոսը սկսենք վարկյաններ առաջ ստացված տեղեկությունից։ Մոսկվայի վրա անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակում է սկսվել։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի հաղորդումների համաձայն արդեն շուրջ 1 ժամ է, ինչ ընթանում է Մոսկվայի վրա ուկրաինական անօթաչուների հարձակումների նոր ալիքը։ Այլ մանրամասներ չեն հրապարակվել։ Հիմա անցնենք մեր երկրում դատական գործերին։ Արման Թաթոյանի ղեկավարած միասնության թևեր կուսակցությունը հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան ընտրեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ որոշումը անվավեր ճանաչելու պահանջով, սակայն դատարանը հայցադիմումի ընդունումը մերժել է, հայտնում է Հայաստան Նյուզը։ Նաև այսօր ժամը 16:30-ին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիտումը պաշտոնապես կմուտքագրվի սահմանադրական դատարան։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ այսօր ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչը ևս դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան, որով վիճարկվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի գործով դատական նիստ է ընթանում, մինչ նիստը նա պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Լրագրողներին հետաքրքրում էր, արդյոք միանալու են Սամվել Կարապետյանի առաջարկին միասնական ընդդիմություն կազմելու համար։ Մանրամասները լսենք Հովիկ Աղազարյանից։
2: Ժիրար Սեֆիլյանը ինչի պիտի կանգնի Սամվել Կարապետյանի կողքին։ Սամվել Կարապետյանը ով ա, որ Ժիրար Սեֆիլյանը պիտի կանգնի Սամվել Կարապետյանի կողքին։ Հովիկ Աղազարյանը ինչի պիտի կանգնի Սամվել Կարապետյանի կողքին։ Սամվել Կարապետյանը ով ա, որ Հովիկ Աղազարյանը կանգնի Սամվել Կարապետյանի կողքին։ Ով ա։
3: Դուք չգիտեք ով է, բարեր ար։
2: Հետո։ Հետո, հետո, եւ, եւ։
3: Գործարար բարեր ար Հայաստանում
2: միջերտել։ Այսինքն Սամվել Կարապետյանը ավելի ուժեղ քաղաքական գործը քաշտե ես, հա։ Քաշտե Ժիրար Սեֆիլյանը, հա։ Արապապյանը, հա։
3: Դե տեսանք, բևեռը ինչքան ձայն հավաքեց, ուժեղ Հայաստանը ինչքան ձայն հավաքեց։
2: Դե տեսանք, բա եթեք
3: ով ով է։
2: Բա մեկ էլ եք ասում։ Եթե դու դուս համախմբես, փոքրում ես չպիտի նայես։ Դու համախմբի, համախմբվեք, ոչ թե համախմբի։ Նիկոլ Փաշինյան հերացեք իշխանությունից, հետո արի ընտրվի վարչապետ։ Ես ճանապարհ էինք առաջարկում 100%-ով, որ ինքը վարչապետ էր դառնում։ Քիչ համաձայնվեցին։ Հազարական գրեցի բանացիք 100%-ով ճանապարհ, որ ինքը վարչապետ էր դառնում։ Քիչ համաձայնվեցին, որովհետև եթե հանգացակ այդ ճանապարհով ինքը վարչապետ դառնար, դուք ասեիք, բայց Սյոժինք, բանը, Աղազյան Հովիկի հակոբացներին ասած լսես վարչապետ դառնալ։ Չեմ ուզում ոչ մեկին լսել, ուզում են իրենք դևին սպանեն։ Իսկ ով որ դևին մենակ ասպանում, ինքը դառնա դևը, իսկ պետք չէ դևը։
3: Այսինքն բացառում եք, որ նորից կբանակցեք։
2: Ես բանակցել եմ, չէ, բանակցել եմ, ես չեմ բանակցել, որովհետև ես իրանց համար շատ բանը փոքր մակարդակի մարդ եմ, իրանք հարցեն համար էլի մեծ խոսա, ես ոչ վիրավորված եմ, ոչ բան եմ, ես ոչ բանակցել եմ, ոչ մի բան։ Ես իմ տեսակետները, մենք 220 տեսակետները գրել ենք հարաբերական, հարմար կգտնի, թող բանան առաջ դուրսին, որը առաջ 100%-ով ապահովում էր հնարավորություն իշխանության գալու։ Տեսակ, 7 ամիս առաջ եմ ասել, հերաստել եմ, հիմա ինչ անում Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա ինչ անում, հիմա սատկացնում է։
1: Ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը գտնում է, եթե ԲՀԿ-ն մտնում է ազգային ժողով, թող բոլորը վերցնեն մանդատները, եթե ոչ, ուրեմն թող քաղաքացիական պայմանագիրը մենակ կառավարի։ Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանի եղբայրը ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահե Ղալումյանը 2025 թվականին Տավուշի մարզի Իջևան համայնքում 4 նոր հողակտոր է ձեռք բերել, դրանց համար վճարելով 9 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումար։ Այս մասին NewsM-ը տեղեկացել է ուսումնասիրելով Ղալումյանի 2025 թվականի գույքի, եկամուտների, ծախսերի և շահերի հայտարարագիրը։ Համաձայն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ներկայացրած տարեկան հայտարարագրին, Վահե Ղալումյանն ընդհանուր առմամբ տիրապետում է 8 անշարժ գույքի, այդ թվում 6 հողամասի, միանձնյաս սեփականատերը, Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող բազմաբնակարան շենքի բնակարանի, որի 1/3 սեփականատերն է 2021 թվականից, և Իջևան քաղաքում գտնվող առանձնատան, դրանցից 6-ը նա ձեռք է բերել իշխանափոխությունից հետո 2021-25 թվականներին։ Հաշվետու տարում Ղալումյանը հայտարարագրել է 9.5 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ, 1008 ԱՄՆ դոլարի կանխիկ միջոցներ։ 2025 թվականին Ղալումյանը կատարել է նաև 26 միլիոն դրամի միանվագ ծախսեր, ասված է հոդվածում։ Երևանի ավական ու նախկին անդամ Սամվել Հակոբյանը Facebook-յան եթերում անդրադարձել է հոր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանի ձերբակալմանը։ Հայրս հիմա գտնվում է քրեաքնչական կոմիտեի պետության և սահմանադրական կարգի դեմ հանցագործությունների վարչությունում նոր գործ են գրկին հորինել ու կարել հորս քաղաքական հայտարարությունները հարցազրույցները հիմք են դարձրել նոր քրեական գործի։ Սուտ կլինի, եթե ասեմ զարմացած եմ, մենք բոլորս գիտեինք, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը վերարտադրվի անկախ նրանից ապօրինաբար թե օրենքով, նա գնալու է այն մարդկանց հետևից, ովքեր իր դեմ խոսում են։ Իմ հայրը ոչ հանցագործ է, ոչ կոռուպցիոներ է, նա 70 տարեկան է, ունի անցած ուղի, նա քաղաքական գործի չէ, և միակ պատճառը, որ այսօր նա հետապնդվում է, դա այն է, որ իմ հայրը որևէ իշխանության հետ ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի երբեք որևէ գործարքի չի գնացել։ Հայրս ընդդիմադիր է եղել և իր կարծիքը հայտնել է նաև այն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր էր։ Ինքը ոչ մեկին չի ծառայում, չունի ղեկավարներ, սրտացավ է իր պետության համար և երբեմն ձևակերպումները կարող են լինել կոշտ, քանի որ բարդ է լուր նայել, թե ինչպես ենք հանդում պետությունը, որը դու և ընկերներդ կառուցել եք, նշել է Երևանի ավական ու նախկին անդամ Սամվել Հակոբյանը։ Վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակման մի քանի դեպք է հայտնաբերվել, հայտնել է Իաշվիլի անվան կենտրոնական մանկական հիվանդանոցի տնօրեն Իվան Չխեիձը։ Նրա խոսքով թվերը մնում են ցածր, բայց հաստատում են COVID-19-ի շարունակական շրջանառությունը երկրում։ Չխեիձը նշել է, որ Վրաստանում ներկայումս գերակշռում են վիրուսները, որոնք առաջանում են հիվանդության թեթև ձևեր և ընդհանուր առմամբ չեն հանգեցնում բարդությունների։ Վիրուսային վարակների պատճառով նաև աստիճանաբար նվազել է հոսպիտալացումների թիվը, նշել են Վրաստանում։ Իրանը Լիբանանում ռազմական գործողությունների դադարեցման երաշխիքները պահանջել, որպես Շվեյցարիայում ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունները վերսկսելու պայման։ Այս մասին հայտնել է CNN հեռուստալիքը հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրին։ Ներկայումս միջնորդներն աշխատում են այս հարցի լուծման ուղղությամբ։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյդի Վենսն էլ կոշտ է արձագանքել Իսրայելի այն պաշտոնյաներին, որոնք դժգոհում են Իրանի հետ կնքած նոր համաձայնագրից։ Ջեյդի Վենսը հիշեցրել է, որ Իսրայելի պաշտպանության համար անհրաժեշտ զենքի մեծ մասը տրամադրվում է Միացյալ Նահանգների կողմից իր հարկատուների գումարներով։ Դոնալդ Թրամփը ներկայումս միակ պետության ղեկավարն է, որը համակրանք է ցուցաբերում Իսրայելի նկատմամբ։ Խորհուրդ կտայի չհարցակվել, միակ հզոր դաշնակցի վրա ընդգծել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք 1 ժամանց։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: հավաքածել սողներ, ոսկու արժեքից խոսենք, շուտվանից չենք խոսել, տեսնենք ինչպիսին են, նշեմ, որ կարող է 3 վա կամ 3 չէ առաջի օրվա համեմատ մի քիչ տատանվի, իջնի, բարձրանա, բայց այն, որ 1 ամիս առաջվա համեմատ հաստատ, իջած է, դա հստակ։ Եվ եկեք սկսենք ամենաակտուալ, 583 հարգից։ Այս հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 29,300 դրամ, 750 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 37,800 դրամ և 24 կարատանոց ոսկի կամ 999 հարգ, այս պարագայում 1 գրամի արժեքն է 50,300 դրամ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, դե գիտենք, մենք ինչ գործարք ունենք, ռադիո Ավրորան այդ գործարքներին ցանկանում է մեծ-մեծ հաջողություններ, ոսկին եւս բացառություն չէ, գնելու եք, վաճառելու եք, ինչ որ անելու եք, հաջողություն ձեզ, ձեր սրտով ամենակարևորը։
1: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։ Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը, մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին, առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Փոքր գույների մասին երկենք լսում, ու գույները ինչքան տեսանելի են, երբ արևի լուսավորությունը լավն է, թույլ է տալիս տեսնել, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, առաջիկա օրերին լավ գույներ կտեսնենք, որովհետև վաղը հատկապես, խոսքը Երևան քաղաքի մասին է, Երևանում լինելու է առանց տեղումների եղանակ այսօր, վաղը, մյուս օրը, մի խոսքով առաջիկա 3 օրերին, բայց Հայաստանի հանրապետության տարածքում առավելապես երեկոյան ժամերին ինչ-որ մարզերում սպասվում է անձրև, բայց վաղը ամենատաք եղանակն է լինելու, տաք օթեր ունենք մեր երկիր ներթափանցած սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ վաղը 2026 թվականի դեռևս ամենաշոգ օրն է սահմանված Երևանում մինչև 35, Արարատյան դաշտում մինչև 37, Սյունիքիով տան շրջաններում մինչև 34 աստիճան տաքություն է կանխատեսվել.
1: Raise your flag, show your two colors.
2: Это

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի հետաքրքիր վթար ունենք, այո, նման վթարներին ընդամենը կարելի է ասել հետաքրքիր, Արտաշատից դեպի Երևան եկողում, տեսեք ինչ է կատարվել, Երևանից Արտաշատ եկող ուղությունից հանդիպակաց մի մեքենա, կարծես թե Ford է, բեռնատարի մասին է խոսքը, դուրս է թռել, միանգամից այդպես պատնե շահատել եւ հայտնվել է հակառակ ուղությունում, այսինքն Արտաշատից Երևան մայրուղում է հայտնվել, բարեկները տեղում են եւ ցավոք սրտի նման վթարները շատ վատ են, ինչու են շատ վատ, որովհետեւ դա առանձնատել այդել արագ մայրուղի է եւ չգիտես թե ինչ արագությամբ է դա ստացվել, չգիտես թե դուրս թռչելից ինչ կարող է լինել, որովհետեւ չէ որ արագ են ընթանում, գուցե ինչ որ մեքենայի դիպչեր եւ շատ վատ ավարտվեր ամեն բան, կարծես թե ինչ նկար կամ վիդեո որ ստացել ենք այս պահին, այլ վիրավորներ չկան եւ տուժած մեքենաներ չկան, ոնց որ մի այդ մեքենան է կարողացել դուրս գալ հանդիպակաց, բայց դե մանրամասները եւս կիմանանք ու կհաղորդենք ձեզ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ամեն դեպքում եղեք շատ զգուշ, հատկապես նման արագ մայրուղի։

0: պատկովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿԲՕ 001449, դրված 0604226։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио Аврора Етерюм. 25 10 07.

0: Sumes, Harjur Ket Jot, FM, Avrora.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս երկու վթարի մասին տեղեկություն հերացուց դեպի Խանջյան։ Հենց թունել մտնելիս ունենք վթար, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նաեւ Սեբաստիա Քրքորյան Խաչմերուկում եւս տեղի է ունեցել վթար։ Էնպես որ այս հատվածները ֆիքսում ենք եւ գուցե կկարողանանք մեզ համար գծել նոր երթուղի, բայց դե հասկանում ենք, որ նոր երթուղիներից շատերը, որոնք կգծեինք, այս պահին նաեւ փակ են։ Սիրելի ռադիոլսողներ, համբերություն, իսկ տեղեկությունների դեպքում կարող եք զանգել մեզ մեր կարճ համարով 80 77

0: Marmar Mac Vizual Radion Hayastanum.
1: Side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us. This is, and don't believe the narcissist.
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, պարբերաբար անդրադառնում ենք հետևյալ նախագծին որոշմանը, որովհետև սա կարևոր է եւ նորություն է մեզ մոտ, երբ ուժի մեջ կմտնեն վարելու իրավունքից զրկվածներին աջակցող նախագիծը։ Ինչ է սա նշանակում, նախ հասկանանք, հիշենք, հետո նոր հասկանանք, երբ է ուժի մեջ մտնելու։ Ազգային ժողովը 3 ընդունել է խախտումների պատճառով վարելու իրավունքից զրկվածներին աջակցող նախագիծ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր զրկվել են վարորդական իրավունքից, նրանք կարող են կրկին ունենալ վարորդական իրավունք, եթե անցել է զրկվելու 1 տարին, այսինքն 1 տարի եւ ավել, եւ նրանք պետք է այս պարագայում ոչ թե քննություն հանձնեն, ինչպես սրանից առաջ էր կարգը, այլ ուղակի կարող են դիմում ներկայացնել, վերականգնել իրենց վարորդականը, վճարելով 50,000 դրամ պետական տուրք, ինչպես նաև անցնելով 1 տարվա փորձաշրջան 6 ստուգանային միավորով, ոչ թե 13, որովհետև սովորաբար ունենում են 13 միավոր, բայց այս պարագայում 6-ը կտրամադրվի, մոտավորապես հենց կեսը, հասկանալու համար տվյալ մարդը ինչպես է վարում եւ ինչ քան խախտում կարող է անել։ Եթե կրկին մարդը զրկվում է վարորդական իրավունքից, ապա, այսինքն եթե բալերը սպառվում են, այլևս չի կարողանա վերականգնել վարորդական իրավունքը առանց քննության։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե երբ կմտնի ուժի մեջ, օրենքը ուժի մեջ կմտնի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ստորագրումից հետո։ Պաշտոնական ներողություն, պաշտոնական հրապարակման օրվանից 10-րդ օրը, իսկ պաշտոնապես հրապարակվել է 3-10-րդ օրը, արդեն մենք կունենանք ուժի մեջ մտած որոշումը, եւ եթե 10, եթե 1 տարին լրացել է, ապա կարելի է վերականգնել վարորդական իրավունքը առանց քննության։

0: պատրաստ։
1: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրո
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում. Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ.
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր.
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus.
3: Մանրամասները domus.am կայքում.
5: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
6: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
5: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
6: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
5: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
7: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մի քիչ կենթանական աշխարհ տեղափոխվենք, 700 հազարով կովը պիտի կակ մինիմում անգլերենով խոսա։ Նոր ձայնագրություն ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, որտեղից էլ ցիտում ենք այս արտահայտությունը. 700 հազարով կովը պիտի կակ մինիմում անգլերենով խոսա, եւ ակամայից հիշվում է այն ձիու անեկդոտը, որ զանգում է կրկես, ասում է, ինչ գործ կա ինձ համար, որ կարող եմ գալ ձեզ մոտ աշխատել, ասում է, դե դուք ինչ եք կարողանում անել, որ հասկանանք, ասում է, խոսում եմ, հերիք չի ձեզ։ Մի խոսքով, մեր լուրերի թողարկմանը կլսենք կովի հետ կապված արտահայտությունը, եւ կլսենք ձայնագրությունը։

0: Hrelați uma celi Jerusman Jamanakne. Ferosi gazi catsanes exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության համակիրը այլ անձանց հետ օրենսդրական արգելքի պայմաններում Հայաստանի տարբեր մարզերի բնակիչների բաժանել է ընտանի կենդանիներ և թռչուններ։ Միևնույն ժամանակ նշված աջակցությունը տրամադրելուց առաջ ճշտվել են ընտանիքների չափահաս անդամների վերաբերյալ տվյալները և օգնության տրամադրումը փաստացի պայմանավորվել է տվյալ ընտանիքներում պոտենցիալ ընտրողների առկայությամբ նպատակ ունենալով այդ կերպ ներազդեր նրանց ընտրական վարքագծի վրա։ Հիմա լսենք մի հատված Հակակոռուպցիոն կոմիտեի
2: տեսաձայնագրությունից։
3: Ես խափում եմ երևի
2: սպաներած։ Այս այդի ուակի գիտի, որ բարերան այդի թիվա կրակը գիտ, մենք իտենց տեմիլ չենք։ Ովը 7000-ով կովը պտի կակ մինիմում, անգլեզենով խոսը։
4: Եվ մի բան ասեմ ազիս, մի պարձ հավեք տու էլի շնուակալություն։
1: Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվել են բազմաթիվ վարույթային գործողություններ, ներգրաված անձանց շրջանակը և դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Արամ Վարդևանյանը ազգային ժողովի հունիսի 7-ի ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան։ Լրագրողների հետ զրույցում Վարդևանյանն ասաց, որ դիմումը բաղկացած է 84 էջից, բավականին ծավալուն դիմում է։ Մենք իսկապես գտնում ենք, որ այս ընտրությունների արդյունքները պետք է ճանաչվեն անվավեր։ Ուժեղ Հայաստան ընդգծում է երկու տարբերակ՝ կամ նշանակել երկրորդ փուլ, կամ ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչել դիմումը սահմանադրական դատարանում քննվելու է բանավոր կարգով։ Արամ Վարդևանյան իրավական որևէ փաստ չի տեսել, որ ընդդիմադիր ուժերը ընտրակաշարք են բաժանել։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամը կարծում է, որ սահմանադրական դատարանի կազմում կան դատավորներ, որոնք անհնար է, որ մասնակցեն դիմումների քննությանը։ Վարդևանյանը անուններ չտվեց, բայց վստահեցրեց, միջնորդելու են, որ այդ դատավորները չմասնակցեն դիմումների քննությանը։ Քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում էլ քննվող քրեական վարույթով առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռքբերվել այն մասին, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ կատարել է ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն, թշնամանք հրահարելու և քարոզելու վերաբերյալ հայտարարություններ, ինչը հաստատվել է ստացված փորձաքննության եզրակացությամբ։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ Ռուբեն Հակոբյանի նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, վերջինս ձերբակալված է, նրա նկատմամբ վարչական հսկողությունը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա է գտնվել Երևանի Հակոբ Կոջյանի անվան վերակառուցված կրթահամալիրի բացման արարողությանը, պահպանելով կրթահամալիրի նախկին պատմամշակութային տեքստը, վերակառուցվել է տեսքը, վերակառուցվել է դպրոցի 3 և կառուցվել 1 նոր մասնաշենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագրի շրջանակում։ Շինարարական աշխատանքների համար կառավարությունը հատկացրել է ավելի քան 2 միլիարդ դրամ։ Վարչապետը դպրոցաշինության ծրագրերում ընդգծել է ամեն անգամ մի նոր բաղադրիչի ավելացումը։ Նա նշել է, որ 2 տարի առաջ սկսել են անդրադառնալ այն հարցին, թե ինչպիսին պետք է լինի իրական Հայաստանի գեղագիտությունը։ Պետության քաղաքական ռազմավարությունները երբեմն ոչ միայն չեն արտահայտվում արվեստի ձևերի մեջ, այլև շատ հաճախ որևէ կապ չունեն պետության և իրավունքի իրականության հետ։ Սա նույնպես պրոբլեմ է, որի մասին մենք պետք է մտածենք, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գևյան կամրջի նորոգման ու ամրացման աշխատանքները արդեն մի քանի օր է ինձ սկսվել են, գրել է Երևանի քաղաքապետի խոսնակ Արտյոմ Կարապետյանը։ Քաղաքի երկու հատված միացնող այս կարևոր հանգույցի փակումը իհարկե չէր կարող չանրադառնալ առանց այն էլ ծանրաբեռնված երթևեկության վրա, բայց այս ժամանակահատվածը թերևս ամենաօպտիմալն էր հաշվի առնելով արձակուրդի շրջանը։ Ի սկզբանե քաղաքապետարանը իրազեկել էր երթևեկությունը վերակազմակերպելու մասին, հրապարակել նաև փոփոխված երթուղիները, բայց որպես կանոն նման դեպքերում մի որոշ շրջան է պահանջվում երթևեկությունը ժամանակավոր տրամաբանության հուն բերելու համար։ Շատ վարորդների և քաղաքացիների դժգոհությունը այո սպասելի էր և միանգամայն բնական, բայց նման մասշտաբային աշխատանքների համար երթևեկության այս ծանրաբեռնվածության ու մեքենաների ահագնացող հոսքի պարագայում հավատացեք ավելի հարմար ժամանակահատված դժվար է գտնել, հաշվի առնելով, որ կամուրջի նորոգումն ու ամրացումը իսկապես անխուսափելի և անհետաձգելի է, հայտնում է քաղաքապետի խոսնակը։ Փոխվում են դեֆորմացիոն կարերը, ապահովում է ջրա մեկուսացումը, տեղադրվում են ասֆալտ-բետոնի նոր ծածկ, նորոգվում են մայթերն ու բազրիկները, վերականգնվում կառուցվածքների պաշտպանիչ շերտերը։ Այս աշխատանքների պատճառած անհարմարություններից դժգոհ մարդկանց կողքին անշուշտ կան նաև կամուրջի նորոգման անհրաժեշտությունը գիտակցող և ներողամիտ քաղաքացիներ։ Արդյունքում մենք կունենանք ավելի հարթ, անվտանգ հարմարավետ երթևեկություն, իսկ որ ամենակարևորն է կապահովենք կամուրջի երկարաժամկետ շահագործման հուսալիությունը։ Եկեք մի փոքր համբերատաշ լինենք, զերծ մնանք մանրախնդիր դատողականությունից ու որակումներից, անհեթեթ մեկնաբանություններից և առաջնորդվենք Երևան և երևանցիների տրանսպորտային անվտանգության ուղված այս կարևոր հեռանկարի հանդեպ լավատեսությամբ, ասված է քաղաքապետի խոսնակի գրառման մեջ։ Մտքի հերթական Մարգարիտը լրագրող ու խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանից։ Նա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին բնութագրել է որպես գթասիրտ մարդու։ Չինաստանի հետազոտությունների ինստիտուտի տնորեն Չժան Վեյվեին տված հարցազրույցում Մարգարիտա Սիմոնյանն ընդգծել է, որ գթասիրտությունը համարում է ցանկացած մարդու գլխավոր գիծը, իսկ պետության ղեկավար Պուտինի մոտ այդ գիծը մոտ է այն բարձր չափանիշներին, որոնք թողնվել են Հիսուս Քրիստոսի կողմից։ Բացի այդ, Մարգարիտա Սիմոնյանը խոստովանել է, որ Պուտինի մեջ հատկապես գնահատում է հենց անհատականությունը և հպարտություն է զգում նրա թիմի մի մասնիկը լինելու համար։ Ջորջիա Մելոնին մեծյոթնյակի գագաթնաժողովում աղաչում էր ինձ հետ լուսանկարվել։ Նման հայտարարություն է արել ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը, նշելով, հավանաբար նա ուրախ էր, որ ես խոսեցի նրա հետ, ես պարտավոր չէի նրա հետ խոսել։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին էլ Թրամփի այս հայտարարությունները անվանել է ամբողջությամբ հորինվածք և հավելել. Իտալիան և ես երբեք չենք աղաչում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: չգիտեմ, կա կարծիք, որ լավ է այսպես ֆիքսվող լինելը, որ ամեն ինչ նկատում ենք, խնդիրներին ուշադրություն ենք դարձնում, բայց նաև կա կարծիք, որ պետք չի այդպես ապրել, բայց նաև ասում են, որ կարևոր բաները մարուքների մեջ են։ Չգիտեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք մարախնդիր եք, թե ոչ, ես մարախնդիր եմ։ Ռուզաննա, դուք մարախնդիր եք, մեզ է միացել մեր գործընկերուհի Ռուզաննա։
1: Մանրուքներից ձևավորվում է ինչ-որ գլոբալ բան։
0: Այո։
1: Եթե դա կա, ուրեմն դրա տեղը եւ անհրաժեշտությունը նույնպես, իսկ ասելով, որ քաղաքացիների իբր դիտողությունները կամ դատողականությունը մանրախնդիր է, ռուսերեն ինքը մելոչնե, ան մելոչնե, եկել ինչից եք խոսում, անգեզ, բա հա, բա կյանքա, բա ինչ էիք ուզում, բա ժամերով է շոքին դուրսը մնալը խցանումների մեջ, հեշտա չէ սենց մեկնաբանություններ ասել, մանրախնդիր դատողականությունից զերծ մնանք։
0: Ասել է քաղաքապետի խոսնակ Արտյոմ Կարապետյանը։
1: Այո, այսինքն մեր բոլորիս, ռադիո լսողների, մեր վարորդների, ուղևորների դատողականությունը մանրախնդիր է։
0: Այո, հնարավոր է։
1: Վերջացավ։
0: Վատ չի։
1: Վերջացավ։
0: Մարուկների մեջ ամենակարևոր բաներն են իրականում, թե չէ մակերեսային ապրելը հասկանալի է, որ մի, ոնց ասեմ, խնդիր կա, ասում ես, Կևյան է, Ավետ Ավետիսյան Փափազյանից Ավետ Ավետիսյան Վաղարշյանը դեռ շարունակ, հա դե, չէ, մարախնդիր լինելը երբեմն անգամ պետք է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ թողնում եմ մարախնդիր մարդկանց հետ եւ գնում եմ, ինչպես նաեւ մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն, անկախ նրանից խնդիրները կլինեն մանր թե խոշոր, ամենակարևորը հավատալ դրանց լուծմանը։ Լավ օր, սիրելի գործընկերուհի Ռուզաննա, լավ օր, սիրելի ռադիոլսողներ։

0: Govast. Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում. Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10, www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, ոճային պաստառները էքստերիերից։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Այո, ընկերներ ջան, մենք մեր ոնցով, մեր մանրախնդիր, ինչպես ասում են չինովնիկները, մանրախնդիր դատողականությամբ եւ մանրախնդիր հարցերով։ Դե եթե չինովնիկներին այդպես է թվում, որ մեր բարձրացված կամ այն խնդիրները, որոնք որ իրենց առաջացնում, իրենք առաջացնում են տարատեսակ ինչ-որ այդպես վերանորոգում կամ շինարարական աշխատանքներով եւ մեր դատողությունները մանրախնդիր են, ապա դե գուցե իրանց ձայները գալիս են տակտեղից, իհարկե, կաբինետներից եւ բասկաթորներից հեշտ է խոսել, երբ որ դու այդտեղ ես եւ չես տեսնում այն խնդիրները, որոնց հետ առնչվում են եւ մեր վարորդները եւ ուղևորները։ Սիրել ընկերներ ջան, ոչինչ, ինչպես ասացի, մենք մեր ոնցով եւ այո, նաեւ մեր մանրախնդիր դատողականությամբ եւ հարցերով, ոչինչ, բայց դա շատ կարեւոր է մեզ համար, որովհետեւ դա նաեւ մեր առօրյան է։ Չնեղվեք, երբևէ չնեղվեք, որովհետեւ մենք միասին ենք, դուք Ավրորայի հետ եք, Ավրորան ձեզ հետ է, այնպես որ մենք էլ շարունակում ենք մեր այսօրվա օրը, ինչպես ասացի, այո, մենք մեր ոնցով։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, այսօր ուրբաթ օրը, հունիսի 19, բնականաբար շատ շատերիս համար իհարկե աշխատանքային օրը, աշխատանքային օրը կլինի նաև վաղը շաբաթ օրը, ինչպես կիրակի օրը, մի խոսքով, ամառը իր հունով ընթանում է, ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն, օրվա լավ շարունակություն և գուցե օրվա նոր, օրվա մեկնարկ, աշխատանքային մեկնարկ, եթե նոր եք անցնում աշխատանքի, եթե ունեք հնարավորություն և հիմա գնում եք արդեն հանգստանալու և ավարտել եք աշխատանքը, ապա ձեզ նույնպես բարի ճանապարհ և իհարկե բարի հանգիստ, մենք էլ շատ բաներ ունենք անելու, հասկանալու իրավիճակը այստեղից, այնտեղից, մի խոսքով լուրերին անդրադառնանք, օրինագծերին, որոնք որ ընդունվել են ԱԺ-ում, հասկանալ, երբ ենք դրանք մտնելու ուժի մեջ, մի խոսքով այստեղ ենք, ես շատ շնորհակալ եմ, կապը պահում ենք, քառանիշ մեր 80 77 և 091 76 10 07, սա էլ Viber և WhatsApp։

0: խցանումը դրան միանում է այն ինչ որ մյուս ուղությունը։ Պարեկները մի կողմից որտեղ հասցնում են, փորձում են կարգավորել, ասեմ ավելին, ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ անգամ Պարկով Շիկը Պուշկին Փարպեցի խաչմերուկում իր գործերը թողած Պարեկի աշխատանք էր անում, դե երևի խիղճը սենց խոսեց իր մեջ, նա էլ հասկացավ, որ երբեմն պետք է նաև օգնել։ Մի խոսքով, ընկերներ ջան, այո, կոլապս իրավիճակ է, բացի դրանից նաև խանջանը երկկողմանի, եւ ես կարծում եմ, կարդալով ձեր հաղորդագրությունները, լսելով ձեր ձայնայինները ու առհասարակ տեսնելով պատկերը, կարծում եմ ռոպեների մի քանի ռոպեից մենք ձեզ հետ միասին բոլորս կգնանք դեպի Երևանյան խցանված ուղություններ եւ հատ առ հատ կհասկանանք ինչ է այստեղ տեղի ունենում։ Հուսամ դա մի փոքր գոնե կթեթևացնի մեր կյանքը։
1: Գովաստ
2: Վերանորոգում Դոմուս Ամառային զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Դոմուս մանրամասները domus.am կայքում Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28
2: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ընկերներջան, դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորան, ինչ է դա նշանակում, որ դուք շարունակում եք անել այնպես, որ Ավրորան կարողանա ձևավորի իր աշխատանքային ընթացքը, որովհետև եթե կաք դուք, ուրեմն կա եւ Ավրորան, կա 100.7 FM հաճախականությամբ, կա Radio Player հարթակում, ինչպես նաև Radio Aurora.am կայքում։ Նաև դա նշանակում է, որ այն աղջիկը, ով հիմա ստուդիայում է, իսկ դա ես եմ, իմ անունն է Ռուզանա Շահինյան, հիմա ձեզ անպայման կհիշեցնի, որ վաղը կլինի շոկ։ Եվ եթե դուք վաղը նախատեսում եք, գուցե մի ամբողջ օրը լինելու եք դուրս աշխատանքի մեջ, հատկապես հենց Երևանում կամ գուցե Արարատի մարզում, ապա եղեք և զգոն շոք է լինելու։ Սիրելիներ ջան, պուպուշներ, շոք է լինելու, ինչպես մեր ռադիո լսողներից շատերը նշում են, որ հարցնում ենք միմյանց ոնց ես, Ապարանոտ կամ Վանաձորոտ, ոչ, այ վաղը Երևանում և Արարատի մարզում լինելու է հենց տժան շոք։ Եթե կարող ենք նախապես ինչ-որ սառեցված շիշ վերցնենք ջուրը շշով, նախապես դա սառնարանում սառեցված, մի խոսքով հնարավոր միջոցներ, որ կարողանանք դիմադրել այդ շոքին, բացի դա, ռադիո լսողներ ջան, իհարկե, եթե զգում ենք մի փոքր ինչ-որ սենց հոգնածություն կամ այլ ինչ-որ մի բան, կայանենք մեքենան, եթե մեքենայի մեջ ենք, դուրս գանք, հովտեղ գտնենք մեզ համար, մեզ ուշքի բերենք, այնուհետև նոր շարունակենք մեր աշխատանքային ընթացքը, թե չէ ես ձեզ գիտեմ, աշխատանքը այնպես անցնում, որ դուք օր ու դաթար չունեք։ Բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, անպայման ուզում եմ ձեզ խնդրել, որ նաև ուրախալի լինենք, եթե ունենք հնարավորություն, եւ մեր շունիկներին դուրսը նույնպես ջուր տանք, եթե իհարկե կա այդ հնարավորությունը, գուցե դա ձեր աշխատավայրում է եւ դուք առաջին հարգում եք եւ ունեք այդ հնարավորությունը, մի ամանի մեջ ինչ որ ջուր լցնել, հատկապես եթե գիտեք, որ ձեր շուրջ կա ինչ որ մի անտուն շուն, օգնենք, որտեւ իրենց համար այս շոքին ջուր հայթայթելը շատ դժվար է, եթե ուտելիքը գոնե կիսով չափ հեշտ է այդ հարցը լուծել, ապա ջուրը օգնենք նաեւ մեր անտուն շունիկներին, կատուները դե իրենց ճարը գիտեն, դա նորմալ է։ Սա այսպես, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բացի դրանից ունեմ տեղեկություն, որ Միասնիկյան բարձրացող ուղղության վրա ունենք վթար եւ կարծես թե այստեղ արդեն ուզում է ձևավորվել խցանում։ Սա ես ձեզ ասեցի, եւ այլ մանրամասները երևանյան խցանված ուղություններից արդեն մի փոքր անց։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ ստացել ենք տեղեկություն, որ Մոսկվայի վրա սկսվել են կրկին փաստորեն այո անօթաչու թռչող սարքերի նոր հեռարձակում։ Այս մասին ասում է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը, և բնականաբար մենք հիմա, եթե տեղափոխվենք դեպի Զվարթնոց օդանավակայան և առհասարակ Երևանի օդային տարածք, որպես այդպիսին կհասկանանք, որ թռիչքները, բոլոր թռիչքները, բացի ռուսաստանյան քաղաքներ, այդ թվում նաև իհարկե Մոսկվա, և ուշանում են և հետաձգվում են։ Ես ձեզ խնդրում եմ, եղեք ուշադիր, եթե դիմավորում եք, եթե ճանապարհում եք ձեր սիրելիներին, կամ գուցե դուք ինքներդ պատրաստվում եք ուղևորվել դեպի Ռուսաստանի ինչ-որ մի քաղաք, բնականաբար նախապես տեղեկացեք, ինչը ոնց այնտեղ, ինչ է տեղի ունենում, նոր արդեն ձեր գործերը տարեք առաջ։ Բոլոր դեպքերում ձեզ մաղթում եմ բարի ճանապարհ, բարի թռիչք, եթե ուղևորվում եք ցանկացած ինչ-որ տեղ, իհարկե նաև բարի գալուստ, եթե այ նոր եք իջել Հայաստան, վայելեք Հայաստանը, այն հրաշալի է։ Հրաշալի է նաև, այո, ասեցի, Սերգեյ Սոբյանինը, Երևանի քաղաքապետ, Հայաստանի, Մոսկվայի քաղաքապետ, և կրկին հիշեցի նաև Երևանի քաղաքապետի խոսնակ Արտյոմ Կարապետյանի, ասեմ, ավելի ճիշտ ցենց մեջբերեմ իր խոսքերը, երբ որ նա ասաց, որ մենք մանրախնդիր ինչ-որ դիտողությունները չբարձրաձայնենք, խոսքը գնում է մեր այն դժգոհությունները, որոնք որ բնականաբար կապված են Կիևյան կամրջի հետ, փակ լինելու հետ, և դրա հետևանքով նաև այլընտրանկային ուղություններ, և շատ ու շատ խնդիրներ, նաև խցանումներ չնախատեսված վայրերում, որտեղ որ երբևէ չեն եղել, բայց այո, ունենք այն, ինչ ունենք, ցավոք պաշտոնյաներին թվում է, թե մեր բարձրացրած խնդիրները մանրախնդիր են։ Ռադիոլսողներից մեկը նշում է, տեսնես այդ սանդղակը, այդ գրադացիան, որտեղ է նշված, թե այս խնդիրը, այս հարցը մանրախնդիրը, իսկ այն մի հարցը բարձրացված ոչ։ Իսկ ես ասեմ, որ ցանկացած կարծիք կամ ցանկացած դժգոհություն, եթե անգամ ինքը թվում է աննկատ, պուճուրիկ և գուցե շատ-շատ մանրախնդիր, եթե դա բարձրաձայնում է քաղաքացին, Հայաստանի քաղաքացին, այդ թվում նաև Երևանի բնակիչը, ապա դա շատ կարևոր է, և պետք է դա լսել և հաշվի առնել անպայման։

Սիրել ընկերներջան, ես անդրադառնամ եւս մեկ լուրին, որը տեղը գտել Aurora News.am կայքում ժողովուրդ օրաթերթն է այս մասին հայտնել, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Multi Wellness ընկերությանը ծանոցում է ուղարկվել ընկերության հետ կնքված կառուցապատման իրավունքի պայմանագրից հրաժարվելու մասին։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ դուք պարզապես պատկերացնեք, որ Multi Wellness-ը այն մեծ կառույցն է, որը գտնվում է Երևանում Օղակաձև այգում։ Ընկերությունը նախազգուշացվել է, որ մեկ ամսվա ընթացքում պետք է հողամասը և շինությունը վերադարձնի Երևանի համայնքին։ Նաև ես ձեզ հիշեցնեմ, որ այո, սա արդեն ասացի, Multi Wellness-ը պատկանում է Գագիկ Ծառուկյանին։

0: Коваст.
1: Євростан Уют туристакан ընկերություն նարաչարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույութ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 0157 77 77 70։ Եվրոստան Ույութ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

ձեզ ընկերներ, մեր ռադիո լսողները կատակում են, որ այս շոքին երբեմն մտածում են հերթափոխությունը, աշխատանքը տեղափոխեն դեպի գիշեր, գիշեր ավելի հով է, եւ հնարավորություն կա շատ ավելի թեթև աշխատել, բայց դե լավ կլինի այդ դեպքում պետք է որ հենց ամբողջ մեր հանրապետությունը անցներ գիշերային հերթափոխի, բայց դե հա երբեմն այդպես էլ անում ենք, ես գիտեմ որ շատ-շատերը անցել եք անգամ վաղ առավոտյան հերթափոխի, որպեսզի հասցնեք շատ ավելի գործեր իրականացնել, իսկ այն թեժ շոքերին եւ թեժ խցանումներին մի քիչ արդեն ավելի շունչ եք քաշում եւ ավելի թեթև եք։ Համենայն դեպս շատ հետաքրքիր է, ինչ եք դուք հասցրել այս պահի դրությամբ արդեն անել, ինչ եք հասցրել իրականացնել, ինչ գործեր եք հասցրել անել, ում եք հասցրել տեսնել, խոսել, զրուցել, ինչ որ մի պատվեր իրականացնել նույնպես։ Ես ողջունում եմ բոլորիդ, իհարկե մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, որովհետև կարելի ասել, որ դեռ մի ամբողջ օր օրվակեսը, որ հաստատ, հատկապես աշխատանքային օրվակեսը հաստատ դեռ առջևում է, ընկերներ ջան, մենք էլ այ հիմա գնում ենք դեպի Երևանյան խցանումներ։

Այս արդեն չեղավ, ընկերներ ջան, գրում եք հարուզ, ամեն ինչ հասցնում ենք, աշխատելը, զրուցելը, ինչ-որ բզբզում ենք եվ այլն, բայց ռադիո լսողներից մեկը գրում է ռուս, մենակ հաց չեմ հասցրել ուտել, այ վատ եք անում, չեմ, ձեզ պետք է լավ նայեք, ընկերներ ջան, եթե մենք ինքներս մեզ լավ չնայենք, չսիրենք, չփայփայենք, չասենք, թե այ ինչ հրաշալի ենք մենք, այդ թվում նաև երբեմն չմոռանանք հաց ուտել, որ պարզապես ուժ ունենանք, որ աշխատենք, որ շարունակենք ապրել, խնդրում եմ ձեզ գտեք ուջուրի հնարավորություն, թե եւ մի փոքր, բայց հաց ուտելը անպայման է պարտադիր է, նաև հեղուկ շատ խմեք, ընկերներ, եթե կարող եք նախապես սառեցրեք եւ արդեն այդպես օգտագործեք, թե մնացած ամեն ինչ է ծառը պահպաղա կդեսադենավար կասցո, այդ ամենը մեր ձեռքի տակ միշտ լինում է, ուրել որ նայես ինչ-որ մի ուջուրի կրպակ խանութիկ, բայց որպես օգնություն մեզ իհարկե արդեն կհասնի, ընկերներ ջան, նաև այո, շատ շնորհակալ եմ, ես ձեզ խնդրել եմ մի քիչ առաջ ասեցի, որ նաև օգնենք մեր անտուն շունիկներին ջուր, եթե կարողանանք, ով կարողանա իհարկե, ով ունի այդ հնարավորությունը, պարզապես ինչ-որ մի ամանի մեջ ջուր լցնենք, թողնենք, որ շունիկները նույնպես կարողանան դիմադրել այս շոգին։ Так, հիմա ընկերներ ջան, նաև ինչուն ենք մենք ունենք հետևյալ տեղեկություն, որ Գարեգինը ժդե ամբողջ այդ ուղղության վրա երրորդ մասի կալցևոից փաստորեն դեպի հայրենիք բոլոր հարագից խաչմերուկներում չի աշխատում լուսացույցը, ես կարծում եմ, որ խոսքը գնում է հոսանքի անջատման մասին, հավանաբար հենց դա է պատճառը ըստ էության, լինենք շատ ուրախ, գիտենք, որ մշտապես այստեղ ուղղությունը խցանված է, բացի դրանից հիմա նաև էլ սրան գումարվեց Գարեգին Նժդեի չաշխատող լուսացույցները, ինչքան հասկացան, նաև արդեն Գարեգին Նժդեյով դեպի Սևան գնացող ուղղության վրա, այսինքն դեպի Ստրեչի կամուրջ, նույնպես չեն աշխատում լուսացույցները, մի խոսքով Պարեկներ ջան, ուղղությունը ես ձեզ ասացի, եթե կարող եք ժամանեք այստեղ եւ օգնեք մեր վարորդներին այս իրավիճակը հաղթահարելու, նաև կրկնեմ, որ միասնիկյան բարձրացող ուղղության վրա ունենք վթար, այստեղ նույնպես լինենք ուշադիր, որպես այդպիսին միասնիկյանը, հիմա մի ռոպե, ես նայեմ առհասարակ, հա, բարձ սկզբնամասում, գուցե մի ռոպե, բավականին թեթև է, անցանելի է, կարծես թե վթարը չի անդրադառնում երթևեկության վրա, մի և նույն է միասնիկյանը անցանելի է երկ կողմանի, ինչը չի կարելի ասել բնականաբար Կոմիտաս, Վաղարշյան, Դավթաշենի կամուրջ, բնականաբար Հալաբյանը, բոլոր այն ուղությունները, որոնցով մենք շրջանցում ենք Կիևյան կամրջի փակլիները, ընկերներ, բոլոր այստեղ այն, որ գժանոց է պարզապես, հա, այստեղ մեզ պետք է համբերություն, բացի դա եվս մեկ անգամ ասեմ, որ Խանջյանը երկ կողմանի, հատկապես Խանջյանի թունելը նույնպես երկ կողմանի և Խանջյանի չնողը ամբողջությամբ հերացից սկսած, մինչև Կրկեսի խաչմերուկային հատված, նու կանգնած ենք, այստեղ մենք պարզապես կանգնած ենք, ինչպես Երևանի առհասարակ փոքր կենտրոնում, Պրոսպեկտում, Կորյուն, Ֆրանսիայի հրապարակ, ահավոր է իրավիճակը, ահավոր, բացի դա, Նարդոսը, Տիգրան Մեծը մի քիչ ավելի թեթև է, Նարդոսը Չարենցից, Նարդոս, Գարեգին Նժդեյը ձեզ ասացի, Իսակով Պողոտա բարձրացողը, եւ այսպես արդեն խցանված ուղություններով, բայց այնուամենայնիվ եկանք եւ հասանք ժամը 17-ին, որը քիչ անց արդեն միասին եւ կազդարարենք եւ միասին նաեւ կլսենք լուրերի թողարկումը, իմ շատ սիրելի գործընկերուհին Լիլիթ Աղաջանյանը արդեն այստեղ է, հավաքագրել է ամեն ինչը, հիմա մեզ կպատմի ինչը ոնց, միասին լսենք։

0: Jama tasna jotne. Jamana kakic i spalakan salikneri jamanakne. Geotiles salikners eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն աշխատում ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Այսօր Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանին հատկացրել է 34 միլիոն եվրո մասնավոր հատվածի վրա Ռուսաստանի կողմից առևտրի սահմանափակումների հետևանքները մեղմելու նպատակով։ Նախագահ ֆոն դեր Լայենի և վարչապետ Փաշինյանի հեռախոսազրույցից ընդամենը երկու շաբաթ անց Եվրամիությունը արդեն իսկ իրականացնում է Հայաստանի և նրա ժողովրդի աջակցության ուղղությամբ ստանձնած հանձնառությունները, այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցչությունից։ Այս ֆինանսական աջակցությունը ֆոն դեր Լայենի կողմից հայտարարված համապարփակ աջակցություն Փաթեթի առաջին մասնաբաժինն է, որը ներառում է Հայաստանի տնտեսական դիմակայության ամրապնդման ուղված առևտրի դյուրացման և համերաշխության միջոցառումներ։ Այսօր միասնության թևեր կուսակցության ներկայացուցիչը դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան, որով վիճարկվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումը։ Սահմանադրական դատարանը դիմումը մուտքագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում աշխատանքային նիստում որոշում է դիմումի ընդունելության հարցը։ Դատարանի Բաքում լրագրողների հետ զրույցում կուսակցության ներկայացուցիչ Լիպարի Դրմեյանը հիշեցրեց, հունիսի 8-ից սկսած հայտարարել են, որ չեն ընդունում ընտրության արդյունքները և հետամուտ են լինելու իրավական ճանապարով ամբողջ գործիքակազմը օգտագործելուն։ Եթե կա հաջողության հասնելու թեկուս փոքր շանս, 100%-ով այդ շանսը օգտագործելու ենք, ասել է Լիպարի Դրմեյանը։ Դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն, ՏՈԿ կուսակցությունը ևս դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան վիճարկելու հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումը։ Իշխանություն լրատվականին էլ հայտնի է դարձել, որ վերաքննի չակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Սուրեն Խաչատրյանը վերացրել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդրի, որին ավելի շատ գիտենք որպես Սաշիկ Սարգսյանի նկատմամբ կիրառված կալանավորման որոշումը։ Լրատվականը ավելի վաղ գրել էր, որ Սաշիկ Սարգսյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու մեջ։ Հայաստանի հարցով թեժ պայքար ԱՄՆ կոնգրեսի օրակարգում։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Բաքվում ընդունել է ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Աբրահամ Համադայի գլխավորած պատվիրակությանը։ Զրույցի առանցքային թեմաներից է եղել ԱՄՆ կոնգրես ներկայացված օրինագիծը, որը նախատեսում է ամբողջությամբ չեղարկել Ադրբեջանին ուղակի պետական օգնության տրամադրումը արգելող 907-րդ ուղումը։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ի հայկական կազմակերպությունների, մասնավորապես ամերիկյան հայդատի հանձնախմբի աջակցությամբ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը հակընդդեմ նախաձեռնությամբ է հանդես եկել։ Նա ուղում է առաջարկել ԱՄՆ-ի 2027 ֆինանսական տարվա ազգային պաշտպանության մասին օրինագծում, որով նախատեսվում է սահմանափակել նախագահի 907-րդ ուղումը կասեցնելու իրավասությունը։ Ըստ Փալոնի առաջարկի, սահմանափակումը կգործի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Սպիտակ տունը կոնգրեսին չի հավաստիացրել, որ Ադրբեջան ազատ է արձակել հայ ռազմագերիներին և գերեվարված նախկին պաշտոնյաներին, դուրս է բերել զորքերը Հայաստանի տարածքից և երաշխավորել է Լեռնային Ղարաբաղի հայկական քրիստոնեական մշակութային ժառանգության պահպանումը։ Այդուհանդերձ, Վաշինգտոնում քաղաքական դասավորվածության փոփոխության ֆոնին փորձագետները կասկածի տակ են դնում այս սահմանափակումների ընդունման հավանականությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հատուկ ռազմական գործողության ընթացքում նոր ապացույցներ է ստացել Ուկրաինայի կենսաբանական լաբորատորիաներում պոտենցիալ կենսաբանական զենքի նյութերի մահացու հատկությունների ուսումնասիրության վերաբերյալ։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի ճառագայթային քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության զորքերի պետ գեներալ-լեյտենանտ Ալեքսեյ Ռտիշևը։ Աշխատանքները համակարգել է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարության սպառնալիքների նվազեցման վարչությունը, հետազոտությունները անցկացվել են խիստ գաղտնիության, տեղեկության ու տարածքին ուկրաինացի մասնագետների սահմանափակ հասանելիության պայմաններում։ Նա հայտնել է, որ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարությունը խոլերայի, տուլարեմիայի և բրուցելոզի հարուցիչների չափազանց մեծ պահուստային ծավալներ է արձանագրել Մեչնիկովի ինստիտուտում, որը վերակառուցվում է ԱՄՆ-ի կողմից։ Գեներալի խոսքով, Խարկովի փորձարարական և կլինիկական անաստաբուժական բժշկության ինստիտուտը ուսումնասիրում է ծանր հիվանդություններ, որոնք կարող են վնաս հասցնել գյուղատնտեսությանը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզության նախկին ղեկավար Թուլսի Գաբարդն էր հայտարարել, որ երկիրը հետաքննություն կանցկացնի արտերկրում, այդ թվում Ուկրաինայում գտնվող ավելի քան 120 բիոլաբորատորիա ների վերաբերյալ։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, որ մեկ ժամվա ընթացքում Մոսկվայի ուղությամբ մոտեցող 35 անօթաչու թռչող սարք է խոցվել բեկորների ինկնելու վայրերում, աշխատում են արտակարգ ծառայությունների մասնագետները։ Երեք Մոսկվայի վրա Ուկրաինայի անօթաճու թռչող սարքերի հարձակումը վերջին երկու տարվա ընթացքում ամենազանգվածայինն էր։ Օրվա սկզբից ի վեր խոցվել է ավելի քան 190 անօթաճու թռչող սարք, Կիևյան ռեժիմը գտնվում է շատ ծանր վիճակում, այս մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը հավելելով. Իրավիճակը ռազմաճակատում շուտով կդառնա լիովին աղետալի ուկրաինական կողմի համար, ահա թե ինչի հետ է դա կապված, նշել է նա. Իրանցի աստեղ երկչուհի Փարասատ ու Ահմադին դատապարտել են 74 մտրակի հարվածի առանց հիջաբի երկելու համար։ 2024 թվականին բողոքի ցույցերի ժամանակ նրա ելույթի տեսանյութը դիտվել էր միլիոնավոր անգամներ։ Տեսանյութի հրապարակումից կարճ ժամանակ անց Ահմադին երաժիշտների հետ միասին ձերբակալել էին, սակայն բաց թողել, միայն որոշ ժամանակ անց էր պաշտոնապես գործարուցվել։ Արդյունքում Ղոմնահանգի քրեական դատարանը երկչուհուն և նրա խմբի արտիստներին դատապարտել է մտրակահարության, 2 տարով Իրանից մեկնելու արգելքի, 2 տարով ստեղծական գործունեությամբ զբաղվելու արգելքի, համացանցում, կրեհիկ և անբարոյական բովանդակություն ստեղծելու և հրապարակելու միջոցով հասարակական բարոյականությունը վիրավորելու մեղադրանքներով։ Իրանը նորից սահմանափակել է նավերի անցումը Հորմուզի նեղուցով, գրում է Bild պարբերականը։ Հորմուզի նեղուցի շրջանում հնչել են նախազգուշական կրակոցներ, իսկ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ռադիոկապով նավերին կոչ է արել չմոտենալ նեղուցին։ Այս տեղեկատվության պաշտոնական հաստատում դեռևս չկա։ Ըստ գերմանական լրատվամիջոցի, սա վտանգի տակ է դնում Իրանի հետ համաձայնագիրը, որի շուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել նախագահ Թրամփը։ Թարմ լրահոսով դեռ կհանդիպենք։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, քիչ առաջ լսեցինք լուրերի ևս մեկ թողարկում, ես էլ ձեզ բերել եմ մի լուր, նաև զգուշացում։ Լուրերի ընթացքում մեզ զանգահարեց մեր ռադիո լսողներից մեկը, Մահերը, եւ ասաց, որ անցնում էր Կիրճով, այսինքն Կիևյան կամրջի տակով, հա, ձորով անցնում էր, հսա մենք վերցնում ենք որպես այլ ընտրանքային ուղություն եւ բնականաբար օգտվում ենք, բայց բանն այն է, որ վերևից քար ընկավ հենց Մհերի մեքենայի վրա։ Պարեկները տեղում են, արձանագրել են, այդ արձանագրությամբ Մհերը երկու շաբթի օրը, կարծես թե այո, երկու շաբթի օրը, եւ արդեն այդ բոլոր փաստաթղթերը հավաքած, այդ թվում նաեւ տեսանյութը, ֆոտոները եւ այլն, դիմելու է Երևանի քաղաքապետարան եւ հուսամ, որ կունենա հնարավորություն վնասված ավտոմեքենան այդ դրամային միջոցների հատուցման շնորհիվ ի վերջո կարգի բերի, որտեղ մարդը անսպասելի օրեն ուղակի գնում է մի տեղից մի կետից մյուս կետ եւ Կիևյան կամրջի տակով անցնելիս իր մեքենայի վրա ընկնում է քար։ Քար ինչ որ մի sense զանգված, մի խոսքով դե վերևը շինարարություն է, բնականաբար։ Մհերը իհարկե զայրանում է, բնականաբար զայրանում է, մեղ ասաց, մարդը շատ զուտ զանգահարեց Ավրորա եւ այդ ամենի ֆոնին ասաց, զգուշացրեք մեր բոլոր ռադիո լսողներին, բոլոր վարորդներին, որ կամրջի տակով անցնելիս լինեն շատ ուշադիր, որովհետեւ չկա համապատասխան ցուցանակ, որ մարդիկ զգուշանան, կամ գուցե չկա ինչ որ մի հատված, որտեղ որ այդ շինարարական ընկերությունը իր աշխատանքները կատարում, գոնե այդ հատվածում, այդ հատվածի տակով մենք չանցնենք եւ չվնասենք ոչ թե ոչ միայն մեր մեքենաները, կարող է պարզապես մարդ է անցնում եւ գլխին քար է ընկնում։ Սիրելի ընկերներ ջան, ես կարծում եմ բնականաբար շատ անգամներ կանդրադառնանք այս թեմային, ուղղակի զգուշացեք, եղեք շատ ուրախ եւ իհարկե եղեք անփորձանք։
1: Գովաստ
2: վերանորոգում դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
6: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
5: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
6: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
5: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
6: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
5: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
7: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ ձեզ եւ հիշեցնեմ, որ չեն աշխատում ռուսացույցները Գարեգին Նժդե փողոցում։ Մասնավորապես խոսքը գնում է Գարեգին Նժդե Մանթաշյան եւ Գարեգին Նժդե Մայիսի 9 Խաչմերուկային հատվածների մասին։ Աստեղ լուսացույցներ չկան այս պահին, որտեղ հոսանքա զրկում է եւ պարզապես լինենք շատ ուրախ։ Իսկ ընդամենը մի քանի րոպեից ես ձեզ կտանեմ դեպի Ոսկիներ, որովհետև Կենտրոնական բանկը թարմացրել է տվյալները, իսկ դա նշանակում է, որ մենք դրանցից կօգտվենք, հատկապես եթե վաղը պատրաստվում ենք ինչ-որ մի ոսկիով ինչ-որ մի գործարք կատարել, նվեր առնել կամ ինչու ոչ, երբեմն նաև վաճառել, որովհետև կյանքը մնում է կյանք։
1: Միացրու ռադիոն, Միացրու Ավրորան։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ հրատապ տեղեկությունների համար, որ հենց նույն վարկյանում դուք տեղեկացնում եք, որ արդեն աշխատում են լուսացույցները։ Դա հրաշալի է։ Գարեգին Նժդեհային հատվածը, որը որ Կալցևոից տանում է դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ և հակառակը, լուսացույցները արդեն իսկ աշխատում են։ Եվ այս հատվածը մի քիչ ուզում է ոնց որ թեթևանալ, կյանքը այստեղ նույնպես կթեթևանա, բայց ծանրաբեռնված է մնում և շատ ծանրաբեռնված է մնում Գարեգին Նժդեհի այն հատվածը, որը որ ստրեչից դեպի Հայրենիքն է, կարելի ասել երկկողմանի։ Նաև կրկնեմ, որ Խանջյան իջնող ուղղությունը այ հիմա երևի թե ամենախցանված ուղություններից մեկը կարելի է համարել, և վստահ, շատ վստահ դրա մասին ասել։ Խնդրում եմ եղեք այստեղ ուշադիր, որն է պատճառը, չեմ կարող ասել, որովհետև և Ագաթան Գեղոսը երկկողմանի, այնուհետև թունելը, Խանջյանը հենց թունելով, հատվածներով, և գնացողը դեպի Հերացի, դուրս եկողը Հերացից դեպի Խանջյան ծանրաբեռնված են։ Կրկնեմ նաև, որ ահավոր իրավիճակ է շարունակում մնալ Մաշտոցի Պողոտայում բոլոր հարագիծություններով, դա և Բաղրամյանն է, դա և Սայատնովան է, իհարկե նաև Կորյունը, և մշտապես թեթև է Սարյանը։ Գնանք Սարյան, վայելենք հանգստությունը, հաճույք ստանանք, մարդ մենակ թե ժամանակ ունենար։

Ընկերներ ջան, ոնց եք, ինչ եք, ոնց եք դիմանում շոգին, եթե դուրսն եք կամ եթե ձեր աշխատավայրում չկա համապատասխան ինչ-որ սարքեր, որոնք որ օդը կդարձնեն, կդարձնեին ավելի հով, զով, որտեվ դա նորմալ է, անպայման չէ, որ ցանկացած ինչ-որ վայրում լինի, այսպես ասած, հենց կանդիցիոներ, ինչևէ, ունենանք մեր ձեռքի տակ և ջուր, ցանկացած հեղուկ, որը որ կոգնի մեզ հաղթահարել շոքը, այդ թվում նաև սառույցով ջուր, եթե նախապես դա ունենք, տանից ենք վերցրել եւ այլն, մի խոսքով մեզ լավն է ենք, ընկերներ ջան, ես էլ եւս մեկ անգամ ձեզ ասեմ շատ շատ շնորհակալություն, որովհետեւ դուք ավրորային էլ եք լավ նայում, երեք մեզ ուղարկել եք շատ շատ հիանալի մրգեր եւ կարելի ասել, որ երեք հենց ձեր օգնությամբ ավրորան բացեց ծիրանի իր անձնական սեզոնը, մաղթում եմ դուք էլ ունենաք հնարավորություն ծիրաններ ուտելու, վայելելու, մի խոսքով, այո, նաև չմոռանանք մեզ ինքներս, մեզ նաև երբեմն լավ և հաճելի պահեր մատուցել։ Իհարկե, ինչը չի կարելի ասել հիմա Հալաբյան փողոցի մասին, այստեղ իրավիճակը բարդ է, նաև տխուր է, ունենք երկու վթար, երկու կողմից էլ, որից մեկը իջնող ուղղության վրա, Խաչմերուկ չհասած, այսինքն այս պահին, երբ որ մենք Հալաբյանից գնում ենք դեպի Լենինգրադյան, Կրկորյան, վթար 4 մեքենայի մասնակցությամբ, դե պատկերացրեք, Հալաբյան առանց այդ լցված մեքենաներով, հիմա նաև մեքենաների, 4 մեքենաների մասնակցությամբ վթար, սա իջնող ուղղությունը Հալաբյան, իսկ բարձրացող ուղղության վրա, ֆիզիկայի Խաչմերուկից վերև, երբ որ արդեն գնալու ենք դեպի Եղվարդի խճուղի, կամ մեկը կգնա դեպի Աշտարակի խճուղի, այստեղ նույնպես ունենք վթար 2 մեքենայի մասնակցությամբ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եղեք շատ ուրախ, եղեք զգոն, հասկանում եմ, որ շոկ է, որ երբեմն շտապում ենք պարզապես, որ ինչ-որ շոկ հատվածից դուրս գանք և գնանք մի քիչ ավելի հովտեղ, բայց դրա հետ մեկտեղ երբեմն լինում ենք անուշադիր, կամ միմյանց չենք զիջում, կամ էլ ինչ-որ իրավիճակ է, որը որ ստեղծում է նաև վթարային իրավիճակ, բոլոր դեպքերում ինչ լինում է, թող իհարկե լինի մեքենային և մենք ոչ մի վնաս չլինի, ես եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ մաքսիմալ ուշադիր լինենք նաև կիրճով, ռազդանի կիրճով անցնելիս, հատկապես Կիևյան կամրջի տակով, քիչ առաջ մենք ստացել ենք մեր ռադիոլսողներից մեկից տեղեկություն, որ ինքը մեքենայով անցնում էր, քար ընկավ վերևից, այդ շինարարական այդ հատվածից մի քար ընկավ վերևից, մեքենան վնասելով փառք Աստծո, մեր ռադիոլսողին ոչ մի բան չեղավ, նա ողջ է, դա իհարկե հրաշալի է, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև խնդիրներ են առաջացել, որտեվ հիմա պետք է այդ մարդը մտածի, բարեկները այդտեղ են արձանագրել են, բայց դրա հետ մեկտեղ պատկերացրեք, որ մեր ռադիո լսողը զանգահարում է, գտնում է հնարավորություն, ուժ է գտնում, որ ասի մյուս վարորդներին զգուշացրեք, որ այստեղ չկա համապատասխան ցուցանակ, քաղաքապետարանը դրա մասին չի մտածել, պաստորեն մենք ինքնուրույն պետք է դա անենք, որ ռազդանի կիրճով անցնելիս կամրջի տակով լինենք շատ ուրախ, ինչ-որ մի զանգվածներ են թափվում շինարարական է դվերևի հրապարակից։

0: պատրաստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Կովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա.
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0049, դրված 0604-2026.
4: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիո լսողներջան, մեզ բոլորիս հրավիրում են սահա դաշտ։ Մեր ռադիո լսող գեղամա մեզ զանգահարում, ասում եմ, եկեք ես տժան շոգերից մի քիչ շունչ քաշեք, եկեք Սահադաշտ Իսակովի պողոտայի վրա, Սահադաշտ կա փաստորեն, և այնտեղ ասում է հիմա +7, ընդամենը +7 աստիճան տաքություն, ասում է կուրտկաներով ենք այստեղ, եկեք և մի քիչ վայելեք նաև հովը և զովը, այսինքն +7, օրինակ հիմա աշխարում +7-ը, օրինակի համար հիմա Կանադայի որոշ բարձրադիր գոտիներում է, Կանադայի, նաև մեզ մոտ Իսակովի պողոտայի Սահադաշտում, այնպես որ գեղամ ջան, պատրաստվեք հիմա բոլորս միասին, մեր ռադիո լսողների հետ միասին, գալիս ենք ձեր Սահադաշտ, չմուշկներով սահենք, վայելենք և սենց մենք մեզ լավ զգանք։ Նաև ընկերներ ջան, մեզ հրավիրում են բոլորիս Էրեբունի, ասում են, որ այստեղ երթևեկությունը շատ թեթև է, շնորհակալություն, Էրեբունի էլ կգանք միանշանակ, բացի դրանից մեկ այլ ռադիո լսող մեզ ասում է, որ եկեք նաև Նարդոս, հիմա Չարենցը և Նարդոսը բավականին ազատ են, նույնպես հրաշալի է, շատ ուրախալի է դա, ընկերներ ջան, որտեվ այդ պրոպկաների ֆոնի վրա թեթև ուղությունները իհարկե փրկություն են, բայց դրա հետ մեկտեղ չմոռանանք, որ Երևանի հիմա շատ ու շատ վայրերում, շատ ու շատ ճանապարհներում, փողոցներում ու խցանումը ոչ թե հենց խցավ, ահավոր է իրավիճակը, և հիմնական ուղություններն են այդ խցանված Այոմ, Խանջանը, Ագաթան Գեղոսը, Գարեգին Նժդե, վստրեչից դեպի Հայրենիք և Հակառակը, նույն Իսակովը, որտեղ որ գեղամ ջան ձեր Սահադաշտն է, իդեպ ողջունում եմ ձեր բոլոր գործընկերներին, և գիտեմ, որ հիմա այդ ամբողջ սենց Սահադաշտով հնչում է Ավրորան, և ողջունում եմ նաև ձեզ, սիրելի կուրտկաներով ընկերներ ջան, բացի դա ուզում է խցանվել Արմենակյանի ճնոխողությունը, և կարծես թե խցանվում է, խցանված է հիմա Միասնիկյան բարձրացող ուղությունը, մնում է խցանված բնականաբար Դավթաշենի կամուրջը, այնուհետև մտնողը Վաղարշյան, դրան կմիանա Կոմիտասը, բոլոր հարակից ուղությունները, Հրաչակոչարը, մի խոսքով այստեղ գիտենք մեզ ինչ է սպասվում, պրոսպեկտը մեր բոլոր հարակից ուղություններով և Հալաբյանը, սիրելի ընկերներ ջան, ևս մեկ անգամ կրկնեմ, Հալաբյանը բարձրացող ուղության վրա դեպի Եղվարդի և Աշտարակի խճուղիներ տեղի է ունեցել վթար, երկու մեքենաներ են այստեղ բախվել, իսկ իջնող ուղությունը Թումոյից մի փոքր ներքև, նույնպես վթար 4 մեքենայի մասնակցությամբ, նաև կարծես թե ուզում է խցանվել Գայի պողոտան, այնու է բացի դրանից նաև երկկողմանի, և էլ ինչ տեղեկություններ ունեմ այս պահին, նաև տեղեկություն կա, որ խցանված է Տեցի Կրուգը, Տեցի Կալցևոյը, Թամանցիները, Նորագավիթից դեպի Տեց գնացողը թեթև է բավականին, բայց նաև ծանրաբեռնված է Սեբաստյան, պլյուս դրան իհարկե Սեբաստյան, նույնպես իհարկե ծանրաբեռնվում է ամբողջությամբ վերև բարձրացող ուղությունը, սա հաշվի առնենք, չմոռանանք նաև Շերամի փողոցը, և էլ ինչ ուղություններ կան, որոնց մասին ես ձեզ կուզենայի ասել, թեթև է Ազատությունը, թեթև է անգամ Սարալանջը, թեթև է նաև Հերացին, կրկնեմ Խանջանն է ծանրաբեռնված շատ, երևի թե այս պահին այսքանը, սիրելի ընկերներ ջան, մենք էլ շարունակենք մեր եթերը, սա Ավրորան է։

0: Սիրելի ընկերներ, դուք գիտեք, որ ամբողջ աշխարհը հայերից, մեզանից, հայաստանցիներից սովորում է լինել շնորհակալ։ Շնորհակալություն ասել, երբ որ քեզ զիջում են, երբ որ քեզ օգնում են, երբ որ քեզ պարզապես ժպտում են, բարձրացնելով քո տրամադրությունը կամ պարզապես անտարբեր չեն եւ քեզ ինչ-որ մի բանով հյուրասիրում են, այո, այդ շնորհակալ լինելը։ Ես ձեզ նույնպես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, որ դուք ունենում եք հնարավորություն, երբ որ ձեզ զիջում են, տարատեսակ միջոցներով ասում եք շնորհակալություն։ Մենք դա շատ ենք սիրում, եւ երբ որ ինչ որ օտար երկրացի է գալիս, հետո գնում է իր երկիր, ասում է, իսկ գիտեք հայերը ոնց են, ավարիներով են ասում շնորհակալություն, դալնի բլիժնիով, տո ձեռքով, գլխով, սիգնալով, ոնց ասես, որտեվ դա նորմալ է, դա մարդկային է, իսկ ով դա չի անում, գիտենք, որ գնալու է դժող։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաեւ այո, իհարկե, իհարկե, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք կաք առհասարակ, որ Ավրորայի կողքին եք և օգնում եք Ավրորային ձևավորել եթերը։ Քիչ անց, ընդամենը րոպեներ անց, մենք ձեզ հետ միասին և իմ սիրելի գործընկերուհու Օֆելիա Հովանեսյանի հետ կգնանք դեպի սոցապնախարարություն և ևս մեկ անգամ կանդրադառնանք այսպես կոչված ծնողական ժամին, հա, ինչ սա, ինչ նորություն է, ինչի մասին է խոսքը, ինչ նոր օրենք է, որը որ մեզ սպասվում է, և գուցե շատ շատ ծնողների համար կլինի իհարկե օգտակար։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, այսքանով իհարկե չենք ավարտում այն շնորհակալական խոսքերը, ուզում եմ ձեզ ասել, որ ուրեմն մի ռոպե, հա, եվս մեկ, մեր, նաև ոչ միայն կարող ենք և շատ սիրում ենք ասել շնորհակալություն, այլ նաև անտարբեր չենք, օրինակ տեսեք մեր ռադիո լսողները շատ շատերը, այն մեր լուրը, որ ռադիո լսողներից մեկի մեքենայի մեքենայի վրա վերևից, երբ որ ինքը Հրազդանի կիրճով անցնում էր, Կևյանի կամրջից քար ընկավ, վնասեց մեքենան, ռադիո լսողները զգուշացնում են մյուս ռադիո լսողներին, որ այդ դեպքերում իհարկե կանչում ենք պարեկներին, արձանագրում ենք տեղի ունեցողը, տեսանյութ ենք անում, ֆոտո ենք անում, բացի դրանից անհրաժեշտ կլինի փորձագետի եզրակացություն, եթե ունենք հնարավորություն, մեքենան կարող ենք տեղափոխել դեպի այդ վայր, եւ փորձագետը արդեն իր եզրակացությունը կազմի տա մեր ձեռքը, որպեսզի այդ բոլոր փաստաթղթերով մենք արդեն դիմենք Երևանի քաղաքապետարան, տվյալ դեպքում Երևանի քաղաքապետարանը, եւ պահանջենք հատուցում։ Այնպես որ խնդրում եմ ձեզ, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, արեք բոլոր այն գործողությունները, եթե իհարկե Աստված չտա, բայց հայտնվեք նման իրավիճակում։ Իսկ հիմա մեծ սիրով ես ասում եմ ողջույն իմ հրաշալի գործընկերուհի Օֆելիա ջան, ողջույն։
1: Ողջույն Ռուս ջան։
0: Օֆելիա ջան, ես մեկ անգամ գնանք դեպի այսպես կոչված ծնողական ժամ։ Արսեն Թորոսյանը, սոցապի նախարարը, այսինքն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, այսօր անդրադարձարեց և մանրամասնեց։ Եվս մեկ անգամ, ինչի մասին է խոսքը, որովհետև շատ շատերս ծնողներ ենք, շատ շատերս տատիներ, պապիներ ենք և այլն։
1: Որպես այդպիսին, Ռուս ջան, նշեմ, որ նախագիծը, այսպես ասած, քննարկվել էր ազգային ժողովում, ընդունվել էր առաջին ընթերցմամբ, երկրորդ ընթերցմամբ և վերջնական երկրորդ ընթերցումից հետո դեռ, այսպես ասած, անելիքներ կան, միանգամից այն չի կարող կիրառվել, բայց մանրամասն բացատրել էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը, հրապարակելով տեսանյութ։ Տեսանյութում մանրամասն նշվում էր մինչև 12 տարեկան երեխա ունեցողների,
0: այսինքն 0-ից
1: մինչև
0: 12,
1: մինչև 12 և մինչև 18,
0: 0-ից մինչև 18, եթե այս դեպքում
1: հաշմանդամ են, ահա, մինչև 18 տարեկան երեխա ֆունկցիոնալության խորը կամ ծանր սահմանափակումով, նման դեպքերում ծնողը կարող է 1 ժամ, այսպես ասած, ուշ գնալ աշխատանքի կամ շուտ դուրս գալ, և աշխատավարձը բնականաբար պահպանվելու է նույնը, իսկ 0-ից մինչև 12 տարեկան երեխա ունեցողների դեպքում կես ժամ։
0: Օֆելիա ջան, արդյոք այդպես է, ինձ թվաց, թեև իհարկե էլ ավելի մանրամասը մենք ուսումնասիրենք կհասկանանք, որ 0-ից մինչև 12 երեխաներ և 0-ից մինչև 18 երեխաներ, ովքեր որ հաշմանդամներ են,
1: այո,
0: 1-2 երեխայի դեպքում կես ժամ,
1: այո, 3
0: եւ ավելի երեխա 1 ժամ։
1: Բայց այստեղ նշվում է հստակ ռուսչան 18 տարեկան խորը եւ ծանր սահմանափակումներով երեխա ունեցող ծնողները 1 ժամ։ Այսինքն հստակ նշվում է։
0: Այ ինչ նրբություններ են, փաստորեն, այո, պետք է ավելի մանրամասն ուսումնասիրել, դա ես վստահ եմ, որ բոլոր ծնողները բնականաբար եւ կծանոթանան եւ կգիրառեն այս նոր սկզբունքը, նաեւ հիշեցնենք Օֆելիա ջան, որ օրենքը ուժի մեջ է մտնելու Հայաստանի նախագահի ստորագրելուց հետո,
1: քանի որ երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է, բայց մինչեւ նախագահը չստորագրի, դեռ հստակ այս օրենքը չի գործելու։
0: Բացի դրան Եվս մեկ ներբություն, սա վերաբերվում է երկու ծնողին էլ, այսինքն եթե կա հայրիկ եւ մայրիկ, ապա եւ հայրը եւ մայրը
1: կարող են օգտվել,
0: կարող են այս կես ժամից թե 1 ժամից օգտվել արդեն ըստ կետերի, այսինքն ոչ թե դե ուրեմն մենակ մաման կամ միայն հայրը,
1: երկուսն էլ կարող են օգտվել, երկուսն էլ հանդիսանում են։
0: Հասկանալի, Օֆելիա ջան, մինչդեռ խոսում ենք նախագծերից, եւս մեկ նախագիծ, որը նույնպես շատ է քննարկվում, դա վարորդական իրավունքների այդ նախագիծն է,
1: այսպես ասած համաներումը, այո, վարորդների, ռուսյան տեղեկացնեմ, որ նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է, բայց հարգելի վարորդներ, տեղեկացնեմ, որ նախագիծը դեռ քննարկման փուլում է, մինչև հստակ չլինի նախագահի ստորագրում, այսպես ասած այդ թղթի, փաստաթղթի վրա այն չի գործելու, դեռ պետք է նախագահը ծանոթանա վերջնական ստորագրի, որից հետո մենք կտեղեկանանք, որ արդեն ենթադրենք այս օրվա ից սկսած կարող են դիմել վարորդները, վճարել այդ կլորի 50,000 դրամը եւ ձեռք բերել իրենց վարորդական իրավունքը։ Իհարկե այնտեղ կան կետեր,
0: դա մենք գիտենք, Օֆելիա ջան, հիմա մեզ համար ամենակարևորն է, թե երբ է նախագահան ստորագրելու այդ օրենքը։
1: Aurora.news.am-ը ռուսյան կապը հաստատել այսօր հենց նախագահի գրասենյակի աշխատակազմի ղեկավարի հետ, այնտեղ մեզ հստակ օր, ժամ չասեցին։
0: Բայց դե կապը պահում ենք, ամենակարևորը դա է։ Իսկ դա նշանակում է, սիրելի ռադիո լսողներ, որ բնականաբար ինչ նոր տեղեկություն կունենան կապված վարորդական իրավունքների համաներման չագերտավոր հետ, բնականաբար ձեզ անպայման կպատմենք, կտեղեկացնենք, այս պահի դրությամբ օրենքը դեռ ստորագրված չէ, հենց ստորագրվի կմտնի ուժի մեջ, իհարկե դուք կիմանաք դա առաջինը հենց ռադիո Ավրորայից։ Օֆելիա ջան, շատ շնորհակալ եմ։
1: Ես եմ ձեզ շնորհակալ։

0: ճանաչվաստ։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը 1 կաց ցայգնով, կաց ցան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Անդրեյ Մևրիկ կամ Նավի են գերխնայող կաց ցաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Իզյան համակարգից։ Վճարեք միայն կաց ցայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 25 տարի դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը 1 կաց ցայգնով, կաց ցան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Անդրեյ Մևրիկ կամ Նավի են գերխնայող կաց ցաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարդկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Իդեալ համակարգից։ Վճարեք միայն կաց ցայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 25 տարի դեպի կատարելություն։
2: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Եմ որ մոր քուրը ասում է մոր քուրի գանձ, մոր քուրի աշխար եւ այլն, հիմա ես եմ ձեզ ասում Ավրորայի գանձ, Ավրորայի տիեզերք։ Դուք եք, այդ ամենը դուք եք սիրելի ռադիո լսողներ ջան եւ այո իհարկե, դժող գնալու թեման մենք շարունակում ենք միասին, որովհետեւ ինչպես հասկանում ենք, դժողք արդեն ամրագրել են իրենց հենց ուղեգիրը դեպի դժող, հենց directly to hell. Ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր չեն ասում շնորհակալություն այն պարզ պատճառով, որովհետև գոռոզ են, այլ նաև այն մարդիկ դժող են գնալու, ովքեր այո, մարգատը չեն միացնում, ինչպես դուք ասում եք, այդպես էլ փոխանցում եմ, այո, դուք եք այդտեղ գնալու ուղևորվելու։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, դե դժողքը դժողքով, իսկ հիմա գնում ենք դեպի ոսկիներ։ Ինչ ենք հասկանում, ես ձեզ ասեմ, որ աշխարհում ամենաշատը ոսկին սիրում են Հնդկաստանում, այո, հնդիկները ամենաշատը սիրում են ոսկին։ Իհարկե չի կարելի ասել, որ ոսկին Հնդկաստանում են ամենայն վերջին որակին է, ոչ, բայց դե ոսկին մնում է ոսկի բոլոր դեպքերում, իսկ ամենաշատ արդյունահանողը, ոսկի արդյունահանողը աշխարհում Չինաստանն է։ Տարեկան կտրվածքով Չինաստանը արդյունահանում է մոտ 400 տոննա ոսկի, տոննա, պատկերացրեք, տոննա չգիտեմ, բայց համենայն դեպս գիտեմ, որ կենտրոնական բանկը թարմացրել է տվյալները եւ ասում է, որ ոսկին այսօր այս պահի դրությամբ հենց կենտրոնական բանկի արժեքով 1 գրամը 24 կարատանոցը 50,140 դրամ է, արծաթնելով սիրում է արծաթ 1 գրամը 801 դրամ է, դե ոսկին հասկացանք ընկերներ ջան, ով ոսկու հետ գործ ունի կամ վաղը պետք է գործ ունենա, ձեզ հաջողություն, իհարկե անկախ նրանից, թե գնելու եք կամ վաճառելու եք, նորմալ է։ Եվ իհարկե արդեն վարկյաններ անց, հաշված վարկյաններ անց, լուրեր, ժամը 18-ի լուրերը կլսենք միասին։ My soul is hollow, I know what you're hiding from.
1: Ժամը 18-ն է, ջերուցման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է, ունիկալ գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սամվել Կարապետյանը չեն հանդիպել լրագրողներին, ասաց Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արծվիկ Մինասյանը։ Արծվիկ Մինասյանը տեղյակ չէ, արդյոք երկու ուժերի առաջնորդները պատրաստվում են հանդիպել, եթե նման բան լինի կհայտարարենք, նշեց նա։ Հավելենք, որ քիչ առաջ ԲՀԿ-ն, Հայաստան Դաշինքը, Հանուն Հանրապետությանը, Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի գլխավորած նորուշ կուսակցությունը դիմել են սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները։ Հայտարարել ենք, որ բոլոր հնարավոր օրինական ճանապարհներով պայքարելու ենք, որպեսզի մեր ժողովրդի ընտրելու իրավունքը իրացված լինի, սահմանադրական դատարանի բակում ասաց ԲՀԿ-ի խոսնակի Վետա Տոնոյանը։ Հիմա հերթը սահմանադրական դատարանինն է, մեր քաղաքական թիմը հակված է պայքարելու արդարության վերականգնման համար, խոսքը ամենևին ԲՀԿՇ-ի համար տարվող պայքարի մասին չէ, ամբողջ գործընթացը արդարության վերականգնման մասին է, որովհետև իշխանության տարբեր կալիբրի ներկայացուցիչներ, երբ հորջորջում են ժողովրդավարության ընտրողների ազատ կամ արտահայտման մասին, մասնավորապես զինվորների քվեարկության հետ կապված տարատեսակ գրառումներ աչքովս ընկան, այդ գործընթացի սխալ կազմակերպումը ևս իշխանությունների ուսերին է, ասաց Իվետա Տոնոյանը։ Սահմանադրական դատարանից ակնկալում ենք վերաքվեարկություն, օրենքով սահմանված ընթացակարգերով պահպանելով ամբողջ կանոնները, լրագրողների հետ էլ զրույցում ասաց փաստաբան Արամ Օրբելյանը, նա նշեց, որ հաշվի առնելով հանգամանքը, որ ԲՀԿ-ն ուներ անհրաժեշտ 4% որպես այլ ընտրանք, պահանջում են նաև մանդատների բաշխման այլ կարգ, որով կուսակցությունը կանցնի խորհրդարան։ Սահմանադրական դատարանը կամ պետք է անվավեր ճանաչի եւ ամբողջությամբ վերաքվեարկություն նշանակի, կամ էլ պետք է մանդատների այլ կարգ սահմանի, ասաց Արամ Օրբելյանը։ Հայաստան Դաշինքի դիմումը սահմանադրական դատարան ներկայացրած փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանն էլ լրագրողներին ասաց, որ էական հանգամանքներ են ներկայացրել, որով ցույց են տալիս, որ ընտրությունները արդար ու թափանցիկ չեն ընթացել, պահանջ ենք ներկայացրել, որ չեղարկվեն ընտրությունների արդյունքները, Հովհաննես Խուդոյանը նշեց, որ հիմնական փաստարկներից է Իրավական համակարգի քաղաքական քարոշչությունը կատարել են հրապարակումներ, որոնք չպետք է կատարեին, չպետք է խախտեին ամեղության կանխավարկածը։ Փաստաբանը չբացառեց, որ իրենք եւս ինչպես ուժեղ Հայաստանը կմիջնորդեն, որ ժամանադրական դատարանի որոշ դատավորներ չմասնակցեն դիմումների քվեարկությանը, քանի որ փող կապակցված են քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Միասնության թևերի ներկայացուցիչ Լիպարի Դրբեյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, սահմանադրական դատարան դիմելուն նախորդել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ուղղված դիմումը Երևանում եւ մարզերի մի շարք տեղամասերում վերահաշվարկ պահանջելով, նոր քվեարկություն անցկացնելու պահանջով դիմումը, ինչպես նաեւ վարչական դատարան ներկայացված հայցը։ Դրբեյանի գնահատմամբ ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում եւ քվեարկության օրը թույլ տրված խախտումները կուտակային ազդեցություն են ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի դատավոր Վլադիմիր Վարդանյանն էլ հրաժարվել է լրատվամիջոցներին ընտրությունների վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն տալ։ Դատարան շտապող Վարդանյանը մուտքի մոտ խոսել է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, որոնք ցանկացել են մեկնաբանություն ստանալ տեղի ունեցողի վերաբերյալ։ Վլադիմիր Վարդանյանը կտրականապես ոչ է ասել, պատճառաբանելով դատավորի երթմամբ և վստահեցրել, որ դատարանը մեկնաբանում է իր որոշումներով։ Սահմանադրական դատարանի մեկ այլ դատավոր էլ Սեդա Սաֆարյանը լրագրողներին ասել է. «Չեմ կարող ասել ընտրության արդյունքները բողոքարկելը ինչ ավարտ կունենա»։ Համբակետում ջրահեղց հայտնաբերված 7-ամյա երեխայի հուղարկավորությունը դեռ չի իրականացվել։ Փաստինֆոին ասել են Վանաձորի քաղաքապետարանից, նշելով, որ հարազատները սպասում են երկրորդ երեխայի հայտնաբերմանը։ Հիշեցնենք, հունիսի 15-ին Վանաձորի Փամբակգետն էին ընկել 7 և 13 տարեկան երկու քույրեր, հունիսի 17-ին փրկարարները հայտնաբերել էին 7-ամյա աղջկա Դինիս, 13-ամյա քրոջ Որոնողա փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզության տնօրենի գրասենյակի հրապարակած նոր զեկույցը ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել ալերգիկ և վարակիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի նախկին ղեկավար Էնթոնի Ֆաուչին։ Հետախուզական տվյալների համաձայն Ֆաուչին ոչ միայն ամիջականորեն ֆինանսավորել է Ուհանի վիրուսաբանության ինստիտուտի վտանգավոր հետազոտությունները, որոնք ըստ ամենայնի հանգեցրել են համավարակի, այլև ակտիվորեն գործել է այդ փաստերը կոչելու ուղղությամբ։ Զեկույցում նշվում է, որ մինչ համավարակը Ֆաուչին միլիոնավոր դոլարներ է հատկացրել Ուհանի լաբորատորիայի չղջիկներին կորոնավիրուսի ֆունկցիոնալության բարձրացման նպատակով։ Այս հետազոտությունները, որոնք հաճախ կապվում են ունիվերսալ պատվաստանյութերի ստեղծման գաղափարի հետ, այժմ դիտարկվում են որպես վիրուսի լաբորատոր արտահոսքի հիմնական պատճառ։ Հետախուզական գրասենյակի տվյալներով Ֆաուչին ստեղծել է ինքնահաստատվող հաշվետվողականության ցիկլ, նա իր կողմից ֆինանսավորվող գիտնականներին ներկայացրել է որպես անկախ խորհրդատուներ, որոնք հետախուզական մարմիններին համոզել են ընդունել միայն վիրուսի բնական ծագման վարկածը։ Այս գործընթացը թույլ է տվել պաշտոնական մակարդակով մերժել լաբորատոր արտահոսքի ավանականությունը, այն հրճակելով գիտական կոնսենսուս։ Հրապարակումը նաև հաստատում է, որ Ֆաուչին բազմիցս ստել է ԱՄՆ-ի կոնգրեսին, երթման տակ պնդելով, թե որևէ կապ չի ունեցել հետախուզական գործակալությունների հետ վիրուսային հետազոտությունների հարցում։ Միաժամանակ ապացույցներ են ներկայացվել այն մասին, որ հետազոտության այն վերլուծաբանները, որոնք կասկածի տակ են դրել նրա վարկածները, ենթարկվել են ճնշումների, սպառնալիքների և կարիերայի սահմանափակումների։ Հիշեցնենք, որ Ուհանի լաբորատորիան գտնվում է Չինաստանում։ Ամերիկացի սենատորները օրինագիծ են ներկայացրել, որը թույլ է տալիս Ուկրաինային օգտագործել սառեցված ռուսական ինքնիշխան ակտիվները ռազմական տեխնիկա գնելու համար, հետևում է սենատոր Թիմ Քեյնի գրասենյակի հայտարարությունից։ Նախաձեռնությունը ստացել է Սեյբեր անվանումը, այն պետք է ընդլայնի արդեն իսկ գործող կարգավորումը, որը թույլ է տալիս բռնագրավել ԱՄՆ-ի իրավասության ներքո գտնվող սառեցված ռուսական ակտիվները և դրանք փոխանցել Ուկրաինային տնտեսական ու մարդասիրական օգնության համար։ Այժմ սենատորները առաջարկում են այս նպատակներին ավելացնել նաև զենքի գնումը։ ԱՄՆ-ի ներգաղթի և մաքսային հսկողության ծառայությունը ծրագրում է ազատվել պահեսների մեծ մասից, որոնք կնվել էին Թրամփի օրոք ձերբակալված անօրինական ներգաղթյալներին տեղավորելու համար, հայտնում է Նյու Յորք Թայմսը, հղում անելով ծառայության ներքին փաստաթղթերին։ Հստակեցվում է, որ խոսքը ավելի քան 700 միլիոն դոլար արժողությամբ 11 օբյեկտներից 7-ի մասին է։ Դրանք մտադիր են փոխանցել այլ գերատեսչությունների կամ վաճառել։ Հենց ծառայությունից թերթին հայտնել են, որ ձերբակալված անօրինական ներգաղթյալներին պետք է արտաքսել ԱՄՆ-ից լույսի արագությամբ, այլ ոչ թե պահել ամերիկյան հողում հարկատուների հաշվին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
1: Ինոտեք Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ա90.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ ժամը 18:10։ Ովքեր են արդեն ավարտել իրենց աշխատանքը, ովքեր են այդ երջանիկները և գուցե գնում եք տուն, ոչ Ռուզաննա, ոչ, մենք գնում ենք հիմա արև տուր անենք, հետո կգնանք տուն, տան գործերով, ընթրիկ, ամուսին, կին, երեխաներ և այլն և այլն, լիքը գործեր են, պես չէ, որ գնացինք տուն և ոչ բան չունենք անելու, այդպես չի լինում ընկերներ ջան, բայց այնուամենայնիվ երբեմն ունենում ենք հնարավորություն մի փոքր շունչ քաշել են, որ գալիս ես տուն, ասես, վայ թողեք շունչ քաշեմ, մի 5 րոպե գոնե, ոչ մի բան չանեմ, այնուհետև կյանքը շարունակվեց, գնացինք առաջ։ Ընկերներ ջան, ողջունում եմ նաև բոլոր նրանց, ովքեր մի եւ նույն անկախ ամեն ինչից, ինչպես շատ շատերս աշխատանքը շարունակում են կամ աշխատում են, շարունակում ենք առհասարակ մեր օրը, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա գտնվում են խցանումների մեջ, եւ ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա զինվել են համբերությամբ եւ պատրաստվում են ներխուժել խցանումներ։ Ձեզ ասեմ, որ Armenia TV դեմի մայթը վթար կաբերնատարի եւ սեդանի մասնակցությամբ Եղվարդի խճուղու մասին է խոսքը, Armenia TV-ի դեմի մայթը, այսպես ասած, որ արդեն կգնա մեկը եւ դեպի Զովունի, մյուսը կգնա արդեն դեպի Դավթաշենի կամուրջ, ծանր է այստեղ։ Բայց դե ինչ արած, ոչինչ, Հայկը այստեղ է, բնականաբար Հայկը ձեզ հետ միասին արդեն կտեղեկացնի մեզ բոլորիս, ինչ է, ինչ իրավիճակ է ոչ միայն այստեղ Դավթաշեն Եղվարդի խճուղի, այլ նաև այլ վայրերում։ Հերացի Խանջան երկկողմանի ահավոր է, եւ առհասարակ Հայ ջան, իդեպ ողջույն,
1: ողջույն,
0: չես խոսամ, ասում ձենս կտրենք, էլի
1: հայ։ Ողջույն, ողջույն Ռուզաննա ջան, ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ։ Չէ, ես այն շարքերում չեմ, որ գնում եմ տուն աշխատանքից, ես այն շարքերում եմ, որ եկել եմ աշխատանքի և սիրով ու ջերմությամբ ենք լցնելու մեր օրը, ու այդ ինֆորմացիան, որ հայտնեցիք բեռնատարի վթարի հետ կապված, սենց նայում եմ ժամին 18:11 և ըստ օրենքի այս ակնթարթներին բեռնատարի առկայությունը ճանապարհահատվածներում պետք է որ չլիներ։
0: Դե պետք է որ չլիներ, պետք է, ով է այդ բառով առաջնորդվում, պետք
1: է։ Այդ ինչ գրիչով էր գրված այդ օրենքը, որ չնկատեցինք։
0: Այո, Հայկ ջան, մի խոսքով ունենք շատ հետարքիր տեղեկություններ, առհասարակ ինչ-որ ընթացիկ տեղեկություններ, նույնպես այսօր զայրացանք, երբ որ Երևանի քաղաքապետարանի խոսնակ Արտյոմ Կարապետյանը մեզ ասաց, որ մենք բոլորս էլ Ավրորան ռադիոլսողները զերծ մնանք մանրախնդիր Մելչնի, մանրախնդիր դատողականությունից եւ որակ կումներից, անհեթեթ մեկնաբանություններից, եւ առաջնորդվենք Երևանի եւ երևանցիների տրանսպորտային անվտանգության ուղված այս կարեւոր հեռանկարի հանդեպ լավատեսությամբ, գրել է Արտյոմ Կարապետյանը։ Պարոն Կարապետյան ջան, այսօր Կիևյան կամրջից մի մեքենայի վրա քար ընկավ, երբ որ այդ մեքենան Հրազդանի կիրճով անցնում էր, սա էլ ձեր ասած անվտանգությունը։ Գուցե դուք փոքրինչ դուրս գաք ձեր կաբինետներից, գնաք դեպի այդ նշված վայրը, կամ առհասարակ այդ շին հրապարակ, տեսնեք ինչը ոնց, եւ գուցե ասեք, ժողովուրդ ջան, այս վտանգավոր հատվածներում գուցե ինչ-որ բան ա ձեռնարկենք, որ մեքենաները չվնաս, մի խոսքով Հայկ ջան, էտա, ու էլ շատ ու շատ հետարքիր լուրեր, ոչ այդքան ուրախալի, բայց նաև ուրախալի լուրեր, նույնպես ունենք որոշակի օրենքի նախագծեր, որոնք որ կարծես թե շուտով արդեն կստորագրվեն և կլինեն ուժի մեջ կլինեն։ Սա այսպես, Հայկ ջան, ինչ ասեմ, երևի թե ամեն ինչ ասեցի, մնացած բոլոր հարցերը դուք կլուծեք, բոլոր տեղեկությունները մեր ռադիո լսողներին կհայտնեք, այնպես որ ընկերներ ջան, թողնում եմ ձեզ Հայկի շատ ապահով ձեռքերում։
1: Շնորհակալ եմ։

0: podcast.
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
5: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
4: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
5: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
4: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
5: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
4: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ եւ դրական լիցքեր եմ ուղում դեպի ձեզ։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, այ 7 դրական լիցքերը մեր կյանքում պետք է հնարավորինս շատ լինեն։ Լինում է, որ օրինակ պատկան մարմինների ներկայացուցիչները իրենց արտահայտություններով, իրենց ելույթներով, սենց մեր նյարդերը ոնց որ դիտմամբ հոսանքահար են, բայց մենք ավելի ուժեղ ենք, մենք կարող ենք, այսպես ասած, այս մենամարտում հաղթող դուրս գալ, եւ ինչպես մեր ռադիո լսողն է ասում, ու քիչ առաջ էլ Ռուզիկը ասեց, որ այո, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներից մեկը ասել է, որ մանրախնդրություն չանենք, մանրախնդիր դատողություններ չանենք, այ մեր ռադիո լսողներից մեկը հոյակապ պատասխան է տալիս, ասում է, գիտեք, ամենամեծ մեղքերից մեկը գողանալն է, դուք էլ գողանում եք մեզնից այն ժամանակը, որ մենք կարող էինք ծախսել մեր հարազատների վրա, իրենց զարգացմամբ, մեր զարգացմամբ, եւ իհարկե նորանոր ինչ-որ ձեռքբերումներ ունենալով, այո, այդ ժամանակը մեզնից շատ հաճախ գողանում եք, սենց անկանոն շինաշխատանքներ կազմակերպելով, նաեւ զուգահեռ հասկացանք, որ Խանջյան պողոտայում ասֆալտաշերտ ենքերել, բնականաբար այստեղ էլ գերծանրաբեռնվածություն է առաջացել, սենց շատ տեղեկություններ կան, եւ ոչ միայն կապված երթևեկության հետ, այլ նաեւ առհասարակ կյանքի հետ, սպորտի հետ ու այն ամենի հետ, ինչը մեր կյանքում իր տեղն է զբաղեցնում։ Դրա համար Ավրորան իր տեղը զբաղեցնելով ձեր կյանքում ասում է շնորհակալություն, որ թույլ եք տվել մենք լինենք ձեր կյանքում, եւ իհարկե քիչ անց կվերադառնամ շատ ու շատ այլ տեղեկություններով եւ կանդրադառնանք այն ամենին, ինչ մեզ հուզում է։ Ես ձեզ մաղթում եմ լավ աշխատանքային ժամեր կամ լավ հանգստյան ժամեր, անսահման ժպիտներ, հաջողություն եւ իհարկե ժպտալու առիթները թող հնարավորինս շատ լինեն։ Ձեզ համար այս րոպեներից սկսած կաշխատեմ ես, Հայկս, եւ իհարկե Ավրորայի ողջ թիմը ողջունում է ձեզ։

0: Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ, դուք գուցե դուրս եք եկել աշխատավայրից եւ հիմա ուղևորվում եք X ուղությամբ եւ հիմա ձեզ պետք է տեղեկություններ ճանապարհահատվածներից։ Հենց հիմա ապահովեմ ձեզ համար այդ տեղեկությունները, քանզի արդեն իսկ մեր ռադիոլսողներն էլ մի շատ կարևոր ինֆորմացիա փոխանցեցին, որը ազդում է երթևեկության վրա։ Կոմիտաս Վաղարշյան Խաչմերուկում վթար հենց նոր տեղի ունեցավ, պարեկները տեղում են, իրենց աչքի առաջ ամեն ինչ եղել, հուսանք հնարավորինս արագ կհեռացնեն երթևեկելի հատվածից վթարը։ Ես ինչքան տեսանյութից հասկացա, դա ավելի շատ իջնող ուղղության կողմի վրա է ընկնում վթարը, բայց դե համոզված եմ, անդրադառնալու է ողջ ուղղությունների վրա այս հատվածով անցնող Կոմիտաս Վաղարշյան վթար, ահա Խաչմերուկի հատվածում սա ֆիքսեցինք։ Ֆիքսում ենք նաև զուգահեռ, սիրելի ռադիո լսողներ, որ ունենք երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն Վահագնի թաղամասի հարակից հատվածում, թե բարձրացողը, թե իջնողը ծանրաբեռնված է Աշտարակի խճուղուց դեպի Սերվիզի Կալցևո տանող ուղությամբ, իջնող ուղությամբ կուտակվել են մեքենաներ, ինչպես նաև հակառակ կողմից արդեն Շիրազի փողոցից բարձրացող ուղությամբ էլ կան մեքենաների բավականին շատ քանակություն։ Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավիթաշենի կամուրջ, այնուհետև Վաղարշյան Կոմիտաս բերող ուղությամբ, այս ողջ ուղությունը պատված է մեքենաներով, նաև Հալաբյանը իջնող ուղությամբ դեպի Ֆիզիկայի Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, Հալաբյանը առհասարակ ընդհանուր առմամբ կարելի ասել միայն մի քանի հատվածներ կան, որ մի քիչ սենց բացազատվում է տարածությունը մեքենաների միջև, մնացած առումով շատ ծանրաբեռնված ենք։ Զուգահեռ նաև Կիրճի հատվածում շատ լուրջ քանակությամբ մեքենաներ են գոյացել, դե պարզ է ինչով է պայմանավորված, պայմանավորված է, որ Կևյան կամուրջը վերանորոգման է հանձնված, իսկ շրջանցող ճանապարհներ շատ քիչ ունենք, ու հետևաբար այս հատվածով էլ մարդիկ, որ փորձում են շրջանցել, գոյանում է խցանում։ Ծիծեռնակաբերդի խճուղուց դեպի Աթենք, Աթենքն է լիճնող ուղությամբ, գեր խցանվածություն ունենք, նույն պատկերը ունենք Իսակվի փողոտայում, լճի հարակից հատվածից, նույնիսկ մի քիչ ավելի ներքևից էլ բարձրացող ուղությունը գեր խցանված է, լճի հարակից հատվածից Բագրատունյացը նույնպես դեպի երրորդ մասի Կալցևո տանող ուղությամբ խցանված է, Շիրակ փողոցը նույնպես երկկողմանի գրեթե ամբողջությամբ խցանված է, սա էլ ենք ֆիքսում։ Արգավանդի Խաչմերուկին մոտեցող ուղությունը արդեն դեպի քաղաքի կողմ եկող ուղություն է, Իսակվի փողոտայի նույնպես աչքի ընկնում մեքենաների մեծ հոսքով, Շերամը իհարկե հյուսիս հարավից իջնողը, նաև բարձրացողը Շերամով նույնպես գեր խցանված են, ինչպես նույն պատկերը ունենք օրինակ Սեբաստիայում բարձրացող ուղությամբ, հատկապես սա էլ ենք ֆիքսում։ Երրորդ մասի Կալցևոից դեպի Հայրենիք, նաև Գարեգին Նժդեհ փողոցի մյուս թևը, որով Ստրեչի Խաչմերուկն է կապում, այս բոլոր ուղությունները նույնպես պատված են մեքենաներով, զուգահեռ պետք է ֆիքսենք Արշակունյացը ու առհասարակ բոլոր երեք ուղությունները, որ մոտենում են Կրկեսի Խաչմերուկին, նույնպես ահավոր ծանրաբեռնված են, Խանջյանը պարզապես կանգնած վիճակում է գտնվում երկկողմանի, սիրելի ռադիոլսողներ, Սարալանջի նեղայինը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, այո, երկու ուղություններով, Աբովյանը բարձրացող ուղությամբ, Հերացին բարձրացող ուղությամբ, չէ, Աբովյանը չէ, ներեղություն, Հերացին բարձրացող ուղությամբ, Միասնիկյանում էլ արդեն սկսում է ձևավորվել որոշակի կուտակումներ, Սարալանջից դեպի Ազատություն բարձրացողը մինչ Բաբայան Խաչմերուկ հասնելն էլ ծանրաբեռնված է, Կոմիտասը իջնող ուղությամբ, Հրաչյա Քոչարը իջնող բարձրացող ուղություններով մինչ Վաղարշյան Խաչմերուկ, իհարկե Ռուբինյանցը դեպի Գայ Պողոտա տանող ուղությամբ, նաև Աճարյանը կամրջից հետո բարձրացող ուղությամբ, Գայ Պողոտան երկկողմանի գեր խցանված են, սա ամենը չէ, սիրելի ռադիոլսողներ, ցավոք ունենք շատ ու շատ այլ հատվածներ էլ, հիմա լսենք Գովաստ եւ քիչ անց կվերադառնամ եւ այլ տեղեկություններ ու իհարկե խցանված ուղություններին էլ կանդրադառնամ։
1: Գովաստ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am
0: Այլ հատվածներ էլ, հիմա լսենք Գովաստ եւ քիչ անց կվերադառնամ եւ այլ տեղեկություններ ու իհարկե խցանված ուղություններին էլ կանդրադառնամ։
1: Գովաստ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am Լիցենզիա ԿՊՕ 001

0: կայք գառնի invest.am հեռախոս 044-58-28-80 Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
3: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
2: Չէ, Արչին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
3: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
2: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
4: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ահ, չգիտեմ, չգիտեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչքան ամուր նյարդեր ու համբերություն պետք է մենք ունենանք, որպեսզի կարողանանք մասնակից լինել երթևեկությանը եւ առանց տրամադրության տատանումների հանգիստ հասնենք X-ket։ Հանգիստը, որ մի քիչ սարկազմով եմ ասում, որովհետեւ գիտենք, որ չի ստացվի, չի ստացվի։ Այս րոպեներին շարունակում ենք ստանալ տեղեկություններ, մեր ռադիո լսողներից մեկը ասում է, աշտարակից մինչև Զովունի խցանում է կանգնած, այնպես որ կարող եք շրջվել, հետադարձ անել, գնալ հետ արդեն աշխատավայր եւ պատրաստվել նոր աշխատանքային ժամերին։ Գուցե այս պարագայում ունենալով այսպիսի երթևեկություն անգամ աշխատանքից ուշանանք, այ եթե հիմա էլ հետադարձ կատարենք ու գնանք աշխատավայր։ Սա մի փոքր կատակ, բայց զուգահեռ նաեւ Չարենցի փողոցից եք նշում, որ ունենք այստեղ Չարենց, Վարդանանց, Խաչմերուկի հատվածում, հարակից հատվածում էվակուատորի մասնակցությամբ վթար եւ զուգահեռ նաև հենց այս հատվածում շատ մոտ նաև ավտոբուսի մասնակցությամբ կա վթար, Չարենցը, Նարդոսը, տոտալ կոլապս վիճակում է գտնվում։

Ավում սիրելի ռադիո լսողներ, այո, գուցե հիմա այն որ ասում եք ամեն ինչի պատրաստ եմ, մենակ թե ես խցանումից պրծնեմ, էլի ինչ բարդ գործ կա, ասեք անեմ, չգիտեմ, գնամ տունը վերանորոգեմ, կամ ինչ որ մի այլ բանով զբաղվեմ, մենակ թե խցանման մեջ չլինեմ։ Եթե ձեր, այսպես ասած, ներքին ձայնը իրականություն դառնա եւ դիմեք արդեն վերանորոգման հարցերին, ապա կարող եմ հուշել ձեզ, որ կամի հետաքրքիր եւ օգտակար ինֆորմացիա, մատուցեմ ձեզ այդ տեղեկությունը։ Հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից 7+7+7%։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա էքստերիերում գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Լոգասենյակի հավաքածուների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարները exterior.am կայքում են եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

They gon' hate. Hello, I'm pulling up right at 8. Ring, ring. Ring ring, սիրելի ռադիո լսողներ, գուցե կա դրակարիքը, որպեսզի զանգահարեք ձեր հարազատներին, ձեզ սպասող մարդկանց, ասեք մի փոքր, ոչ թե մի փոքր, կամ գուցե ավելի շատ ուշանալու եք, քանզի գեր ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, ուր փաթ օրը որպես կանոն, այո, հատկապես էլ ավելի ծանրաբեռնված է լինում, եւ իհարկե, սիրելի ռադիո լսողներ, մենք փոխանցում ենք այն տեղեկությունները, որոնք դուք մեզ համար ապահովում եք, որպեսզի մենք էլ ձեր օգնությամբ օգնենք մյուս վարորդներին։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, ունենք վթար Կոմիտաս Վաղարջյան Խաչմերուկում բավականին լուրջ է վթարը, ես նաև լուսանկարից հասկանում եմ, որ այստեղ ժամանել է նաև շտապօգնության մեքենա, խնդրում եմ համբերատար եղեք և հենց այդ հատվածով երթևեկելիս մաքսիմալ սենց զիջող միմյանց հանդեպ, գիտեմ շատ բարդ է լինելու այդ հատվածով երթևեկելը, գուցե շատ ավելի ճիշտ և լավ կլինի, եթե օրինակ Դավիթ Հաշ ենի կամրջի կողմից գալիս եք ու հասնում եք Արամ Խաչատրյանի Խաչմերուկ, այդտեղից գուցե ավելի արագ կստացվի իջնել ներքև Գյուլբենկյանով դուրս գալ, նորից Կոմիտաս բարձրանալ, կամ գոնե Հրաչյա Քոչարով բարձրանալ, չնայած գիտեմ այս ուղություններն են ծանրաբեռնված, բայց գուցե այդպես ավելի արագ հաղթահարեք Վաղարշյան Կոմիտաս Խաչմերուկային հատվածը։ Զուգահեռ նաև մեր ռադիո լսողները հայտնում են, Հայկ ջան, Բագրատունյաց բարձրացողը Պակինուլ չատ, այսենց իրավիճակ է նաև Բագրատունյացում, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար, սիրելի ռադիո լսողներ, նաև պետք է նշեմ, որ ինչու ես եղանակային կանխատեսումները բացեցի, հա, պետք է նշեմ, որ երկողմանի գեր ծանրաբեռնված է ու շատ ծանր վիճակում է գտնվում Սարալանջի նեղային, այստեղ էլ նույնպես ինչպես Չարենցում շատ են մեքենաները խանջանում, ահավոր շատ են և երթևեկությունը կատվածահար է, զուգահեռ նաև իհարկե Ստրեչի Խաչմերուկին մոտեցող ուղությունը հատկապես երրորդ մասի կողմից եկողը գեր ծանրաբեռնված է, Թամանցիները դեպի Տեցի կողմ տանող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, Արինբերդը ընդհանուր առմամբ այո ծանրաբեռնված է, շատ ժամանակային կորուստներ ենք մենք ունենում, ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում ում, իհարկե ժամանակային կորուստների հովանավոր քաղաքապետարանին, այո, բազմաթիվ շինաշխատանքներ միաժամանակ մեկնարկելու առիթով։ Գնում ենք նաև առաջ, ես ուզում եմ ձեզ նաև հիշեցնել, չէ, լավ, մի պաշունչ տամ ձեզ, որպեսզի վայելեք գեղեցիկ կատարումներ ու կվերադառնամ, կանդրադառնամ անշուշտ ֆուտբոլային թեմաներին էլ, որովհետև գիտեմ նաև դուք եք նշում, որ ֆուտբոլն էլ է ձեզ շատ հետաքրքրում, այ դիսկ պատճառով նաև քիչ անց կվերադառնամ ֆուտբոլային աշխարհը դեպի ձեզ մի փոքր ավելի մոտեցնելով։

Մեր ռադիո լսողներից մեկը տեսանյութ է ուղարկել Ծիծեռնակաբերդի խճուղուց ու ասում է Հայկ ջան, ճիշտ ասած ուզում եմ գնամ ինձ մի շոր գնեմ, բայց զգում եմ, որ մինչ հասնեմ արդեն բոլոր վաճառքի կետերը փակված են լինելու։ Ասեմ ավելին, Սարգիս ջան, երբ կհասնեք տեղ, միանգամից կարող եք ձմեռային շորեր ձեռք բերել, որովհետև դե մինչ հասնեք հետո հետ տուն, արդեն իսկ հաջորդ օրը գուցե լինի արդեն բավականի սառը եղանակ։ Մի քիչ սենց չափազանցնում ենք, բայց իրոք այնքան ժամանակ են կորցնում երթևեկության մեջ, որ ապշել կարելի է։ Մենք այդ ժամանակը, եթե սենց գումար էինք իրար, չգիտեմ, մի հղիության ժամանակահատվածը լրիվ ստացվում տարվա կտրվածքով երևի։ Այսենց ժամանակ են կորցնում մենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, խոստացավ, որ նաև կանդրադառնամ ֆուտբոլին, և անդրադառնում եմ իհարկե։ Երեք տեղի են ունեցել, երեք և այսօր գիշերային ժամերին տեղի են ունեցել մի քանի դիմակայություններ, մասնավորապես 3 Շվեյցարիայի հավաքականը մրցում էր Բոսնիա և Հերցեգովինայի հետ ու հաղթեց բավականին հստակ, վստահ ձայնով, այսպես ասած 4-1 հաշվով հաղթեցին, ճիշտ է, բոսնիացիք վերջում մնացել էին 10 հոգով, կարմիր քարտ էին ստացել, բայց դե այս են դեպքերից է, որ առաջի երկու դիմակայությունների հաշիվները, ասենց որ նայում ենք Բոսնիայի ու Հերցեգովինայի, ու սենց ետ ենք նայում, թե ում են նրանք դուրս թողել աշխարհի առաջնությունից, մասնավորապես Իտալիային, այն որ ապշում ենք ոնց, բա իտալացիք չլինեին, դե իտալացիք արժանի լինեին, կլինեին, եթե չէ, ինչպես ասում է դասականը, չլինում չթող չլինի։ Կանադան գիշերային ժամերին 6-0 հաշվով տապալեց Քաթարին ու տապալեց նաև մրցավարի օգնությամբ, նաև որովհետև մրցավարը դաժան գտնվեց և 2 անգամ կարմիր քարտ ցույց տվեց Քաթարին։ Մեքսիկան էլ շարունակում է հստակ և սենց սև ձյուկի սկզբունքով ծյոմնալաշատկայի նման իրան պահել ու հաղթում է, այս անգամ արդեն հաղթել է 1-0 հաշվով հարավային Կորեային, իսկ թե ինչ խաղեր ունենք մոտակա ժամերին և գիշերային ժամերին, իհարկե կնշեմ։ Ժամը 23:00-ին Հայաստանի ժամանակով ԱՄՆ Ավստրալիա դիմակայությունը մեզ սպասում, սիրելի ռադիո լսողներ, բայց այ գիշերը լինելու է ժամը 2-ին Շոտլանդիա Մարոկո դիմակայությունը, իսկ 4:30 Բրազիլիա Հայիթի, տեսնես Հայիթին անակնկալ կմատուցի Բրազիլիային թե ոչ։ Դե նաև Լուսադեմին արդեն ժամը 7-ին էլ տեղի ունենալու Թուրքիա Պարագվայ դիմակայությունը, որը կարծում եմ նույնպես բավականին թեժ պայքարում է անցնելու, տեսնենք Պարագվայը կկարողանա եւս մեկ անգամ անակնկալ մատուցել պարտության մատնելով Թուրքիայի հավաքականին։ Այ, ես նկատում եմ ձեր ձայնային հաղորդագրությունները, ձեր տեղեկությունները, որ փոխանցում եք հենց հիմա գամ ծանոթանամ դրանց պարունակությանը, 091-786-1007 հեռախոսահամարի ներքո է գործում մեր Viber-ը և WhatsApp-ը, և իհարկե կարող եք նաև զանգահարել 80-77 կարճ հեռախոսահամարով, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա. Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
6: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
8: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10 Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Վերադարձա սիրելի ռադիոլսողներ, այո, ունենք դեռևս բավականին ժամանակ, մի ամբողջ 3.5 րոպե, որպեսզի լսենք լուրերի թողարկումը, բայց դա ընդամենը 3.5 րոպեից, իսկ հիմա եկեք անդրադառնանք այն տեղեկություններին, որոնք փոխանցում եք մեզ, իսկ այդ տեղեկությունները իրոք արտահերտ պետք է հայտնեմ ձեզ, ասեմ, որ ունենք շատ վատ մի պատկեր հերացուց դեպի Խանջան գնացող ուղությամբ, ուրեմն այս ուղությամբ գնալիս առաջին թունելային հատվածում իջնող ուղությամբ դեպի Խանջան տանող ուղությամբ կա վթար։ Թունելային հատվածից հենց դուրս են գալիս հենց այդ հատվածի մոտ, բայց այս ամենը նաև բարթանում է նրանով, որ արդեն բարձրացող ուղությամբ կրկին հենց այս թունելային հատվածում կա խափանված գազել, որ պարզապես կատաստրոֆիկ վիճակ է առաջացնում այս երկու ուղությունների համար, Խանջան հերացի փողոցներով երթևեկության համար։ Սա ֆիքսում ենք զուգահեռ նաև, այ հենց նոր տեղեկություններ ստացանք, որ Կիրճից, երբ դուրս են գալիս Հալաբյան, հիմա ձեզ մոտ հարց է առաջանում, լավ, ինչու չենք շարժվում տեղից, ասեմ, որովհետև Հալաբյան փողոցում ունենք խափանված վիլիս և բնականաբար որոշակյորեն խոչընդոտում է երթևեկությանը ու պետք է զինվենք համբերությամբ այս տեղեկությունը։ Նույնպես հայտնեցի, պատկերներ եք ուղարկում տարբեր հատվածներից քաղաքի, մասնավորապես օրինակ Կրկեսի հարակից հատվածից Ագաթան Գեղոսը դեպի Խանջան տանող ուղությամբ, այստեղ էլ անթիվ անհամար մեքենաներ են կուտակվել և իհարկե պետք է հաշվի առնենք, որ շատ ժամանակ են կորցնելու ներկայումս, եթե գտնվում ենք երթևեկության մեջ, նաև հաշվի ենք առնում, որ շատ քիչ է ժամանակը, դրա համար ընդամենը 1-2 տեղեկություններ ձեզ կհայտնեմ լուրեր 1 տողով բաժնից, որից հետո արդեն կգալի Էլի Տաղաջանյանը թարմագույն տեղեկություններով։ Անդիմադիր ուժերը դիմել են սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները կամ վերանայել մանդատների բաշխումը։ Նրանց ներկայացուցիչները պնդում են, որ ընտրական գործընթաց եղել են խախտումներ և ակնկալում են սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Վանաձորում շարունակվում են Փամբակ գետում անհետացած 13-ամյա աղջկա որոնումները, 7-ամյա քրոջ ուղարկավորությունը դեռ չի իրականացվել, քանի որ ընտանիքը սպասում է երկրորդ երեխայի հայտնաբերմանը։ ԱՄՆ-ում հրապարակված զեկույցում նոր մեղադրանքներ են ներկայացվել Էնթոնի Ֆաուչի գործունեության վերաբերյալ, կապված կորոնավիրուսի ծագման և Ուհանի լաբորատորիայի հետազոտությունների հետ, թեման կրկին ակտիվ քննարկումների առարկա է դարձել։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, որոշակի տեղեկություններ նախորդ ժամվանից, ինչ էլ բաց եմ թողել կամ չեմ մատուցել ձեզ այս ընթացքում, կարող եք գտնել avrora.news.am կայքում և մեր սոցհարտակներում, և ահա Լիլիթ Աղաջանյանը եկավ, մնաց ընդամենը 30 վայրկյան, որպեսզի լսենք նրա ձայնը։

0: на инне. Испанакан дизайн антрелужа манакне. Таус аликнеж экстериериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ամենայն հարգանքով ենք վերաբերում պարոն Կարապետյանի հնչեցրած կոչին, դրան ծանոթացել ենք լրատվամիջոցներից եւ պարոն Ծառուկյանի հետ այն քննարկելու առիթ չենք ունեցել սահմանադրական դատարանի մոտ լրագրողների հետ զրույցում, ասաց ԲՀԿ մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը, պատասխանելով ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի ինդիմադիր ուժերի միավորման կոչի մասին հարցին. Քաղաքական կոմպոնենտ է իր մեջ պարունակում իշխանությունները հերթական անգամ իրենց ձեռքի տակ եղած վարչական ռեսուրսները լծակները փորձում են օգտագործել որպես մահակ, առաջիկայում իրավաբանները հստակ դիրքորոշում կներկայացնեն, ասաց Իվետա Տոնոյանը, առադառնալով մամուլում տարածված տեղեկությանը, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Multi Wellness ընկերությանը ծանոթացում է ուղարկվել ընկերության հետ կնքված կառուցապատման իրավունքի պայմանագրից հրաժարվելու մասին։ Իվետա Տոնոյանն ասում է, որ ընկերությունը հավատարմագրային կառավարման հանձնված բիզնես է, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը բաժնամասեր ունի։ Տեղյակ են, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծարելու վերաբերյալ ծանոթագիր են ստացել։ Այդ տարածքը վարձակալությամբ է տրված Multi Group կոնցեռնին մինչև 2065 թվականը։ Քաղաքապետարան առանց որևէ հիմնավորում ներկայացնելու սեփական քմաճյուքով որոշել է միակողմանի լուծել պայմանագիրը մեկ ամի շուտ, այդ մասին տեղեկացնելով բնականաբար գնալու ենք իրավական ճանապարհով, նշեց նա։ Ըստ Իվետա Տոնոյանի ծանուցագիրը հիմնազուրկ է։ Միաժամանակ հայտնեց, որ Multigroup կոնցեռնի տասնյակ ընկերություններում այս օրերին տարատեսակ հարկային ստուգումներ են իրականացվում։ Թուրքական լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերի համաձայն ներկայիս Թուրքիայի Խարբերդ նահանգի Խարափուկ գյուղում գտնվող հայկական գերեզմանատունը քանդվել է եւ այդ տարածքում Թուրքիայի կառավարությունը բնակարանշինության վարչության կողմից երկու տուն է կառուցել, հաղորդում է Էրմենի Հաբերը։ Տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ այդ տների պատճառով, որոնց շինարարությունը ավարտվել է 2023-ին, գերեզմանատունն ամբողջությամբ ոչնչացվել է։ Տեղի բնակիչները պատմում են, որ տարածքը գերեզմանատունը եղել եւ հակառակ իրենց առարկությունների գերեզմանները քանդվել են շին աշխատանքների ժամանակ, դժգոհում են, որ բնակարանաշինության վարչությունը գյուղի ազատ տարածքները թողած տները կառուցում գերեզմանների վրա։ Մոտ 10 տնտեսություն ունեցող գյուղում ավերվել են նաեւ հայերի պատրաստած հուշ աղբյուրները։ Նշվում է, որ գյուղի եկեղեցու եւ գերեզմանատան քարերը տարիների ընթացքում գողացվել կամ ոչնչացվել են։ Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինն ասել է, որ Կիևի գործողությունները կհանգեցնեն Ռուսաստանի կողմից ավելի կոշտ հարվածների, միջուկային տերությունը հաղթել հնարավոր չէ, նրանց գործողությունները կհանգեցնեն մեծ հակազդեցության, ավելի հզոր զենքով դա միանշանակ է։ Վոլոդինի կարծիքով բանակցությունների մասին խոսակցությունները նույնպես պատահական չեն, եւ այն, որ Զելենսկին նամակով դիմել է, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ նրանք գիտակցում են, որ Ռուսաստանը հաղթում է եւ հատուկ ռազմական գործողության նպատակները կիրագործվեն, նշել է Վոլոդինը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ալեքսեյ Գոնչարենկոն էլ հայտնել է, որ Զելենսկու գրասենյակի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակը, ով սև մոգության սիրահար է, դիմել է իր աստղագուշակ Վերոնիկա Անկևիչին պատգամավորի վրա թուղթ ու գիր անելու խնդրանքով։ Պատգամավորը հեգնանքով հավելել է, որ գուշակ այս հարցում արդյունավետ չի եղել, տեսնում եք, դեռ ողջ առողջ եմ ու նստած եմ այստեղ ձեր տաղավարում։ Հիշեցնենք, որ 2026 թվականի մայիսին Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն դատախազությունը Երմակին մեղադրանք է առաջադրել Կիևի մերձակայքում էլիտար բնակարանների շինարարության ժամանակ փողերի լվացման համար։ Իտալիայի արտգործնախարարը չեղարկել է ԱՄՆ այցը Թրամփի եւ Ջորջա Մելոնիի հասցեին արված հայտարարությունների պատճառով սկանդալը շարունակվում է։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Ֆրանսիայում յոթնյակի խմբի գագաթնաժողովի շրջանակում Իտալիայի վարչապետ Մելոնին աղաչել է իրեն իր հետ լուսանկարվելու համար։ Իտալիայի վարչապետ Մելոնին էլ ամիջապես պատասխանել էր Թրամփի հայտարարություններին, դրանք անվանելով ամբողջովին հորինված և նշելով ոչ ես, ոչ էլ Իտալիան երբեք որևէ բանի համար չեն կաղաչում։ Դոնալդ Թրամփը մեղադրել է Իրանին Շվեյցարիայում խաղաղության համաձայնագրի շուրջ տեխնիկական հանդիպումը տապալելու մեջ և հայտարարել, որ Թեհրանը ոչ մի ցենտ չի ստանա։ Ոչ թե մենք էինք պատրաստվում հանդիպել հուսահատությունից դրդված այլ Իրանը, նրանց վերջը եկել է, մենք կդիմանանք այդ 60 օրը, նրանք փող չեն ստանա ոչ մի ցենտ, գրել է Թրամփը։ Հորմուզի նեղուցի փակման մասին լուրն անհիմն է, այս մասին հայտարել է Իրանի արտգործնախարարությունը, ավելի վաղ գերմանական Bild ներգրել, թե Իրանը կրկին փակել է Հորմուզի նեղուցը։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը անհիմն է անվանել մի շարք լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունը, ասված է Իրանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Երաժշտությունը նշել է, որ Իրանի զինված ուժերը անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկել Հորմուզի նեղուցով առևտրային նավերի անվտանգ տեղաշարժը ապահովելու համար ձեռք բերված Ամերիկա-Իրանական հուշագրին համապատասխան։ Այս պահին նավագնացությունը իրականացվում է, ասված է հաղորդագրությունում։ Բաքվի դատարանը դատավճիռները կայացրել Ռուսաստանի 8 քաղաքացիների նկատմամբ, որոնց ձերբակալել էին 2025 թվականի ամռանը կիբերխարդախության և Իրանից թմրանյութերի տարածման կասկածանքով։ Նրանցից 4-ին դատապարտել են 4-ական տարվա, իսկ 4 հոգուել 3-ական տարվա ազատազրկման։ Նրանց մեծ մասը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետներ ու ձեռնարկատերեր են։ Հիշեցնենք, նրանց հետ ձերբակալված Սպուտնիկ Ադրբեջանի լրագրողներ Իգոր Կարտավիխինը և Եվգենի Բելաուսովին ազատ էին արձակել 2025 թվականի հոկտեմբերին։ Հավելենք, որ զանգվածային ձերբակալությունները տեղի էին ունեցել 2025 թվականի հունիսի 30-ին Մոսկվայի ու Բաքվի միջև քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Սկանդալներ, տարատեսակ, բողոքներ և իհարկե այսպիսի խառը վիճակներ ոչ միայն լինում են քաղաքական դաշտում, այլ նաև լինում է սպորտ աշխարում, սիրելի ռադիոլսողներ, մասնավորապես, օրինակ, աշխարհի առաջնությունում մի քիչ ավելի մութ ամպեր են կուտակվել Պորտուգալիայի հավաքականի, այսպես ասած, հանդերձարանում, այնտեղ այդքան էլ լավ փոխհարաբերություններ չեն, որովհետև շատերը դժգոհում են Կրիստիանո Ռոնալդուից, մի լեգենդար սպորտսմենից, ով ներկայումս այդքան էլ մեծ օգուտ չի տալիս հավաքականին, ու շատերը հենց նրա խաղադաշտում մարկա ությամբ են պայմանավորում, որ իրենք օրինակ առաջին դիմակայությունում չհաղթեցին, ու ամենամեծ հարվածի տակ այս պարագայում ընկել է Ժուաո Նևեշը, Փարիս Սեն-Ժերմենի կիսապաշտպանը, ով ասել է, այո, հարգում ենք, ընդունում ենք նրա մեծությունը, բայց միևնույն ժամանակ խաղադաշտում մենք պետք է գործենք թիմային, եւ նա մեզնից մեկն է, այլ ոչ թե պետք է ամեն ինչ անենք հենց իր համար։ Կարծում եմ մի քիչ այդքան էլ սրտով չի լինի Կրիստիանո Ռոնալդուի լսել այսպիսի արտահայտությունները, և հետևաբար արդեն իսկ պատկերացնում եք, թե ինչ մութ ամպեր են այնտեղ կուտակվում, իսկ մենք անկախ մութ ամպերի կուտակվելուց, անկախ խցանումների կուտակումներից և իհարկե անկախ են նյարդային րոպեներից, որ ունենում ենք օրվա ընթացքում, մեր օրը շարունակում ենք Ավրորայի հետ, ինչի համար ասում եմ ձեզ շնորհակալություն, սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
0: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangtsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0019-49, դրված 0604-2026։
4: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
5: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
4: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
5: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
4: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
6: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Վարկածներ, վարկածներ ու վարկածներ, կրկին ու կրկին, մեր ռադիո լսողներից մեկը ասում է, Հայկ, նկատել ես, որ այս Կևյան կամուրջը ինչ գնաց վերանորոգման, այս հատվածում Արաբկիրի, մի տեսակ մեքենաները պակասեցին, ասում է, կարող է քաղաքապետարանը ինչ-որ սենց սկզբունք հասկացավ, որ այս պարագայում մեքենաները պակասում են, դրա համար բռնեց նաև Խանջյանը, սկսեց շինաշխատանքներով պատել, ընդեղ ասֆալտը քերեցին, ոնց թե ընդեղ էլ են մեքենաները շատ ընդեղ էլ է խցանում, ուրեմն մի անգամի շինաշխատանք անենք, մեքենաները այդտեղից էլ կցրվեն, ընդեղ Չարենցի վրա բնականաբար ավտոբուսի մասնակցությունը վթարը եւս մեկ պատճառ է դարձել, որպեսզի մեքենաները կուտակվեն եւ ըստ մեր ռադիոլսողի վարկածի նաեւ կարող է հիմա արդեն իսկ այդ հատվածն էլ դատարկվի, չգիտեմ քաղաքապետարանը ինչ սկզբունքով է աշխատանքները իր կազմակերպում, ամեն դեպքում լավ կլիներ, որ այդ աշխատանքները կազմակերպելու ցանկի մեջ նաեւ ներառվեր այն երանելի, այն խոստացված են բաղձալի աջապնյակի մետրոյի կայարանը, որը շատ ու շատ մեզ կոգներ այս ռոպեներին, բայց չունենք դեռևս, չունենք, հիմա միայն են աֆեկտիվ տարբերակով կարող ենք նշել, որ այդ հատվածում մետրոյի կայարան է լինելու, իսկ մենք զուգահեռ գնում ենք նաև այլ ուղություններով, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ այլ ուղություններում ես նկատում եմ օրինակ կրիպտո աշխարը, այստեղ ասեմ ձեզ ինչ, այս երգը ոնց եմ սիրում, կարծում եմ դուք էլ եք սիրում, առաջարկում եմ ես կատարումը լսենք, վայելենք, հետո կվերադառնամ և կրիպտո աշխարհին կանդրադառնամ։

Կրկին ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, 19:25 րոպե դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ եւ միասին ենք կառուցում մեր եթերը։ Այս րոպեներին եկեք մեր եթերը հագեցնենք նաեւ տեղեկություններով կրիպտո աշխարից, որը շատերը ասում էին ապագայի գումար է, շատերը ասում էին ներկայի է, շատերի համար արդեն իսկ անցյալ է, որովհետեւ գումարներ են կորցրել այս հատվածում, բայց այնուամենայնիվ այն շարունակում է լինել գայթակղիչը այն մարդկանց համար, ովքեր փնտրում են ինչ-որ ներդրումային հատվածներ, որտեղ իրենց կուտակած մի փոքր գումարը թեկուզ կարող է մի քիչ ավելի շատանալ, մի քիչ ավելի եկամուտներ ապահովել իրենց համար։ Գնացինք, ուրեմն տեսնենք ինչ է կատարվում։ Bitcoin-ը, թե եւ Bitcoin-ը եւ Ethereum-ը նվազում են, այո, շարունակում են նվազել։ Այս րոպեներին ես նկատում եմ, որ 1 Bitcoin-ը արժե $62,967, նույն ինքը կարելի ասել $63,000 շեմին է կանգնած Bitcoin-ը, իսկ ահա Ethereum-ը $1,700 շեմին է, այսպես ասած, տատանվում եւ վերջին 24 ժամվա ընթացքում 0.5%-ով անկում է անցել Bitcoin-ը, իսկ ահա Ethereum-ը 1.5%-ով, սիրելի ռադիո լսողներ, ընդհանուր առմամբ շուկայում բավականին пассив վիճակ է, եւ այս пассивությունն էլ նաեւ արտացոլվում է վախի ու ագահության ցուցիչով, որտեղ ցույց է տալիս վախի կողմը 20, եւ իհարկե սա նշանակում է, որ շատ մեծ է ռիսկը, որ գումարներ ներդնելիս մեկ էլ տեսար հանկարծ ու հանկարծ ձեր գումարները բավականին նվազեն, դրա համար շատ երկար ենք մտածում, խորհում, վերլուծություն իրականացնում գիտելիքների վրա հիմնված, լրահոսի վրա հիմնված, եւ իհարկե հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, եթե արդեն իսկ ներդրումներ ունեք ու ակնկալում եք բազմաթիվ X-եր, թող որ այդ X-երը ապահով լինեն ձեզ մոտ։

0: Ռիկովստ։
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով կաթսան ձեզանից մնացում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով կաթսան ձեզանից մնացածը մեզանից։ Անդրեք Մեվ

0: Ideal System KTM. Ideal համակարգ, 20 մետարի դեպի կատարելություն.
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 003-1149, դրված 06-04-2026.

0: Ֆորմին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

չէ, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք մենակ չեք, ես այստեղ եմ, Ավրորայի ողջ թիմը այստեղ է, և իհարկե մենք ձեզ համար բերել ենք տեղեկություններ երթևեկելի հատվածներից, որպեսզի դուք գոնե մի փոքր կարողանաք խնայել ձեր ժամանակը, ուրեմն սիրելի ռադիոլսողներ, մեր ասում կոլեգաներից մեկը, նույն ինքը ռադիոլսողներից մեկը, հայտնում է, որ շատ-շատերը գալիս են Մոնթե Մելքոնյանից դեպի Հալաբյան մարզահամերգային համալիրի Խաչմերուկի հատված, էստեղ կա նոր գծանշում, դե բոլորս էլ գիտենք, որ ձևափոխություններ են տեղի ունեցել, նշաններ են փոխվել, լուսացույցի աշխատանքն է որոշակիորեն փոփոխման ենթարկվել, գալիս են հին սկզբունքի համաձայն, սպասում են, որ իրենք հետադարձ պետք է անեն։ Այդ հատվածում խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք բոլոր նշաններին, և արդեն նկատեք, որ որոշակի ժամանակ

Կավոր փոփոխություններ են տեղի ունեցել, այսինքն կարող ենք մուտ գործել դեպի Հալաբյան փողոց։ Այ այսպիսի մի խնդրանք եւ զգուշացում նաեւ որպեսի այդ հատվածում հնարավորինս քիչ ժամանակ կորցնենք, բայց նաեւ նկատի ունեցեք, որ Իսակովի փողոցային բարձրացող ուղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ, այնուհետեւ նաեւ դեպի Արգիշտի փողոց տանող ուղությամբ կամ մեքենաների մեծ հոսք եւ իհարկե կուտակումները շատ շոշափելի են։ Զուգահեռ նաև դուք ասում եք պարեկներ ջան, գոնե Հաղթանակի կամրջի հարակից հատվածում եղեք եւ ավելի շատ մեքենաներ փորձեք բաց թողնել դեպի Իսակովի փողոտավոր, գոնե այդպես Մաշտոցի փողոտայի խցանումը մի քիչ թեթևանա։ Մեր ռադիոլսողը արդեն քանի րոպե ասում է, կանգնած եմ նույն տեղում, չեմ կարողանում Բաղրամյանից անցնել, մտնել Մաշտոցի փողոտա։ Այո, Մաշտոցի փողոտան նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, ինչպես Կրկեսի հարակից հատված Ագաթան Գեղոս փողոցը։ Ուշադրություն երկկողմանի, սիրելի ռադիո լսողներ, Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ, Վստրեչի հատվածը Գարգին Նժդեհ փողոցի թե դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ, թե դեպի Վստրեչի Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, Չարենց Նարդոս հատվածը գեր-գեր խցանված է, այստեղ հիշեցնեմ վթար էր տեղի ունեցել ավտոբուսի մասնակցությամբ, Խանջյանը իջնող ուղությամբ նույնպես շատ ծանրաբեռնված է, նկատի ենք ունենում։ Այ միասնիկյանով կարող եք երթ թվեկել, լիարժեք ազատ է, Աճարյանում մի քիչ կուտակումներ կան բարձրացող ուղությամբ, Գայ Պողոտայում բավականին թեթև է պատկերը, Վաղարշյանը ամբողջությամբ ծայրից ծայր կարելի ասել գեր խցանված է, իհարկե Դավիթաշենի կամուրջը նույնպես ներառում ենք այս հատվածի մեջ, Եղվարդի Խեճուղին էլ իհարկե, Արմենիա TV-ի հարակից հատվածը Սիլիկյանից դեպի Սերվիզի Կալցևո տանողում էլ բավականին շատ մեքենաներ կան, նաև Հյուսիս Հարավից դեպի Շերամ իջնող ուղությունը գեր-գեր ծանրաբեռնված է, մինչ Օհանովի Խաչմերուկ, սիրելի ռադիոլսողներ, նաև Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ դեպի Քրքորյան Խաչմերուկ տանողը նույնպես ֆիքսում ենք, որ ժամանակ են կորցնելու այդ հատվածում։ Կորյոնը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է արդեն Աբովյանի պուրակից դեպի Մաշտոց տանող ուղությամբ, նաև հակառակ ուղությամբ էլ մինչ Տերյան Խաչմերուկը նույնպես մեքենաները բավականին խիտ են դասավորված, առհասարակ փոքր կենտրոնում բավականին անմխիթար պատկեր է երթևեկության առումով, իսկ ես, սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կվերադառնամ եւ կհիշեցնեմ, այսինքն ձեզ կմատուցեմ այն թեման, որը քննարկելու ենք այսօր երեկոյան, այնպես որ չհեռանաք։ Stupid.

Այո, մեր պլանավորվածից դուրս մի տեղեկություն ստացանք, որ անպայման ուզում եմ ձեզ հաղորդել, սիրելի ռադիոլսողներ, Արտաշատի խճուղու վրա ունենք մեքենա գլխի վայր շուր եկած, դեպքը տեղի է ունեցել Մասիսի կամրջի և ոստիկանական հենակետի միջև ընկած հատվածում, պարեկները արդեն իսկ տեղում են, կարող եք հանգիստ երթևեկել, բայց ամեն դեպքում խնդրում եմ շատ զգույշ կլինեք այդ հատվածով անցնելիս, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար և իհարկե զուգահեռ նաև գիտեմ, որ տանջվում եք Դավիթաշենի կամրջի վրա, այստեղ էլ ասում եք, որ խափանված մեքենակը արդեն բավականին ժամանակ է այդտեղ մնացել։ Պարեկներ ջան, խնդրում եմ, գիտեմ, դուք էլ եք հոգնում, դուք էլ եք նյարդայնանում, բայց ամեն ինչ գործադրենք ջանք ու եռան չխնայենք, որպեսզի Կոմիտաս Վաղարջյան խաչմերուկում մաքսիմալ սենց թողունակություն ապահովենք Դավիթաշենի կողմից գոնե եկող մեքենաների համար, որովհետև իրոք շատ շատ մեծ խցանում է ձևավորվել և շատ ժամանակ ենք կորցնում։ Շնորհակալ եմ բոլոր զանգերի համար, շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք, և իհարկե գնում ենք առաջ միասին։

Հարգելի ռադիոլսողներ, չենք մոռանում նաև թե ինչու է գերծ անրաբերնված Դավիթ Հաշենի կամուրջը Վաղարջյանը դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ այստեղ Խաչմերուկի հատվածում վթարը շատ ցենց յուղալի, ինչպես դուք եք բնութագրում, յուղալի վթարը եղել եւ իհարկե արդեն իսկ մեր տեղեկություններով, որոնք փոխանցում եք մեզ կրկին եւ կրկին դուք, հարգելի ռադիոլսողներ, արդեն իսկ նկարում էին մեքենաների կանգնած դիրքը վթարված դիրքը եւ հուսանք հնարավորինս արագ այստեղից կհեռացվեն վթարված մեքենաները, հուսանք որ որևիցե մեկին որևիցե բան չի պատահել, միայն ինչ եղել է, միայն երկաթին է եղել, իհարկե դա էլ ցանկալի չէ, բայց գոնե վթարի դեպքում էս այդքանով սահմանափակվենք։ Զուգահեռ նաեւ դուք ասում եք, ախր դուք բողոքում եք շինաշխատանքներից, դուք դեռ եկեք Էջմիածին, տեսեք ինչպես են ամբողջը քանդել ու շինաշխատանքներն իրականացնում, լավ բա, այդտեղ ոնց եք տեղաշարժվում, այդտեղ ոնց խցանումների հետ, ոնց եք յոլա գնում, սիրելի ռադիոլսողներ։ Իհարկե մենք բոլոր հատվածների խցանումներին ենք փորձում անդրադառնալ, այն տեղեկությունները, որ փոխանցում ենք, անմիջապես հաղորդում ենք մեր ռադիոլսողների բազմահազարանոց լսարանին եւ իհարկե գնում ենք առաջ, բայց ես չեմ մոռանա, թե ինչ էի խոստացել, իսկ ես խոստացել էի ձեզ ներկայացնել, թե ինչ թեմա ենք այսօր քննարկելու երեկոյան, այսինքն 20:00-ի լուրերից հետո ես եւ իհարկե Մարիաննա Ախոտնիկովան, այո, երկուսով այսօր եթերը ձեզ հետ միասին կկառուցենք, իսկ այսօր խոսելու ենք վարորդական իրավունքների թեմայի շուրջ, կողմես թե դեմ վարորդական իրավունքների վկայականի վերականգնման օրենքի փոփոխությանը։ Այ համոզված եմ շատ ու շատ կարծիքներ կլսենք, դրա համար ակնկալում եմ ձեր ակտիվ մասնակցությունը, արդեն 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո կհանդիպենք արդեն Ավրորայի եթերում։

0: հաղորդակցված
1: շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Ուզում ես տեսնել off-road խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում? Արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
5: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
6: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
7: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Լինում են տեղեկություններ, որոնց անգամ մի քանի անգամ ցենսը լսելիս չես հավատում, այո, Սարյան փողոցում նույնպես խցանում կա սիրելի ռադիո լսողներ։ Կարող եմ նաև նշել պատճառը ինչումն է, Մոսկովյան Բաղրամյան Խաչմերուկի հատվածում վթար է տեղի ունեցել մոպեդի մասնակցությամբ և պարզ է դառնում, որ բավականին կծանրաբեռնվի այս ուղությունները և իհարկե այստեղ էլ ժամանակ կկորցնենք, բայց այնպես է, որ Ավրորան ամեն ինչ փորձում է անել, որ դուք ժամանակի կորուստները ինչ-որ մի կերպ հագեցնեք լրահոսով, հագեցնեք տեղեկություններով և հագեցնեք իհարկե երեկոյան եթերներով բազմապիսի և բազմատեսակ եթերին դեռ մի քիչ ժամանակ ունենք, իսկ ահա լուրերի թողարկմանը կարելի ասել գրեթե բան չի մնացել, հիմա Լիլիթ Աղաջանյանը կգա և մեզ եւս մեկ անգամ կծանոթացնի այն ամենին, ինչ կատարվել է ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում, դրա համար առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը և մնալ Ավրորայի հետ, այստեղ ձեզ շատ են սիրում։

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը դատավոր Աղասի Դարփինյան այսօր բավարարել է Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հայցը ընդդեմ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության, այս մասին գրել է փաստաբան Արա Զորաբյանը։ Գործը վերաբերում է Արագածոտնի մարզի Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն, որտեղ կարգալույց հրճակված Արամայիս Թախմազյանի կողմից եկեղեցու Սուրբ Խորան ավանդատուն և ատյան մուտ գործելու և ծիսական գործողություններ իրականացնելու վտանգի մասին եկեղեցին նախապես դիմել էր ոստիկանությանը, պահանջելով Հայաստանի կառավարության որոշմամբ նախատեսված կարգով կանխել ներխուժումը և իրականացնել վտարման գործողություններ։ Ոստիկանությունը հրաժարվել էր կատարել օրենքով սահմանված գործողությունները, նույնիսկ չներկայանալով դեպքի վայր և չիրականացնելով կառավարության որոշումը նախատեսված ստուգողական միջոցառումները։ Վարչական դատարանը հստակ արձանագրել է, որ ոստիկանությունը պարտավոր էր ստացված դիմումների հիման վրա ներկայանալ եկեղեցու տարածք և կատարել օրենքով նախատեսված գործողությունները։ Առանց դեպքի վայր այցելելու և օրենքով սահմանված ընթացակարգը կատարելու ոստիկանությունը իրավասու չէր եզրակացնել ներխուժում կա թե ոչ։ Եկեղեցու դիմումների հիման վրա գործողություններ չկատարելը հանդիսացել է ոչ իրավաչափ անգործություն, վճռով դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել ոստիկանության անգործությունը, նշել է փաստաբան Արա Զորաբյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ էլ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է Firebird ընկերության կողմից Հայաստանում կառուցվող արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնի ընթացիկ գործունեությունը և առաջիկա ծրագրերին վերաբերող հարցեր։ Խորհրդակցության ընթացքում ներկայացվել են կենտրոնի կառուցման և տեխնոլոգիական սարքավորումների տեղակայման աշխատանքների ընթացքը, ինչպես նաև անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ձևավորման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է արհեստական բանականության տվյալային կենտրոնի գործունեությունն ու նշել, որ Հայաստանի տեխնոլոգիական զարգացման տեսանկյունից ռազմավարական նշանակություն ունեցող նախաձեռնություն է։ Վարչապետը ընդգծել է, որ ծրագրի իրականացումը կնպաստի արհեստական բանականության և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտների զարգացմանը, նոր հնարավորություններ կստեղծի գիտահետազոտական ու կրթական միջավայրի համար, ինչպես նաև կխթանի Հայաստանի միջազգային մրցունակության բարձրացումը տեխնոլոգիական ոլորտում։ Բարի գալուստ տուն, Հենրիխ։ Հենրիխ Մխիթարյանը այսօր այցելել է Փյունիկի մարզադպրոց, այս մասին հայտնում են Փյունիկ ակումբից։ Հենրիխ Մխիթարյանը, Փյունիկի ներկայացուցիչները և միջոցառման մասնակիցները հարգանքի տուրք են մատուցել նրա հոր Համլետ Մխիթարյանի հիշատակին, նաև Փյունիկի համար արդեն խորհրդանիշ դարձած Փարքի ծառի մոտ Հենրիխ Մխիթարյանը թողել է իր ձեռքի ու ոտքի հետքերը։ Լուսանկարները Ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում են, կարող եք դիտել։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը նշել է, որ Ուկրաինայի նման երկիրը չի կարող դառնալ Եվրամիության անդամ, քանի դեռ պատերազմի մեջ է։ Այդուամենայնիվ այն կարող է դառնալ Եվրամիության ասոցացված անդամ, իսկ ավելի ուշ լի իրավանդամ, ասել է Գերմանիայի կանցլերը։ Իսկ ահա Զելենսկին, Ուկրաինայի նախագահը, վերջնագիրը ներկայացրել Լուկաշենկոին։ «Ես չեմ վիրավորվում Բելարուսի նախագահի խոսքերից, բայց Ուկրաինայի հետ սահմանների երկայնքով տեղակայված է տեխնիկա, որը հարվածներ է ուղղորդում Ուկրաինայի ուղղությամբ։ Մեկ շաբաթ ժամանակ եմ տալիս այն դուրս բերելու համար, այլապես դա մենք կանենք»։ Զելենսկին նաև պատասխանել է, որ անձնական խոսքը կարելի է ներել, բայց ոչ Բելարուսի մասնակցությունը Ուկրաինային հասցվող հարվածներին։ Նա հիշեցրել է, որ լայնամասշտաբ պատերազմի առաջին օրերից Բելարուսի տարածքից ռուսական հրթիռներ են արձակվել, իսկ Լուկաշենկոն այն ժամանակ նույնպես արդարանում էր, թե իբր չի վերահսկում տեղի ունեցողը։ Այժմ Զելենսկու խոսքով Մինսկը շարունակում է օգնել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Զելենսկին նաև Բելարուսն անվանել է ռուսական բանակի համար վառելիքի հիմնական մատակարարներից մեկը և նախազգուշացրել, որ Մոսկվան սադրանքների միջոցով փորձելու է Բելարուսներին ներքաշել պատերազմի մեջ։ Բուլղարիան վետո է դրել Եվրամիության պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթի վրա։ Սոֆիան դեմ չէ պատժամիջոցներին որպես այդպիսին, սակայն պատրաստ է աջակցել միայն նրանց, որոնք ունակ են մոտեցնել Ռուսաստանի և Ուկրաինային խաղաղության շուրջ բանակցություններին։ Այս մասին հայտարել է Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևը։ Բուլղարիայի վարչապետի խոսքով նոր փաթեթը զգալի ռիսկ է ստեղծում Լուկոյլի աշխատանքի համար, ընկերության, որը շահագործում է Բուլղարիայի միակ նավթավերամշակման գործարանը։ Սանկտ Պետերբուրգի հեղինակավոր գործարար Պուտինի մերձավոր շրջապատից Իլյա Տրաբերի ձերբակալությունը ցույց է տալիս, որ ռուսական իշխանական համակարգում նախկին հասկացությունները դադարել են գործել։ Ինչպես նշում է Deutsche Welle-ի մեկնաբան Կոստանտին Էգերտը, այս իրադարձությունը վկայում է այն մասին, որ անձեռմխելի շրջանակ այլևս գոյություն չունի, և Պուտինը փակելով բունկվերում ստիպված է ապավինել բացառապես անվտանգության ծառայություններին։ Տարիներ շարունակ անձեռմխելի համարվող գործարարի հանդեպ գործառուցելը նշանակում է, որ Պուտինի 5 վարդյան կորցնում է իր երբեմնի պաշտպանական վահանը։ Իշխանության համար պայքարը դուրս է եկել բացարդություն ուկրաինական պատերազմի ֆոնին, երբ Պուտինի ռեսուրսները գնալով սահմանափակվում են, իսկ վերահսկողությունը թուլանում, հատուկ ծառայությունները սկսել են ճակերտների մեջ ասած մաքրել Պուտինի մերձավոր շրջապատը։ Ինչ վերաբերում է եղանակային կանխատեսումներին, ապա մեր հանրապետության տարածքում վաղ առանցին շրջաններում է սպասվում կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Բայց օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-ից 6, Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում 6-ից 7 աստիճանով, իսկ հետագա օրերին ամբողջ հանրապետությունում ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 20-ից 22-ը կլինի առանց տեղումների եղանակ, գիշերը մայրաքաղաքում լինելու է 20-ից 22, վաղը ցերեկը 36-ից 38 աստիճան տաքություն։ Եվ վերադառնանք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, խմբային երկրորդ շրջափուլում այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին հանդիպելու են ԱՄՆ և Ավստրալիայի հավաքականները։ Ժամը գիշերը 2-ին Երևանի ժամանակով նայելու ենք Շոտլանդիա-Մարոկկո հանդիպումը, գիշերը 4:30-ին Բրազիլիա-Հայիթի։ Արդեն առավոտյան ժամը 7-ին Թուրքիա-Պարագվայ և վաղը երեկոյան ժամը 21-ին Նիդերլանդներ-Շվեդիա։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Յոթ պլյուս յոթ պլյուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: հաջողվաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքի ու ընկերների հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
2: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցի՞ր։
5: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
4: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
5: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
4: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
5: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
4: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
5: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
4: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, հունիսի 19-ն է, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, եկել է երեկոյան քննարկման ժամը և ձեզ են ողջունում Մարիաննա Ախոտնիկովան և Հայկ Աթաբեկյանը, բարև ձեզ!
1: Ողջույն բոլորին, Հայկ, առաջինը մտածեցի փոշմանել ես եթեր մտնես, այնքան ուշ խոսածիր, երկրորդն էլ քեզ կարող է առաջարկել են բարի գիշերը վարես, այդպես տրեյնինգի ես։
0: Չի ես պարզապես պատրաստվում։
1: Բալիկներ, սիրելի բալիկներ և մեծիկներ, այսօր այդպես մի քիչ հնչեց, թե դու ուզում ես ամենասկզբից մի քիչ բարի
0: ապրես,
1: բարի մթնոլորտ
0: ստեղծես,
1: որ ռադիո լսողները մի փոքր բարիանան, հետո արդեն զանգեն Ավրորա եթերի, քանի որ հա շատ լուրջ, համարյա բոլորին հուզող թեմա ենք այսօր քննարկում, ուղիղ եթերում սիրելիներս ձեր հետ միասին։
0: Բազմահազարանոց ռադիոլսարան Ավրորայի, այո, գալու է ուղիղ եթեր, ես համոզված եմ, 091-76-10-07 հեռախոսահամարից օգտվելով, իսկ թե ինչ թեմայից ենք այսօր խոսելու, բնականաբար հենց հիմա կհայտնեմ։ Կողմես թե դեմ վարորդական իրավունքների վկայականի վերականգնման օրենքի փոփոխությանը։
1: Գիտես, երևի մի 40% վարորդները հիմա եթե մարդ կա մեքենայում, ֆրացին նայեցին, ինչ օրենք է փոփոխվում, որ եթե մարդ չկա, մտքում ասես ինչ որ բան է փոփոխվում, լավ, էլի բան է փոփոխվում, այն մի քանիսը իհարկե դեմ եմ, այն մի քանիսն էլ այն մի երեք հոգին, դե ոչինչ, դե կարա լինի, այսպես ինչ որ կոմենտներ էս պահին եղա, բայց հա, ձեր կոմենտները բացի այն, որ միայն ձեր մեքենայում կամ մտքում արտահայտելուց բացի, զանգահարեք 091-76-10-07, միասին հասկանանք և Ավրորայի շնորհիվ միգուցե հասցնենք երկրի ղեկավարներին հանրության
0: կարծիքը, այո, շատ ճիշտ կլինի, որ այդ կարծիքը տեղ հասնի, բայց զուգահեռ նաև կարող եք ձեր կարծիքները գրել մեր YouTube-ում և Facebook-ում, որտեղ ուղիղ եթերով նաև կարող եք դիտել մեր այս երեկոյան քննարկումը, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, տեսնենք ով է լինելու Անդրանիկ զանգահարողը, պարտադիր չէ, որ ձեր անունը լինի Անդրանիկ և դուք
1: առաջինը զանգահարեք, բայց ցեկակը բռնեք, եթե հանկարծ լինեք Անդրանիկ։
0: Մարիաննան դրսևորում է իր թղթախաղի տաղանդները։
1: Դա թղթախաղ չէր, իմիջայլոց։
0: Սեկան թղթախաղ։
1: Եվ տակ, Հայկ ջան, դու այն ապարատների ժամանակը չկայր, մի քիչ իմ նաուշնիկները կբարձացնես, որ խնդրեմ։
0: Քո նաուշնիկները, ճիշտ ասած, համընդհանուր են։
1: Ես պետք է բարձացնեմ, բայ մի հատ սենց այս կադրը մոնտաժ ենք, ես հեզա կգամ մի օպե։
0: Մինչ դու կգաս, քո փոխարեն մենք կընդունենք, օրինակ, մեր ռադիոլսողի զանգը և իհարկե ասում եմ բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսող, ով եմ ես միացել։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ողջունում եմ։
2: Անդրանիկ։
0: Աջան։
2: Անդրանիկն
0: է։ Անդրանիկ ջան, դուք սեկա բռնեցիք ասել Մարիաննայի, ոնց է ձեր տրամադրությունը։
2: Մարիան, ինչ ասի,
0: դե կնոջ ասած ձորենք։
1: Ես չեմ սիրում ասեմ անեք, դրա համար արեք ոնց ձեզ հարմարա։
2: Մտայաս դու աստված, այս աստանենքը կապ չունի մարդկանց։
1: Անդրանիկ ջան, օրենքի Անդրանիկ, որոշեցինք, որ Անդրանիկ, չէ՞։
0: Մի մոռացեք, որ հիմա Անդրանիկի։
1: Այսօր Անդրանիկա։ Օրենքի փոփոխության հետ ծանոթ եք, թե ինչ պետք է լինի վարորդական իրավունքներ։
2: 24 թվից պրավից զրկել են։
1: 24, բայց արդեն լրացել է մի տարին։
2: Ես հիմա ասեմ, դուք նայեք։
1: Ահա։
2: 6 անգամ մասնակցել եմ մրցույթին, բան տեսականը կտրվել է։
1: Ահա։
2: Բայց ունեմ պրավա 2006 թվից։ Ես վարորդական իրավունքից զրկվել եմ բալերս կասեցվելու պատճառով, մի տարվա մեջ 2 անգամ կասեցվելա։ Ասած տարի 6 հատ քրեական գործ կար, 6 հատ քրեական գործի վրա։ Ինչի համար, որ զրկված
0: վարել եք
1: մեքենա։
2: Քշել եմ։ դատեր, դատաստաններ, դատ վեր, սենց լիքը բաներ, բայց չեմ կշեր, սենց ես իմ ինչ ես իմ, յանդեք չեմ կշեր.
1: Աշխատել եք, այսինքն գումար եք աշխատել, ապրելու համար.
2: Դատարանում ամեն տեղը լետ հինքերով սախ կա, հիմա այսի շատ լավ բանա, բայց այդ բետ բալ ասվածը էլի հայավարի պտի թեքից մտնեմ, այս վեց բալ ասվածը այս քաղաքում
1: անհնարա,
2: ամեն օրվա շողի համար չի կարա էլի, չի կարա հերի կնի, պրոստը են մարդիկ իրդից կսաց, ովքեր որ կունենան այդ վեց ասեն կստանան, իշոր ասին ասնսի գոր նախագահ պտի ստորազի իրարից հետո, ասմա դրանից հետո որ ստորազի ասեն հացնենք վերցնենք մեր ծրավարները, դրեց պրոստը չգիրեմ շատ ու շատ իր եղեք, մի ներվայնացեք, այս պրոբգեքյունը չնես կշեք բալերի, ասմա հիմա մեքենայի մեջեր եմ նկարելու, թե այդ ինչ հիմա օրենքա, քո անձնական տարածք կամերայով մտնում են, դու ես ասենք մենակ չէ։
0: Անդրանիկ ջան, ուրեմն եկեք նաև
1: որ քանդություն,
0: եկեք նաև որ ռադիոլսող մյուս ռադիոլսողներին էլ գուցե իրենք չգիտեն փոփոխությունը ոնց է աշխատելու, այն մարդիկ
2: ես ասեմ
0: համեցեք,
2: դուք սաղուրը ասում եք, մեղքեք, հոգներեք, սպասեք ես ասեմ,
0: ապա
2: իրերի ռադիոլսողներ, ուրեմն մեր կառավարությունը որոշել է որ զրկված վարորդական իրավունքից ովքեր որ զրկվել են, ոնց մի տարին արդեն իսկ լրացել է, նրանք կկարողանան վճարելով 50,000 դրամ և 12,500 դրամը, բայց ասում են 13,000 դրամ պրավայետ պլաստիկի գումարը, պլաստիկի կներեք, վճարելով ստանալու եք ձեր վարորդական իրավունքները, դա գործելու է մեկ տարի 6 բալային համակարգով, նրանք ստուգելու են իմ և ձեր վարորդական այդ բարը չէ դիշում, չգիտեմ ինչ որ ձենան այդ վեց բալը, եթե մենք խելոք պահենք շենք, մյուս տարի ասեն նորմալ մարդավարի 13 բալ են բալում, այս ակցիայի չկապ եք օգտվեք։
0: Անդրանիկ ջան, գրած ունեք օրենքը ձեզ մոտ,
1: այնքան շատ են գերել ասել,
0: հստակ սենց իդեալական մատուցեցիք բոլոր,
2: ինքան են, ինքան դրամար եմ ասում, Հայկ ջան, դուք այդքան մի ասեք, կհոգնում ես ասեմ, համը 10 տարի սենց զիկ օրենքներ ասել եմ էլի, հիմի ինչ հաղորդ ասեմ,
0: շատ բարի Անդրանիկ ջան,
1: Միրոպե Անդրանիկ ջան, միած հարց, եթե դուք լինեիք ճանապարհային ոստիկանության ղեկավարը կամ այս օրենքները ով այդ օգում հորինում, չգիտեմ, հա, ոնց կանեիք այս օրենքը, ոնց կփոխեիք օրինակ
2: օրենքը, ասեմ ժողով, ունախ առաջինը այս բալային համակարգը կհանեի ու կհանեի, բալային համակարգը միանշանակ կհանեի, որովհետև այդ բալային համակարգը այս քաղաքի համար չի, մեր երկրի համար չի, կամ եթե բալային համակարգը կա, գոնե ասենք տաքսի շողներինը ուրիշ լինի, սովորական օրինակ ձերը գնում եք գործի, գործից տուն, ու երկու տեղ ձեր ուրիշ, եթե լինում է բալային համակարգ, բայց ես դրան կտրականապես դեմ եմ, ես 2006 թվից վարորդական իրավունք ունեմ, պատկերացնում եք, ու բալերի համար ես զրկվել եմ, երկու տարի առասպառավան դատվում եմ, ամսը մի անգամ, երկու անգամ բռնում են, տենց 375,000 տուգանք կալանքի որոշում էր, կան մարդիկ 14 օրով մի ամսով կալանավորել են, մարդը չի կարում այդ փողը մուտի, իմ աստը որն ա, ինչ տանում, ինչ ա փոխում, այդ օրենքը միանշանակ կհանեի, խմած վարորդին, վարորդը խմած եղավ, ցմա կզրգեի, ցմա, ոչ ասենք մի տարի հետո, երկու տարի հետո, չէ, ինքը պոտենցիալ հանցագործ ա, խմած մարդը ուլին նստած,
0: այո, այո,
2: այդ մեկը երկու ձեռով երկու ոտով կողմեմ դրան, բայց սենց չէ էլի, քաղաքի ես լուրջ եմ ասում երեխին, 70%-ը առանց պրավա քշումա, կամ զրկվածա կամ բալային համակարգի այդ ամպերը, ի՞նչ է,
1: լրացելա։
2: Հիմա այլ որ կանգնաստված դի մեկին տանես, որ գա իրա պրավով պլաշատ, եթե պլաշատ կայա տանում, եթե չէ, կարում ես բարեկային ծառայություն է, պահին ինքն է էլի որոշում, այդ էլ տենց օրենք է, բարեկային ծառայողի
0: հայեցողությամբ
2: է, թե ինքը մեքենատ կտանի պլաշատ կա, թե այդ պահին կասի մնաց վարորդ կանչի, այդ վարորդ պրավով մեկը գալիս է, 25,000 այդ մարդու տուգանում է, բարեկին ասում ես եղբայր, 25,000 այդ մարդու քեզ տուգանում, ասում որ ինքը իմանալով, որ դու ավտո չունես, քեզ ավտո է տվել, ասում եղբայր, այս մարդը ավտո չի տվել, այս մարդը եկել է, որ իմ ավտո տանի, ես չունեմ վարորդական իրավունք, չէ իրավունք չունեմ, չէ ու դու եկել է տանի, ասում որն է այդ օրենքը, որ օրենքով դրա պատասխանը չկա, իմաստը պատճառը դրա պատասխանը չկա, այսինքն այս վատ վիճակը էլի նաև
0: հասկացանք։ Շնորհակալ ենք շատ Անդրանիկ ջան, ձեզ լավ երեկո ենք մաղթում եւ հուսով եմ կհանդիպենք նաեւ հաջորդ եթերների ընթացքում։
1: Եվ շուտ վարորդականի վերականգնում։
2: Ամեն ուրբաթ մի մարդուպես ես կաննած։
0: Շատ
2: բարի։ Համանավանդ կովածկա։
0: Շատ բարի, շնորհակալ ենք, ցտեսություն։
1: Մերսի, հաջողություն Անդրանիկ ջան։
0: Ստեսություն, այո, առաջին զանգը լսեցինք, բոլոր մանրամասներին օրենքի փոփոխության ծանոթացանք Անդրանիկի շնորհիվ, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, այո, գիտես, այս պարագայում ես զանգը հնչեց, բայց գովազդն է գալիս։
1: Հա, գովազդը լսենք հետո, վերադառնանք։
0: Սիրելի ռադիո լսող, ես ձեր զանգը կընդունեմ, բայց գովազդից հետո նոր եթերում կզրուցենք։ Հիմա միացնեմ նաեւ գովազդը։
1: Գովաստ.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։ Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0071-49, դրված 064-226։
6: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
3: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարիպատ, հարյուր, հետ 7 FM, Ավրորա։
0: Վերադարձանք սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում ենք բոլորին եւ առանձնահատուկ նաեւ ողջունում ենք մեր ռադիո լսողին, ով համբերատար սպասեց այս գովազդային հատվածը եւ հիմա կխոսենք։ Բարև ձեզ։
9: Բարև ձեզ, Հայկ ջան։
0: Ողջունում եմ ձեզ։ Մարիանան էլ է այստեղ եւ մեր բազմահազարանոց ռադիո լսարանը։
9: Բոլորին ողջունում եմ, Մարիանա ջան, ձեզ էլ եմ ողջունում, ձեզ Էդգարն է անհանգստացնում, ձեր մշտական ուղդիրը։
0: Շատ ուրախ ենք Էդգար ջան։ Դեին հատվածը եւ հիմա կխոսենք։ Բարև ձեզ,
9: Հայկ ջան։
0: Ողջունում եմ ձեզ։ Մարիանան էլ է այստեղ եւ մեր բազմահազարանոց ռադիո լսարանը։
9: Բոլորին ողջում եմ, Մարինա ջան, ձեզ էլ եմ ողջունում, ձեզ Էդգարն է անհանգստացնում, ձեր մշտական ուղդիրը։
0: Շատ ուրախ ենք Էդգար ջան։
1: Վարորդ եք, ինչքան հասկացանք։

0: Ամդրանիկի հետ մասամբ համաձայն չեմ, ես ինքս նաև տաքսել եմ վարում, իհարկե ոչ հաճախ, միգուցե իրանից ավելի քիչ ինտենսիվությամբ, ոնց հասկացա, ինքը իր հիմնական գործնա, դա, բայց հավատացնում եմ, որ հնարավոր է 12 հատ է 13 բան,
1: 13 բան,
0: 9 հա, միգուցե եւ 9 իրոք քիչ է, բայց 13 բանը նորմալ քշելու պարագայում կարծում լրիվ բավարար է, մի մեկ տարվա կտրվածքով, իմ մոտ մաքսիմալ, որ ես սպառել եմ, եղել է ոչ թե 5 բալ մեկ տարվա ընթացքում, այնպես որ հնարավոր է, հա, երթևեկությունը շատ ինտենսիվ է, միգուցե նաև մասամբ համաձայն եմ այն հարցում, որ տաքսի վարորդների համար կարելի է ուրիշ բալային սիստեմ մտածել, ուրիշ ձևով այդ ամեն ինչ աշխատի, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե կողմ եմ այդ վարորդական վկայականների վերականգնմանը, իհարկե ոչ բոլորը կարող են այդ համաձայնվեն, բայց կարծում եմ այդ մարդ, ով որ այդքան նամանավանդ, եթե չեմ սխալվում, ասած 2 տարի է, չէ՞, որ վարորդական վկայական չունի, անթակ ու գանում են, ես հնանում են, նանում, այդ մարդը ավելի ուշադիր, շատ ավելի զգոն կլինի մեքենան վարելուց, իմ կարծիքով էլ, ինչու՞ որ ասի, որ նորից չզրկվեմ ու նորմալ կքշեն այդ մեքենաները, հենց որ ես կողում եմ, որ այդ նախաձեռնությունը եղավ,
1: Էդգար ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, մի հարց տամ ձեզ, ձեզ համար տարբերություն կա, թե ինչի պատճառով է մարդ զրկվել վկայականից, այսինքն բալերը սպառել է խախտումներ իրականացնելով, թե օրինակ պարզապես ոչ սթափ վիճակում է պարեկային ծառայողը բռնացրել նրան և այդ պատճառով զրկել են վարորդականից։
0: Որպես, եթե օրենքի տեսանկյունից ես հարցը տալի, Հայկ ջան, կարծում եմ օրենքի համար տարբերություն չկա, վարորդը զրկված, չէ, զրկվելը զրկվելա, բայց որ մարդկային բանով նայես, հա, իհարկե ես կարծում եմ խմածությունը դա ավելի չէ, դա ամենավատ խախտումն է, որ կարա լինի, ես դրան բացարձակ դեմ եմ, որ խմած մեքենա վարեն, բայց չի կարա, չէ, օրենքը, չգիտեմ, իրանք ունեն տենց ստատիստիկա, անկեղծ ասած չեմ կարա ասեմ, էլ ես վարորդ ինչ համար է զրկվել, այն վարորդ ինչ համար է զրկվել։
1: Ես կարող եմ մի, այսպես ասած, վիճակագրական տվյալ մեջ բերել, բայց սա պաշտոնական չէ, սա ChatGPT-ից եմ ես վերցրել, որը հիմնվել է նաև հայկական լրահոսից։ Գրեթե 20-25 թվականների միջև ընկած հատվածում 23,000 հոգի, 23,000 անձ զրկվել է վարորդական իրավունքից ու ըստ այդ վիճակագրության 90%-ը, չգիտեմ ինչքանով է այս ինֆորմացիան ստույգ, բայց ոչ սթափ վիճակում գտնվելու պարագայում են զրկվել, այսինքն բալերը ոչ թե սպառվել է տուգանքներ անելով, այլ պարզապես հենց ալկոհոլի ազդեցության տակ են եղել։
0: Հետիկ սարսափելի թիվա, եթե ճիշտ է, չգիտեմ,
1: իրականում շատ
0: սարսափելի թիվա, համաձայն եմ, բայց հնարավոր է, ասինքն կապ այդ ավտոտեսի բանում, պարեկային ծառայությունում ինչ-որ այդ տվյալները, հա, որ ես վարորդը սրա համար զրկվեմ, վարորդը նրա, այսինքն եթե վարորդական վկայականը վերականգնեն, նկատնեք հարցերին նաև, որ մարդ օրինակի համար սխալ տեղ կանել է կամ հոծգիծ է տկտրորել կամ կարմիր լույս է անցել, իրենց բալերը հանել են, թե խմած է եղել, իրան զրկել են, հա, հենց
1: իմ հարցը հետևյալն է, ձեզ համար կա տարբերություն, օրինակ ոչ սթափ վիճակում զրկված վարորդական վկայականից մարդ ունել նույն կերպ վերաբերվեն և պարզապես խախտումներ իրականացնողին էլ։
0: Պետրականություն եմ ման ասելու, ես որ ասցի ունեմ ծանոտ, ընդվորում մեկը հենց խմացության համար է զրկված ծանոտներից։
1: Հասկացա։
0: Չգիտեմ, իմ կարծիքով գոնե մի անգամ արժի հնարավորություն տալ, իմ սուբյեկտիվ
2: կարծիքով։ Ես գիտեք ինչ եմ հիմա կարդում, սենց լուր ուղղակի մտել եմ ու ուզում եմ վերհիշեմ, թե ինչի համար ինչ բալ են հանում, ուզում եմ հասկանամ ինչ է նշանակում, որ 0.5 բալ հանում են մի վարկյան անվտանգության գոտին չամրակապելու դեպքում, և 1.5 բալ հանում են ամրագոտիները չամրակապելուց, տարբերությունը որն է, այսինքն այդ պահին ոնց ուզեց, 1 կամ 1.5, ես օֆիցիալ կայքում եմ հիմա կարդում ու ասեմ, որ հետ
1: Հետյոտնային.
2: Հետյոտնային պիշխոդնի գծերի հետ կապված, էլի մի քանի տեղ մի տե 05-ա նույն բանա, մի տե մի բալա, մի հատ մի գուցե դա, իսկ զբանը պետք էր ռազմբոր անել, հասկանալ ինչի համար են, ինչքան բալ հանում, որովհետև

0: չհասկացա անվտանգության գոտին չամրակապես մեկ բալ և ամրագոտիները չամրակապես մեկ ու կես բալ։
1: Այդ ոնց որ խմբակային չամրակապելու։
2: Հա, երևի վարորդակ, բացի վարորդից խմբակայինի մասին է խոսքը։
1: Չգիտեմ, ես ենթադրում եմ,
2: որ ուղևորի մասին ենթադրում։
0: Գինի այլն ուղղակի էս շարադրակ, այս ոնց որ ես գրած լինեմ։
1: Չէ, նայ, կարողա, հա, գիտես կարողա բանի վերաբերյալ է, քարսիթի մեջ չի երեխան։
0: Ինչ ես խոսում,
1: քարսիթ։ Դե հիմա։
0: Կարողա, հա, դե բա կարողա, իսկ կարողա ինքը ըստեղ ուղղակի անուշադիր էր երկու անգամ անգրել, էդ էլ կարողա, գիտես, այսինքն լիքը բան կարողա
1: լինի։
0: Ես հենց մի քիչ խոսացեք, ես մի հատ մյուս նրանացած նկարտա։
2: Եթե չեմ սխալվում, կես բալ է Մարիանա ջան ամրագոտին։ Եթե չեմ սխալվում,
0: չէ, չկպավ, կամ մեկա, կամ մեկ ու կես։ Կեսի մեջ այտենց բան չկա։
1: Չենք բարիշի,
2: ես ասած, երևի թե բաների հետ կապված կլինի, ուղևորների հետ կապված, ենթադրենք, կամ ուրիշ ինչ-որ մի տարբերակ։
0: Կես բալ ընդամենը, եթե համարները 10 սխալ, համարի նիշները, եթե խախտես կանգարի եւ կայանման կանոնները, բայց դրա հետ կապված նաեւ մի բալանոցի մեջ կա, մեկ ու կեսի մեջ կա, մեկ է քո սխալ կայանման կամ կանգարի պատճառով մեքենա տարահանվի ի պահպանվող հատուկ տարածք։ Ռուսեր են կա,
1: էս
0: էջը ռուսեր։
1: Առաջարկում եմ Էդգարին հանգիստ թողնենք, հա, բաց թողնենք Էդգար ջան, շնորհակալ ենք շատ, որ զանգահարեցիք, միացաք մեզ և ձեզ լավ երեկո ենք մաղթում, ցտեսություն։
2: Շնորհակալ եմ, ցտեսություն ձեզ։
0: Հայ, գիտես հետո ինչն է խնդիր, մեր քաղաքում շատ-շատ են ախր ամեն օր փոփոխություններ կատարվում, ու այդ փոփոխությունները հասկանում ես, եթե նույնիսկ օր ու գիշեր լսես Ամրորա, Ամրորան էլ չի հասցնում դրա մասին խոսել։ Քաղաքապետարանի կայքը շատ հաճախ չի աշխատում, չեն հասցնում տեղադրեն, այսինքն կարող է ինչ-որ միտեղ նշանը փոխված լինի, բայց դրա մասին չհասցնեն նույնիսկ ասած լինեն, կամ ինչ-որ մի ավտովթարա ուզած չուզած ստրեչկա պետքա դուրս գաս, որ աբի ես դանես, ու դրա համար մեկ էլ որոշվի կամերայի կողմից, որ դու ստրեչկա ես դուրս եկել, հոծգիծը ասենք տրորել ես, կամ այդ տաքսու վարորդները, մեր ամբողջ կենտրոնը և ոչ միայն, հա, Երևանը, համարյա թե բոլոր տեղերում առաջին գիծը տրված է տրանսպորտին, ու երբ որ մարդ մեքենայա կանչում, այդ տրանսպորտի գիծը հատելու համար իրանք տուգանվում են, բայց ինքը ուրիշ ճար չունի առանց հատելու մտնի X բակ կամ X տեղ կայանի, որ մարդ իջացնի կամ վերցնի։
1: Այդ հարցը ինձ միշտ ուզել է, այսինքն եթե ես տեսնեմ, որ այնտեղ կարմիր գծերին օրինակ տեղ կա, բայց այդտեղից մուտքի հատված չլինի, ես չգիտեմ ոնց պետք է այդտեղ
0: հայտնվեմ։ Շատ հաճախ է այդպես լինում։
1: Սա ռիսկի պրիժոկ պետք է անեմ։
0: Շատ հաճախ է այդպես լինում, ու եթե տաքսի վարորդ է ու ասենք տարվա մեջ մի 25 անգամ հատեց այդ տրանսպորտի գիծը, որովհետև մարդ պետք է իջացներ կամ վերցներ, հենա խնդրեմ, զրկվեց բալային սիստեմի պատճառով։
1: 091-76-10-07 սիրելի ռադիոլսողներ, համեցեք ուղիղ եթեր, զրուցում ենք այսօր, կողմ եք արդյոք թե դեմ վարորդական վկայականների վերականգնման օրենքի փոփոխությանը։ Հիշեցնեմ, որ ըստ նախագծի բոլոր այն մարդիկ, ովքեր զրկվել են վարորդական իրավունքից և լրացել է արդեն իսկ զրկվելուց 1 տարի, դուք արդեն կարողանաք դիմել վարորդական իրավունքը վերականգնելու համար առանց քննության, բայց միայն մեկ անգամ ձեր կյանքում, և այդ վերականգնվելուց հետո դուք ստանալու եք 6 ամիս ներողություն, 6 բալ եք ստանալու, որը եթե չեք սպառում 1 տարվա ընթացքում, արդեն վերականգնվում է նորմալ բնականոն ձեր 13 բալը։ Եվ ահա եկավ մեր ռադիոլսողը, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
3: Բարի երեկո։
0: Ողջույն։
3: Ձեզ միացել է Հայկը։
0: Բարի երեկո, Հայկ ջան։
1: Հայկ ջան, Հայկն է այստեղ։
0: Երազանք պահեք, Հայկ եւ Հայկ եթերում Ամրորայ։
1: Մարիանա, դու պահի։
0: Ես միանգամից պահեցի, հետո ասեցի։
1: Հիմա արտահերթե։
0: Ես գզու ինձ առջրեցի, հետո արդեն եթերում ասեցի։
1: Հայկ ջան, խնդրում եմ ձեզ, եթե մեզ նաեւ լսում եք բարձրախոսով
0: կամ… Չէ, ուղղակի պատուհանն է բաց ավտոյի։
1: Հա։
0: Հա։ Հա, Հայկ, ուղղակի արագության տակ։
3: Պատուհանները փակա։
1: Այ, տեսնում եք, արձագանքում է, խնդրում եմ, միայն զրուցեք մեզ հետ հեռախոսի միջոցով, որպեսզի մենք մեզ չլսում։ Մեզ, այ, ընտիր, այ, տեսակ, ինչ տիպի մոտիկացանք մենք։ Հայկ ջան, ո՞նց է ձեր տրամադրությունը։
4: Լավ, աշխատանքից հետո փորձում ասեմ տոն։
1: Այդ փորձելը բոլորս ենք փորձում, ուսամ ձեզ մոտ շատ լավ է ստացվում, իսկ ոնց եք վերաբերվում այս օրենքի նախագծին, ըստ որի արդեն առանց քննության ընդամենը մեկ անգամ վարորդական իրավունքից զրկված մարդիկ կկարողանան վերականգնել իրենց իրավունքը։
4: Ես վերաբերվում եմ բացասական, որովհետև եկեք հասկանանք, խիանը զրկվ է։ Այդ օրենքը ընդունվեց ինչից հետո, երբ որ մարդիկ, որ խմած քշում էին, զրկվել էին վարորդականից, հելան բողոքեցին, որ խիան մեզ զրկում, որովհետև մենք խմած քշել ենք։ Ես այդ օրենքին դեմ եմ։ Ես լսեցի բոլոր թեմաները, լսեցի ինչ թեմաներ շոշափվեց, ասեմ ձեզ, ես բնակվում եմ Մասիվում, որտեղ ավտոբուսի գիծը ի սկզբանե եղել է, ոնց որ մտավ ու տենց էլ մնաց, միակ տեղն է, որտեղ դες մտել է ու մնացել է։
0: Ուղղակի ջնջվել է։ Պրոստը ատեղով քշողները գիտեն, որ ատեղ պրինցիպի ավտոբուսի գիծն է։
4: Դե գիծը մենակ Ռուզան ջան գծով չի, ինքը նշաննել է կախած։ Եթե խախտում ես գիտակցաբար, ուրեմն պետք է բալել կորցնես գիտակցաբար, տուգանքեր վճարես գիտակցաբար։ Ինչ վերաբերվում է մտնել կանգար դուրս գալուն, որ ասում եք մարդիկ մտնում են կանգար, ուրիշ տարբերակ չունեն, ես անձամ մտել եմ, դուրս եմ եկել, որտեղ որ նշված է ու ոչ մի անգամ ինձ տուգանք չի եկել։
0: Կանգար չէ
1: օրինակ կայանելու համար
0: պրոսպեկտը եթե վերցնենք, հաստատ գոնե մի անգամ պրոսպեկտով երթևեկել եք, ամբողջ ճան բանը, երկարությունը պրոսպեկտ փողոցի հերիք չի միշտ խցանում, է տրանսպորտի համար է տրված, ու շատ հեռու են իրարից այդ պրաբիլ, այդ
1: միջակայքերը,
0: որտեղ հա պարկով կա կամ ինչ-որ բակ, խոսքը գնում է հենց տաքսու վարորդների մասին, ովքեր պատվերով են գալիս ու իրանց համար նշվում է կետ, որովհետև ոչ բոլոր մեր քաղաքացիները գիտեն վարորդական
1: կանոնները, հա,
0: նշում են այդտեղ ու ասենք, չգիտեմ, ծեր մարդա կամ երեխայի հետ ծնողա, բարուրով երեխով աղջիկա, վեշերով, հա, իսկ վարորդը գնում է կանգնում այնտեղ, որտեղ որ իրան կարելի է, կամ հարգելով այդ մարդուն, որ հասկանում է, որ այդտեղ է, խախտում է ու կանգնում այնտեղ, որտեղ չի կարելի, որովհետև ասենք այդտեղ պետքա տրանսպորտը քշի, չի կարեն այդտեղ մտնի, որովհետև այդ գծերը մեկը երկու կանգառային կողմը, մյուսն էլ մի կանգառ վերևա։
4: Բայց եկեք ֆիքսենք, որ տեսախցիկը նկարումա Խաչմերուկից Խաչմերուկ։
0: Հա,
4: այսինքն դու Խաչմերուկի սկզբից, եթե տված է միջակայքը, դու կարաս մտնես, վերջին միջակայքից դուրս գաս։
1: Համաձայն եմ այս պարագայում, այո, տեսախցիկները հիմնականում խաչմերուկային հատվածներում են, բայց եթե մենք օրինակ օրինապաշտ վարորդներ ենք, մեզ արդյոք պետք է տեսախցիկը զսպի, մենք եթե օրենքի
0: տառինենք, ես ինչ ռոմանտիկ ես դու հենց հիմա, ես հենց հիմա մտածում եմ այդ խաչմերուկից խաչմերուկը, օրինակ Պուշկինից Ամիրան խաչմերուկի երկարությունը կամ Թումանյանից Պուշկինի խաչմերուկի երկարությունը ու այդ կամերաների
1: դասավորությունը,
0: չէ, հեռավորություն նկարելը, որ
1: դեն փոքր
0: չի նկարվել։ Ես նկարվել եմ մեջտեղը, ես նկարված ունեմ, դրա համար եմ ես ասում, ես չգիտեմ որ մի կամերան նկարել, բայց ես ունեմ տուգանք դրա համար, այդ հարցը հենց
4: ասում եմ, մի հատ ուրիշ օրինապաշտ վարորդ նկարելա, ուղարկելա,
0: չէ, վերևից էր, կադրը վերև, կարող է դրոնով են, կարող է տնից են նկարել, չգիտեմ, տնից մեկը նստած ֆիքսում է տեղանընդհատ։ Ամեն դեպքում, Հայկ ջան, կոնկրետ իմ ասածը, որպես վարորդ, որը վարորդական իրավունք ունի, հեսա կհաշվեմ, մի քիչ հետո կասեմ քանի տարի, բայց շատ անհարմար պահեր կան մեր քաղաքում, որտեղ անգիտակցաբար ես դու, մենք էլ հոպ ստացվում է, որ դու խախտել ես, բայց դու նույնիսկ գաղափար չունեիր, որ այդտեղ ինչ-որ բան է փոխվել, կամ այդտեղ չի կարելի յոլիչկայով կանգնել, պետք անպայման ուղիղ կանգնել։ Բաղրամյանի վրա օրինակ, որ յոլիչկան հանեցին, հենց Բաղրամյան 1-2 այդ հասցեում արգելվեց կանգնել, առաջ սենց թեքությամբ էին կանգնում։
1: Հիմա առհասարակ չեն կանգնում։
0: Հիմա հա, չէ, հիմա կա, հիմա ուղիղ այդ փուճուր հատվածում։
1: Այն մի 2-3 հատիկ է, այն որ մեջը, հա։
0: Դու դեպի վերև գնացողն ես ասում, որ լրիվ մաքրել են, բայց ես չգիտեի, որ այդտեղ չի կարելի ծուռ կանգնել, ես էկոնոմիայի համար, որ ուրիշին է տեղտամ, բնականաբար եկել էի ու կանգնել էի, ինչպես ամբողջ կյանքս է այդտեղ կանգնում։
1: Ժողովուրդ, ես ձեզ լավություն կանեմ, Մարիանա ջան, please, հələ միա, չէ, չէ, չէ, գովաշ չէ, սպասի, հայկի հետ շփվենք, հասկանանք ես մարդու վերաբերմունքը այս օրենքի փոփոխությանը։
4: Մեկը, այդյան,
0: մեկը,
4: երբ որ սկզբից մտավ բաս բալանու համակարգը,
1: հա,
4: եթե ճիշտ եմ հիշում, օրենքը ասում է, եթե բալերը սպառվել, հա, դու կարաս հանձնես տեսական քննություն
0: 1 տարի հետո։
1: Ահա։
4: 1 տարի հետո, թե երբ որ սպառվեց։
1: Այդ են 9 բալանոցի ժամանակ եք ասում։
4: Դա գնեք 10-ը 9 բալի ժամանակ։ Ահա։ Կարտես բան, եթե ես նաձեմ ասում, ես ճիշտ չեմ, ճիշտ չեմ հիշում, բայց կարտես բան, եթե սպառվել էր, դու կարող ես տեսական քննություն հանձնել ու վերականգնել։
0: Ահա։ Այդ իդեալական է ինձ թվում, հա։
4: Բայց եթե քեզ զրկել են խմացության համար, որ դու խմած քշել ես ու գնաս մի հատ էլ տենց հանձնես ու 6 միավոր ստանաս, դա ես էլի չեմ գտնում նորմալ։
0: Այդպես, հա, ես էլ այդ չեմ համարում։ Ուղղակի խմածությունը հենց այն ինչը, որ մարդու կյանքի համար վտանգ է սպառնում, թե վարորդի, թե հետիոտնի։ Հետիոտնի, այդ բառը
1: ես
0: երբեք չեմ սովորի, ոնց որ շատերը չեն սովորի, որ այրուց չի, այլ առյուծ է, եւ դաշնավոր չի, այլ դաշնամուր է, ես էլ այդ բառը չեմ։
1: Ուկրաինա նորմալ ասում ես։
0: Ուկրաինա։ Բայց այդ օրենքը իզրոք խիստ կարան դիտարկեն, ոնց որ օրինակ առաջին զանգող Անդրանիկը ասեց ծմա, օրինակ կզրկեի։ Այդ դեպքում լիքը մարդ ես եւս ով խմում է 3 տարին 1, բայց նստում է ղեկին, որովհետեւ տենց տիպ դա ես խմած եմ, կա նորմալ եմ քշում, այդ միտքը բոլորի մոտ կա գլխում, էլի։ Ոչ մեկ 2 կիլոմետրի համար չի թողելու մեքենան ու տուն գնա, չգիտեմ, տաքսիով։ Հայ ենք, չէ, բոլորս էլ մեր ուժերին հավատում ենք։ Հայք, իսկ դուք այս պահի դրությամբ քանի բալ եք
1: պահպանել։
4: Ես իմ ես վերջի ստացած 13-ը, 13-ա, չէ՞ հիմա։
1: Այո։
4: Ու 10-ը կամ 13-ը կամ մի բալ ոնց որ իջել է։
1: Օ, ընտիր, ընտիր, մաղթում ենք, որ այդպես էլ մնա, Հայկ ջան, եւ իհարկե շնորհակալ
4: եմ։ Ես ինձ ասեմ, ես այսքան ժամանակ ինչքան խախտում արել եմ, քելոք տարել եմ, վճարել եմ, ոչ մի կես ոչ կռիվ եմ արել բարեկների հետ, որ գիտեք, ես չէ, ես էսի չեմ արել կամ ես կամ են, եթե ես արել եմ, տարել եմ, վճարել եմ։ Մենակ երկու դեպք ա եղել, որ խաշմերուկ, մի խաշմերուկ, օրինակ Գայի Թոթովենց խաշմերուկից ինձ բարեկը ասել ա մտի հասարակական տրանսպորտի գնա, ես միացությունով մտել եմ, երկու անգամ այդպես դեպք եղել ա էլի, ներքևը Գայի Մոլդովականից, Լվովյանից կամերան ֆիքսել ա ու խախտում ա եկել։
0: Գնացել եք ապացուցել եք,
4: որ բողոքարկել եմ, որովհետև ես գիտեի, որ ես դա արել եմ միացությունով, բողոքարկել եմ, պատասխանը եկել ա մի քանի թերթ, որ ներքին գործերից նայել են կամերաները, ստուգել են, որ այդ ինչ օր, այդ ինչ ժամին այդտեղ պարեկային ծառայությունը իրականացրել է, տեսել են իմ մեքենան, տեսել են, որ պարեկը ցույց է տալիս, որ ես մտնեմ, եւ վեկանել են այդ երկու տուգանքը։
1: Ահա, շատ լավ։
0: Իսկ ինչքան ժամանակ է դա քաշել, Հայկ ջան։
4: Ընդամենը մի շաբաթ։
0: Ոյ։
4: Տուգանքը գալուց հետո օնլայն e-request հարթակով դիմել եմ, մի շաբաթ հետո պատասխանը եկել է։
1: Շատ լավ։ Շնորհակալ ենք շատ, Հայկ ջան,
4: ձեզ շնորհակալ, ձեզ անխափան եթեր։
0: Մերսի։
1: Ձեզ նույնպես լավ երեկո ենք մաղթում եւ իհարկե թող ձեր բալերը միշտ լինեն մաքսիմալ։
4: Շնորհակալություն։
1: Ցտեսեցի։
0: Այստեղ ուզում եմ ասել, ձեր բալերը, ձեր բալեկը։
1: Այո, այո, շատ լավ։ Ես ասում եմ, դու պետք է զբաղվես այդ գործով, Մարիան։ Գիտենք մի քիչ կենացներ մտածենք Մարիանայի հետ, մինչ գովազդը կհնչի ու շատ արագ կվերադառնանք 091-76-07-07.
5: Գովազդ, մար ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիփոթեք ստացար։
0: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
5: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
0: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
5: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
6: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 8808։
7: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
6: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
8: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
6: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
5: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
6: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Հարյուր 100.7 FM Ավրորա։
1: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում ենք ձեզ, Մարիան Ախոտնիկովան է այստեղ և Հայկ Աթաբեկյանը, ու հենց հիմա միանում է մեզ ռադիո լսողներից, ով է մեզ միացել, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել,
9: Դավիթ,
1: այո, շատ հաճելի է Դավիթ ջան,
0: Դավիթ, իսկ դուք գիտեք քանի բալ ունեք դեռ եւս, եթե վարորդ եք իհարկե։ Եվ եթե մեքենան ձեր անունով է։
9: Այո։ Ինձ 17 պլյուս տարվանոց եմ։ Ահա։ 13 ես պահին ունեմ, անցած տարի էլ 10-ով ավարտել եմ։
0: Գերազանց։ Գերազանց։ Այստեղ մի հատ հարց առաջանում, այն մարդիկ, ովքեր գրանցում են իրանց ուրիշի մեքենայի վրա, այսինքն երկու անգամ է մարդուց բալ դուրս գալիս, մեկ իմ համար, մեկ ասենք թե ուրիշի համար։
1: Չէ,
9: մենակ մի հոգում արդում, մի հոգում արդում,
0: հա, բայց երկու մարդ է կշում։
1: Չէ, ամեն դեպքում մեկից են հանում։ Այ, հիմա քո մեքենան, եթե երկուսից վրա չի կարա գրանցված
0: լինի։ Ավելի պարզ օրինակ հերվից չգամ։ Ես ռուսական, ես պապայից վրա էր, պապայիցս էին հանում համին բալերը, համ պապայից բալերը, իրանից էր դուրս գալիս։
1: Ամեն անգամ զանգում էր, ասում էր երկրների էր։
0: Մանան ջան։
1: Հա։ Գուցե ձեր վարորդական իրավունքները տարբեր
9: են։ Մի բան կա, որտեղ եթե դուք կցում եք վարորդ, ինքը մեկը դիզեյբլ անում, այսինքն անջատում են, իրական եթե վարորդի մեքենայի տերը այլ մարդը, վարորդան մարդը, որ կցված է այդ երեկվեստի անձրանի սայտով գրանցած, իրանից անում բալերը, այն երկրորդ մարդուց իրանք չունի անում։ Ձեր պահագան չեմ կարող ասում, ինչ ունեցել, բայց նախորդ թեմայի հետ կապված է ուզում ասեի։
1: Համեցեք։
9: Հայկ երիտությում սանում անում է, ինչպե որ ասում է, ու Մաշտոցի հետ կապված է մի բան ուզում ասեմ, ու կենց հերտով ասեմ։ Մաշտոց ես եմ բազմաթիվ անգամ մտել ավտոբուսի գիծ, պարքինգ չեմ գտել, դուրս եմ եկել ավտոբուսի գծից, որից անգամ պարքինգ չի եղել։ Ինչպես որ կենտրոն եմ ապրում, տենց ոնց որ շատ հաճախ եմ այդ կողմերով անցնում, ու երբեք մտել եմ, նույնիսկ երբ այդ կտրվակ դուրս չկա, տեսել եմ պարքինգ չկա, հոտ գծով մտել եմ պարքինգ եմ եղել կարմիր գիծ, երբեք պարքինգ չի եկել։
0: Սիշ փոխտ։
9: Մեծ անդիմաց կա ավտոբուսի գիծ, ամեն օր գալուց ես տենց եմ մտնում բակ, բակից դուրս եմ գալիս, քանի որ հետո պետք է աջ թեքվեմ, ավտոբուսի գծով ուղիղ միշտ բարձանում եմ աջ ընթեքում, երբեք հաղթում չի եկել։
1: Իսկ այդ հատվածում կա տեսախցիկ, Հայկ ջան։
0: Չէ, չէ, այդ բացատրելի է, որովհետև մարդը տեղից դուրս է գալիս, ինքը հոչի կարա։
1: Չէ, դուրս գալունը, հա, խնդիր չկա։
0: Հոպ, սնցանի, ինքը պետք է քշի այնքան, մինչև։
9: Չէ, մենք կա հատված, որ դուրս ես գալի ու կտրտած, հենց այսինքն դուք դուրս գես ու թեքվես ծախ, դինաս եկել ծաշկ, ուղիղ դինաս, հետո էլի հետ վերադառնաս առաջի շարք։ Բայց, ոնց որ դուք ասոպի ժամից ա ստացվում, այսինքն դուք կամ դուրս գաս, գնաս երկրորդ չարք, խցոնյան մեջ տես գնաս մի 50-60 մետր, հետո էլ վերադառնաս առաջի շարք, որը դատարկ կա միշտ օրվա ավտոբուսի համար, հա։
0: Այո։
9: Ու որս այդպես աճ։ Ես բնականաբար տես չեմ անում, ու ավտոբուսի գիծներ տան մոտ կա արդեն երևի 2-3 տարի, երբևիցե ավտոբուս չի եկել։ Այդ ավտոբուսի գծի հետ կապված կա ընդամենը մի կարգավորում, երբ որ տեղ ունեք նույն աչալ միայն, դու գալիս ես ու դուզ ես գնում, որը նման հաղթում եկել ես, ոտ մեկ շապատ առաջ, իմ անա, անայոչ ես մենք են էլ այլուցիք, ավտոբուսի գծի, որ միայն աչա, տելից միայն կարս աչան ես, ինք էկել ու ներկշել, չտեսնենա, որ նոր էին փոխել։ Անման դանդավորը։ Իսկ ինչ ուն թեմային ձզրեմ է ասեմ, որ այդ հանացությունով զրկվասների վերականել է յոտ միանշան եք դեմ է, բայց նաև էլ խախտում է կատիգորիա կարանին է, շիկե իտե մարդ միշտ կարբիլի տականքով անցնելու զրկվեր է բալերից և նրանտի խախտումներից, այդ դա էլի էլ մակարդակի վրա է։ Չանստրեցի, այ եթե ես միջև ձեր նախորդ ունկնդին եմ զանգի, ես իմ այկ առամ ասում, կողքիս մանրդըմ, ընտմատ չորկայով նամ աղպես տղա ես Մերսեդեսով ու բաններ երեխան գիրկը վարում ես բեքինը։ Բանի յուրա։
1: Դավիթ ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ։ Դավիթ ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, մի հատ ազդարարենք ժամը 21-ը ու շատ արագ վերադառնանք։
6: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Վերադարձանք, շնորհակալ եմ շատ Դավիթ ջան, լսում ենք ձեզ։
9: Ինչը պետք է ինչ-որ խախտումների կատեգորիա լինի, որ դրանով ՍԱՄՆ-ը փակվի։
1: Հասկացա։
9: Ոչ մեկ չի կարասի, որ խախտում չի ունեցել, ես էլ եմ ունեցել, ու շատ անգամներ։ Շատ անգամներ նույնիսկ դիտակցված խախտում եմ առել, իմանալով, որ դեռ խախտում է, ու ինչ եմ, եթե ուշանում եմ, էլի տենց Տերյան փողոցից օրինակ, որ Տերյան սարդնված աչմերուկը, աչը միայն աչը, երկրորդ գիծը միայն ուղիղը։ Ես աչում ուզեմ գնացել, հաշվերի բանացել եմ, սպասել եմ չէ ձախի սարգով ուտանցնել, որ մտել եմ ձախի, իմանալով, որտեղ 5000 դրամ մի ինում տգանվելու է։
1: Հա, գիտակցաբար
9: է։ Գիտակցված գնացել եմ դրամ, իմանալով, որ տանումից ես չեմ եկել վերջի պահին հաշվերից, որ սաղին ներեմ, թողեք ես մտնեմ, քանի որ ես շտապում եմ, ու գիտակցված գնացել եմ աղտումով այդ հաշվերուկը անցնելու։
1: Հասկացանք Դավիթ ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեզ զանգի համար եւ իհարկե ձեզ լավ երեկո ենք մաղթում, հուսամ կմնաք մեզ հետ եւ կլսեք մյուս տեսակետներն էլ մեր ռադիո լսողների։
0: Ձեզ լավ երեկո։
1: Շնորհակալություն։
0: Հայկ մեր Facebook-յան էջում գրել են, թե բարի երեկո, ասեք, ինչպես է կարելի, ինչպես ենք կարող ստուգել բալերը։ Ես հենց հիմա փորձում եմ օֆիցիալ, ոչ թե մեր իմանալով, օրինակ Հայկը ինձ հուշեց, ասեց,
1: ասեմ, մտնում ենք, սիրելի ռադիո լսողներ, մտնում ենք roadpolice.am կայք, այնտեղ կգտնեք նաև միավորների ստուգելու տարբերակը, ձեր տուգանքների ստուգելու տարբերակը, այդ ամենը roadpolice.am ոստիկանության պաշտոնական էջում է, և այդ հնարավորությունը կա նաև բարև ձեզ։ Ով եմ ես միացել։ Համեցեք, ով եմ ես միացել, ինչ է ձեր անունը։
10: Հանուս Կարենա, մոտ մի 35 տարվեր վարորդ։
1: Շատ հաճելի է, Կարեն ջան, 35 տարվա վարորդ եք, երբևից է եղել է, որ զրկվեք վարորդական իրավունքից։
10: Չէ, երբևիցե ընդհանրապես չի եղել, որ զրկվենք վարորդական իրավունքից, բայց ասեն ավտոմեքենաները փոխելով, նո, հիմա նկատում եմ ես էլեկտրոմոբիլները, որ շատ արագ ընթացած են, ասեն միջև սովորում ես, մի 10 բալ կկորցնես,
1: տարեկան,
10: որտեղ արագ ընթացա, մոմենտի տակ արագաչափը անցան, նկարվեցիր, կանալիցիր,
0: բայց Կարեն ջան, չէ,
1: հիմա ձեզ կհակադարձի,
10: հիմա անցած տարի 10 բալ կորցրել եմ, հիմա կորցրել եմ 0.5 բալ։
0: Ահա, տեսակ, այսինքն դա սեղավ ձեզ։
10: Արդեն չէ, սովորում ես այդ արագությունը, որ արդեն չկործնես, դա առաջնայի։ Երկրորդ է, մեր իմիդ առաջվա մեր ընկերը, որ խոսում էր, ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ, ես կարծեմ լսեցի ավտոբուսի լինիաների մասին, ճիշտ է։
0: Ես ուղղակի փորձում էի պաշտպանել այն մարդկանց, ովքեր բալերից զրկվում են ստիպված, ոչ թե որովհետև
1: հանգամանքների բերումով զրկվում
10: են։ Նայեք, հանգամանքների բերումով կարելի է փոքրիկ խախտումներ կատարել, այսինքն ակետից մինչև ֆտարը, ակետից ֆտարը կատարում 10, տարերի մեջ մի քիչ շեղումն է 10, դա թույլատրել է, բայց ոչ միշտ։ Հիմա մեր ընկերը մի քիչ առաջ ասեց, որ միայն աջ էր թույլատրում առաջի գոտի, ես ուղիղ եմ գնացել, լինում է ոքեր որ կարեն է, բայց ոչ վթարային իրավիճակ սարք է, գիտակցված կատարում ես խախտում, բայց ոչ պոտենցիալ այնպիսի խախտում, որը դառնա ստանալ հետևանքներ, դա գիտակցված թույլատրելի է, ասեմ դու քո գրպանի տարողության չափ կատարես գիտակցված փոքր խախտում, բայց դա չի կարելի, դա ընդհանրապես չի կարելի, օրենքով չի կարելի խախտում կատարել։
1: Դե իհարկե, Կարեն ջան, իսկ ոնց եք վերաբերվում այս նախագծին, որի միջոցով բոլոր են մարդիկ, ովքեր զրկվել են վարորդական իրավունքից, անկախ պատճառներից, իրենք մեկ անգամ կյանքում կունենան հնարավորություն առանց քննություն հանձնելու վերականգնել իրենց վարորդական իրավունքը։
10: Դա մեծ կարելի ասել մի քանի տարբերակով, էլի, ուրեմն նման վարորդը դա պոտենցիալ հանցագործ է, ինքը միանշանակ պոտենցիալ հանցագործ է, խմած վարորդը, ներքին որ նստում ավտովարորդ, դա առաջինը, ես դեմ եմ, որ խմած վարորդներին ամնիստիա կատարեն ու թույլատրեն, այս տարբերակ, այս օրենքը, իզ եթե կատարում են, մի հատ կետեր ավելացնեն, որ այդ իրանք 50,000-ը մուծում են ու 6-ը բալ են տարել, խմածներին մասին ախոսք, ովքեր խմած զրգվել են, այդ որ մուծում են ու իրանց տալիս են 6-ը բալ, մեկ տարի փորձա շորժան, բայց մեկ տարվա մեջ, այդ կետը ավելացնեն, եթե իրանք մի հատ խմածությամբ կզրգվեն, ապա 3-5 տարի զրգեն, իրանք վարորդական իրավունքի։ Եթե խմած կզրգվեն, ոչ թե բալերը կպրծնի, այլ խմած, եթե կզրգվեն, 3-5 տարի զրգեն վարորդական իրավունքի։
1: Հասկացանք։
0: Իսկ համարում եք, որ 1 տարին, եթե բալային սիստեմով վարորդական իրավունքից զրկվում ես, 1 տարի, որովհետև հիմա այս օրենքը, որը որ դեռ քննարկեցին, հիմա
1: առաջին ընթերցմամբ,
10: ուրեմն ասեմ մի բան ասեմ, էլի, եթե գիտակցաբար քշում ես, այդ 13 բալը, ասեմ ձեզ, կարող ես այնպես անել, ունես հարազատ, որ ունի վարորդական իրավունք, ավտոմեքենայի որպես շահագործող վարորդ, այսինքն գրանցում ես իրան ու դու ես քշում, դառնում է 26 բար, դա հասկանալի է, այս ոչ խմացության տակ աշխատացնես էլի.
1: Դե հա, բայց դե չենք
0: մոռանում 26 չի դառնում, 13 համանում
1: այդ
10: 13-ը, ոչ 13-ը մեկ վարորդին նա, եթե ինքը բալերը արդեն մոտենում է ավարտին, որպես վարորդ փոխում ես ուրիշի անունով, ուրիշի անունով նորից քշում ես դու.
0: Հա, ինչու լազեյկան էր,
10: բայց արդեն այնպեսի խախտում պետք չանես, որ բարեկը չկայնացնի ձեզ. Այլ կամերաների խախտումները արդեն այդ գրասած արորդին գետա, նու ձեր բալերը ոտրասած երկասնի.
1: Հասկացանք. Կարեն ջան,
10: ես միայն մի բան կասեմ, որ ես օրենքը պիտի չազդեն խմածների վրա, բայց եթե ասում ա շատ կարելի էր այդ իմ ասած կետը ավելացնեմ, որպեսզի խմած վարորդներ ավելի սթաբ լինեն ու չխմեն.
1: Հա, խիստ տարբերակով անդրադառնար.
10: Շատ խիստ, անչափ խիստ տարբեր, որովհետև էլ եմ ասում խմած, խմած վարորդը դա պոտենցիալ հանցագործային կարծեմ, տեղով։
1: Այո, հասկացան Կարեն ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեզ զանգի համար, լավ երեկո ենք ձեզ մաղթում։
10: Ձեզ լավ երեկո, հաճելի էր։
0: Հաջողություն,
1: նամանապես տեսեցին։
0: Մի ռոպեմ պատասխանեմ էլ roadpolice.am։
1: Այո։
0: Այնտեղ կա ռազդել
1: բաժին,
0: այո, որտեղ դու մտնում ես, քո որպես ֆիզիկական անձ տարբեր ձևերով կարող ես մուտքագրես, իդենտիֆիկացվես, եւ այնտեղ արդեն ցույց է տալիս թե քո տուգանքները, թե վալերիտ մնացորդը։
1: Ոնց որ թե քեզ դուր չեկավ, հա, այն պատկերը, որ տեսան
0: այդ։ Հələ որ պրավաս եմ մանգալի հեռախոսից մեջ, որ կարողանամ մուտք գործեմ։
1: Մինչ գովազդը կհասցնենք եւս մի զանգ էլ ընդունել, բարի երեկո, ով ես մեզ միացել։
11: Բարձր, ձեր զանգալում է Դավիթը։
1: Շատ հաճելի է, Դավիթ ջան, Մարիաննան է, Հայկը եւ ռադիո լսողների բազմահազարանոց լսարանը։ Ինչպե՞ս եք։
11: Ինչպե՞ս։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։
1: Անտիր, Դավիթ ջան, ո՞նց եք վերաբերվում այս նախագծին։
11: Ճիշտապես լրիվ թեման չեմ լսել։ Թեման իմ համար շատ հետաքրքիր է, մի անգամից զանգեցի, էլի։
0: Դավիթ ջան, թեման որոշել ենք հարցնենք ռադիո լսողներից, հանրությունից, կողմ եք թե դեմ վարորդական իրավունքի վկայականի վերականգնման օրենքի փոփոխությանը։ Տեղյակ եք, որ օրենք են ուզում փոխեն, այսինքն օրենքը արդեն առաջին փուլով քննարկվել է, ճանապարհին է պրեզիդենտին հասնելուն, այսինքն հենց մեր նախագահը, նախագահին հասավ այդ օրենքը, դա չգիտեմ, կուրիերը կարող է հիվանդ լինի կամ նախագահը երկրում չլինի, չգիտենք երբ կհասնի, բայց հասնելուց հետո,
1: ստորագրելուց
0: հետո, 10 օր հետո, հետո ընկանի անգամ ասեցինք, չէ, օրենքը արդեն մտնելու է ուժի մեջ։
11: Ահա, իրականում այսպես ասեմ, կողմ եմ, ու հիմնավորեմ ինչի համար, էլի, նու նախ, որ այսպես ասում են, եթե վարորդը ղեկին օգտագործել է ալկոհոլ, ուրեմն ինքը պոտենցիալ հանցագործ է, չէ, ես այդ մտքի հետ համաձայն չեմ, որովհետև ցանկացած մարդ գիտակից է ու ցանկացած մարդ պատասխանատու է իր արարունքների համար։ Եթե տվյալ պարագայում ստեղծվել է ինչ-որ X իրավիճակ, օրինակի համար վարորդը, հիմա չգիտեմ, ասենք թե 3 բաժակ խմել է ու ցույց է տվել խմածություն ու զրկվել է, բայց այդ 3 բաժակը իր օրգանիզմում նախ ընդհանրապես իր վրա չի զգացվում, ինքը բավականին գիտակից է, ու համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ տվյալ պարագայում այդ 3 բաժակ խմած մարդը համապատվում է մի քանի շիշ խմած մարդու հետ դասվում է նույն դասում, ու երկուսն էլ համարվում են հանցագործ։ Դաժե այդ մի քանի շիշ խմածը, եթե ինքը գիտակից է ու ի վիճակի անստի մեքենայի ղեկին ու ակետից բեկետը վարի, ուրեմն օքեյ է։
0: Փորձանքը մի անգամ է լինում։
11: Համաձայն եմ, մի վայրկյան համաձայն եմ, եթե օրինակի համար վթար է լինում ու ինքը մեղավոր է լինում, հա, այդ պարագայում կարա նպաստի ենթադրենք, բայց կոնկրետ այդ, չգիտեմ, պիտակավորում ասեմ, ինչ ասեմ, որ եթե ենթադրենք ինչ-որ մեկը զրկվել է օրինակի համար 3 բաժակ, հիմա այդ մարդ օրգանիզմում 3 բաժակը ցույց է տվել, ու զրկվել է, այդ օքեյ չի։ Նախ ոչ զրկվի 3 բաժակի պարագայում, հետո էլ առավել եվս իրան սպիտակավորվի որպես հանցագործ։ Այդ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես թվում է շատ շատերը համաձայն կլինեն այդ իմ տեսակետի հետ։ Ու բացի էլ այդ զրկվածների օրենքը, զրկվածներին վերականգնելու պարագայում, օրինակ իմ ընկերոջը, ընկերը զրկվել է մի շատ խնդալու իրավիճակով, հա, մեքենան պետք է տաներ մրու անվանափոխելու, ոնց որ մի քանի հատ ունեին այդ մեքենայից, ու վակավքի էր այդ մեքենան, տարել է մրու անվանափոխելու, ստացել անես, որ այդ ավտոն, չեմ հիշում, ապա չի ունեցել, թե ինչ չի ունեցել, այն մյուս ավտոյի համարները, որ ինքը լրև նույն գույնն է եւ այլն դրել է վրեն, որ գնա պրոստը մրու այդ ավտոն անվանափոխեն, վաճառել է մավտոյի գործանելուց ա եղել, ու ճանապարհին կանգնացել, ինձ անիմաստ զրկվել է, հիմա ինչքանով ա նորմալ այդ մարդու զրկվելը։
1: Դե, այստեղ պետքա ենթադրում
0: եմ հասկանալ, որ վեր չի բալերել։
11: Դե, բալերը շատ ա եղել, չի բավականացրել, որ այդ խախտումը պատճառը հանդիսացել։
0: Հասկացանք։
1: Հասկացանք, շնորհակալ եմ շատ Դավիթ ջան։
11: Ու կուզեի դիմ ասած եմ երեք բաժակի վերաբերյալ ձեր կարծիքներ
1: լսել։ Հիմա մենք գովազդը լսենք, Դավիթ ջան,
0: մենք
1: կվերադառնանք ու անշուշտ կանդրադառնանք, մնացեք մեզ հետ և իհարկե կշարունակենք մեր քննարկումը, հիմա գովազդ։
0: Գովազդ
12: վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
7: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
12: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
12: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարիպատ, հարյուր, հետ 7 FM, Ավրորա։
1: Շատ արագ վերադարձանք, քանզի շատ թեժ է եթերը, և ահա, եվս մի ռադիո լսող է մեզ զանգահարել, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
11: Բարև
0: ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ենք խոսում։
11: Արմենի։
0: Արմեն ջան, վարորդ եք։
11: Են էլ ոնց, ինձ իշկան։
0: Իսկ
11: գրացեք, որ զանգել եմ, կպելեք իմ թուլ տեղերին, հիմա ինչ ասեք ասելու։
0: Չէ, եկեք դուք ասեք, մենք լսենք, ոնց եք վերաբերվում այն
1: օրենքի
0: փոփոխությանը, որը որ արդեն քննարկվել է։
11: Նախ այդ օրենքը, հա, որ որոշել է, որ այտենց անի, լավ արի, թո անի, որ մարդկանց աչքը մտնի։ Էդի ոչինչ, թո մի անգամ այտենց անի, հա, այտենց խմածին, օրինակ, չափաբաժին բդելի, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, ու զրկում։ Էդի բնական է, եթե դուրը բացում ես, վարորդը ընկնում է, պետք է այտենց թողես, ընկած մնա։ Այսինքն պետք է կդրես, էլի, այդ եմ ասում։
1: Հա,
11: բայց այտենց եթե մի բաժակը, ասենք, պրոստը զուտ հոտի խաթեր կամ ինձի կայնացնում, ասում խիղ կայնացրել, ասմա ստուգում եմ, ասում իշտ է ստուգում անում, ասպա դենեմ խմացես, դե չի ասում, հա խմացեմ, բայց խմաց չեմ, էլ եմ, ասում, բայց իրավունք չունես ինձի նախ խմացության համար, տենց պադրազենի կայնացնես, էլ եմ, ոչ ռեյդագնում, ոչ ոչի բան, բայց ես ինձի թույլ չեմ տալի խմաց կշեմ, էլ եմ, ուզում ասեմ, այդպես մոտավորապես բաներ պետք չանեն, մի քիչ պետք ոստիկաններն էլ լինեն, ոստիկան առավել եւս, որ հիմա պոլիսա էլի, այսինքն միլիցա չեն էլի,
13: Ես ասեմ, բայց իրանք են իրանք տարանջատեն։ Ու բացի դա նախ ես չեմ հասկանում, ես ինչի համար են, եթե խմածության համար կայնացնում են արջիկա խմածը, զրկում են, բալերի զրկում են, տուգանք են նշանակում են։ Այսինքն մարդը մի խախտման համար իրենք անգամ պատժվում, հա՞։ Այդի չեմ ընդունում, չեմ հասկանում, եթե արջիկա տոկոսային հարաբերությունը անցել է տուգանելու, տուգանի չափաբաժին գոյություն ունի։ Եթե անլայն աշխատանք ան, թո անլայն աշխատանք անի։ Իսկ եթե զրկում են, թո զրկեն։ Ուզում ասեմ, մի բանով էլի մարդուն պատժեն, այդքան։
1: Արմեն ջան, բայց մի տարբերակ չի, եթե օրինակ ոչ թափես բռնվում,
13: անտուգանում են, ամ բալերից զրկում, համը
1: բան։ Դե նկատի ունեմ, այսինքն եթե ոչ թափ բռնեցին, ուրեմն միանգամից զրկում են։ Այս այնպես չի, որ բալերն
13: հանում։ Անտուգանում են, բալերն հանում են։
0: Թե արդեն որ բարոթական ճուրես բալերը ինչ դա պետք
13: չի։ Այո, հանց չկա, բա տուգանելը որնա, կամ տուգանեք, կամ զրկեք։
0: Չտոպ ժիզ սախրըմնի կազալես։
1: Դե օրինքը խախտելու համար ոնց որ
13: երկու անգամ չի կարելի, ասենք հիմա եթե մարդ խաղ բան ինչ-որ չգիտեմ անձագործությունն ալ գործում, ասենք եթե բանով դուրս է գալի, փողը տալով դուրս է գալի, այդ ինչ է կոչվում այդ բառը,
1: բորակ գրավով,
13: հա գրավով դուրս է գալի, մարդը դուրս է գալի, չէ՞, իսկ փողը տալի ազատվում, չէ՞, ուրեմն ջնջվում է այդ բանը։ Իսկ
1: բայց մեղադրանքը դուրս չի գալիս։
13: Մարդու համար բռնում են խեն, մի հատ 150 000 տուգանում, մի հատ մի տարով զրկում։ Կամ ենի, կամ ենի։
1: Դե ձեր բերած օրինակում Արմեն ջան գրավը վճարում են, բայց մեղադրանքը ոնց որ չի զրոյանում, էլի, այդ պարզապես
13: որպեսի։ Այդ մարդը դուրսն է, այսինքն դուրսն է, նաև մեր պարագայում քշվում է, ասենք, ասեմ։ Լավ, այդ մարդով, եթե դու գտնես իմ հետ համամիտ չեք, ես էլ ձեր հետ համամիտ չեմ, թող մի բան որոշեմ, մի բան անեմ։ Այդ դիտենս ու մեկ էլ բանը, այդ բայց ոնց են որոշում, մեկ էլ ասենք այս մեր ճանապարհային, էլի, ասենք առաջի կանգարը նշանակում են մարդկանց կանգար, երկրորդը ավտոբուսի շարք, նոր երրորդը գնումա մեր նման տրանսպորտային միջոցների համար։ Ասենք իրանք եթե Եվրոպայից մարդ են բերել, մեր ճապանիշները չի համապատասխանում եվրոպական ճապանիշներին, ընդքեն եվրոպական ճապանիշներով դրել մեր այդ ասֆալտը կայնացնել։
1: Ես կդժվարանամ այդ հարցին պատասխանեմ։
13: Իրանք դաժե որ էի արել, դաժե իրանք այդ հարցին ձեր նման կներես արտահայտությանը դժվարացան ասել, որովհետև ասեցին մի հատ դնենք, տենանք ինչ կլինի, նոր հետո կորոշենք իրան արդարացմանը, չէ, ու տենման չի արդարացնում, ելքի շարունակեցին, խիելի հետ չբերեցին, առավելևս հիմա Կիևյան կամուրջը փակել են, սաղ Կոմիտասը ընդեղա քանդած, Պրոշյանստեա քանդած, Ձոր ընդեղա քանդած, ու սաղ քաղաքը կոլապսա։ Ասենք եթե որոշերին պնի կամուրջը վերանորոգին, հարցը թող վերանորոգին, գոնե քաղաքը բերեն իդեալական տեսքի, որ գոնե մի հատ Կիևյան կամուրջով այսքան կոլապս չլներ, էլի։
1: Այո, այո, հասկացանք ձեզ Արմեն ջան, շնորհակալ եմ։
13: Մի բան եմ ասեմ, էլի, երբ որ որոշել էր Ալես Սիմոնյանը, որ ինա բալեր դրել, ինքը ասեց ողջունում եմ սաղմահովտեր, հիմա 13 բան, այդ 13 բանը հիմա ավելի թանգանստում մեր վրա, քանցնեն ժամանակ 9 բալը, այն ժամանակ 9 բալը մեր մոտ բաներ, ինձի հերիքում էր, իսկ հիմա 13 բալը արդեն մոտս 11 բալով բրծնում է, չէ, նախորդ վարորդի նման արդեն ուրիշ վարորդ եմ գրծել, որ ես գոնե կարանամ յոլա տարեմ ես մի տարին։
1: Հա, հասկացա։
13: Ուզում ասեմ, ինքը լավություն բաբշե չի արել, որ 9 բալի ցարկելա 13 բալ, որովհետև այն ժամանակ 0.5 բալը, հիմա ցարկելա մի բալ, մի բալ, երկու բալ, երկու բալը 4 բալ, ամեն մեկը կրկնակի թանգացել է։ Ու համեն մենք բալային համակարգ չենք, էլի, որ մեզի դրել են բալային համակարգով, ուզում են, ասում են, այդ բրավեկը թող ցարկվեն, որ քաղաքը թեթևանա։ Քաղաքը բալու ոչ թե թեթևանալու, որտեղ իրենք այլընտրանքային ճանապարհներ չեն սարքում, երբ որ այլընտրանքային ճանապարհներ կսարքեն, թող մեզանից պահանջեն։ Մեզնի ընդհակառակը, իրանք ինադու են այս ամեն ինչը պրոկաները ստեղծում, իրանք են ստեղծում, որ մի հատ լավ քաղաքապետ գծանշող գա, իրականում մեր քաղաքը այս օրը չի լինի։
1: Հասկացանք ձեզ։ Արմեն ջան, պարզապես հնարավորություն տանք, որ հնարավորինս շատ մարդկանց տեսակետեր լսենք, բուն թեմայի վերաբերյալ լսեցինք ձեզ, նաև հարակից թեմաներին էլ անդրադարձակ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, անվտանգ երթևեկություն, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, բավականին թեժ թեմա է, վարորդական իրավունքները և իհարկե դրանց վերականգնման այս նոր տարբերակը, զրկվելու պարագայում ոնց է լինելու, ինչ է լինելու, լսենք եւս մեկ ռադիոլսողի, բարի երեկո։
14: Բարի երեկո։
1: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
14: Ձեզ միացել է Գագիկը։
0: Բարի երեկո։ Տաքսու
14: վարորդ։
0: Ո, դե պատմեք, Գագիկ ջան, եթերը ձերն է։
1: Ձեր սիրտը դատարկեք։
14: Այ, սիրտը դատարկելու շատ բաներ ունեմ։ Ես 46 տարվա տաքսու վարորդ եմ։ Կոմունիստի ժամանակվանից տաքսու վարորդ եմ։ Հիմա ինձ գալիս է պատվեր, հիմա էլ են տաքսի քշում, գալիս է պատվեր, ես գնում եմ պատվիրատուն պատվիրել, ա գնում, կանգնում եմ, սպասում եմ պատվիրատուին, իհարկե անշուշտ երկրորդ շարքում, որովհետև մենք առաջի շարք չունենք, գոյություն չունի մեր քաղաքում, եւ ինձ գալիս է տուգանք 5000 դրամ եւ բալա դուրս գալիս։
1: Հասկացանք։
0: Համբալ, համտուգանք։
14: Այո, 5000 տուգանք եւ բալա դուրս գալի։ Դե պարզ է, եթե ես առավոտի ձիրգուն տաքսի եմ քշում, օրը եթե ամենաքիչը 2 անգամ էլ նկարվեմ, իմ 13 բալը ինձ բացարձակ չի երիքի։ Ճարահատված վերջում տեսնում ես բալերը չի երիքում, մեքենա կծում ես մեկ ուրիշի վրա եւ էլի վարում ես, որ գոնե տարին պտտվի։
1: Ու Գագիկ ջան, հիմա էլ գալիս ենք դեպի արդեն հենց այդ բալերից զրկված մարդկանց հարցին, վարորդականից ովքեր որ զրկվել են։
14: Այո, այո։
1: Այ այս նախագծով մի քիչ ավելի ոնց որ ասում են, ընթառաչում են մեկ անգամ հնարավորություն են ունենալու առանց տեսական քննություն հանձնելու վերականգնեն իրանց իրավունքը։
14: Այո, ոնց է կերակրվում։ Առանց տեսականի էլ տվյալ անձը վերականգնեց, տվեցին իրան 6 բալ։ Այդ մարդը մեր քաղաքում 6 բալի մեջ չի կարող տեղավորվի, նա վախով, դողով, ուրեմն այդ մեքենան չպետք է քշի, նա պետք է մի հատ գնա առավոտ խանութ կամ երեխային տանի մանկապարտեզ, հետ գա վախենալով, որ չսպարվի մեր քաղաքում։ Առանց խախտումի բացառված է քշելը։
1: Հասկացանք,
14: որով
1: իսկ հենց կոնկրետ նախագծի վերաբերյալ դուք կողմ եք, որ այդպես լինի, թե դեմ։
14: Չէ, ես դեմ չեմ, թող լինի։ Թող լինի, որովհետև մարդիկ բալի համար զրկում են, բան կասեցնում են։ Բալի համար կասեցնում են, օրինակ ինձ մի անգամ կասեցրել են բալի համար, բայց ես մի եվ նույնա կշել եմ, որտև ես ընտանիք պետք է պահեմ։ Ես տուգանվել եմ 40,000, երկրորդ անգամ տուգանվել եմ 350,000, ես այդ փողերը սաղմ ուծել եմ, վերջը մի կես իմ վարորդական իրավունքս վերականգնել եմ։
1: Այսինքն քննություն դուք հանձնել եք, Գագիկ ջան, հա։
14: Այո, այո, որովհետև ի՞նչ անեմ, ես ընտանիք պետք է պահեմ։
1: Հասկացա,
14: թող դնեն մի, ոնց է դեղին համարներով գոյություն ունի, բան, միկրոավտոբուսներ։
0: Այո։
14: Թող տաքսիներին Յանդեքսի մասին է խոսքս, կամ Ջիջին, Ջիջիի վրա Ջիջի է գրած, Յանդեքսի վրա բան չկա գրած, թող դնեն մի հատ տաբլո, որ գոնե այդ կամերան տեսնի, տեսնի, որ դա տաքսի է, սպասում է ուղևորին։
0: Կամերան տեսնելու մեջ չի հարցը, ախր այդ սիստեմայի մեջ, որ դուք գրանցվում եք, լիցենզիա գոյություն ունի, որի համար դուք որպես վարորդ վճարում եք, հարկ եք վճարում, եւ
14: այո,
0: կամպանիան, որ դուք վճարում Յանդեքսին, այդ Yandex-ը եւ այլ մնացած այլ ֆիրմաները, որտեղ որ դուք գրանցվում եք որպես տաքսու վարորդ, վճարում եք ձեր հարկը, ինքը պետքա ինչ որ մի պատասխանատվություն վերջը-վերջո վերցնի իր վարորդների համար, փորձի ինչ որ միտեղ դոշտա, իսկ նենց է ստացվում նույն այդ տաքսու կայանատեղերը, որ ասում են, ստեղ չես կարա կանգնես, մարդը ասում է, ախպեր, ես գրանցված վարորդ եմ, ասում է, ցույց տուր, չեմ տենում ես, բայց ինքը արդեն տուգա, այն կամերա է, արդեն նկարվել է, ոստիկանը մոտեցել է, տուգա
14: Դուք լիովին ճիշտ եք, մի բան էլ ասեմ, կա տաքսու կայանատեղի, ճիշտ է, ես Yandex-ի վարորդ եմ, իմ մեքենայով գնում կանգնում եմ տաքսու կայանատեղին, որ ես հարկ եմ մուծում, կանգնում եմ տաքսու կայանատեղին, ինձ վրա գալիս է ակտ, մոտ եմ գնում ես գայի, ասում է, տաքսու նշանը վրեն չի, իսկ տվյալ տաքսին, որ ոչ մի տեղ, ոչ մի մուծում չի կատարում, նա տաքսու ուզնակով կանգնում է, նրան ոչ մի բան, դա ոնց հասկանանք։
0: Չէ, կիքսեր շատ կան այդ սիստեմայի մեջ, ես այդ ոլորտին այլ
1: երկրով եմ ծանոտ,
0: ես Մոսկվայի վրա կարամ օրինակ բերեմ, կան հասարակ, վերցնենք, օքեյ, նույն Yandex-ից ենք խոսում, վերցնենք Yandex-ից, կան մեքենաներ, ովքեր ապկլիկա արած չեն, այսինքն մեքենայի վրա Yandex-ի գովազդը կպցրած չի, իրանք մի հարկ են մուծում, եթե դու ուզում ես, համաձայն ես, որ քո մեքենայի վրա կպցնեն ամբողջությամբ, հա, ինքը գովազդով սենց կպնում է, այնտեղ ուրիշ վճարներ է եւ ուրիշ թվերով պատվերներ է արդեն գալիս, համ վարորդն ավել մուծում, համ վարորդին ավելի լավ պատվերներ են գալիս, ու բացի դա կա հնարավորություն ունենալ դեղին մեքենաներ, որոնք էլի լիցենզիան այլ գումարի մասին է խոսքը գնում, բայց այդ դեղին մեքենաները իրավունք ունեն քշելու վիդիլինկայով, այդ տրանսպորտային գծերի գծով ասված
1: առանձնացված
0: հատվածներով, ոչ մի բան
14: Մոսկվայում է, մեր մոտ չի,
0: այստեղ էլ մենք փոքր պուճուր քաղաք ենք, հնարավոր է բոլոր գրանցված օրենքով աշխատող, դա կլինի տաքսու վարորդ, դա կլինի նույն կամպանիայի առաքիչ, ովքեր որ լիցենզավորված են եւ վճարում են հարկեր, իրանց համարանիշերը կամ աշխատանքային ժամերով, կամ չգիտեմ, այդ մեքենայի վրա ինչ որ մի բան ֆիքսեն, որ թույլ տան այդ մարդկանց, որովհետեւ ես ով ուղակի է քաղաքում քշում, չեմ կարա համեմատվեմ այս մարդու հետ, ով որ հաց է աշխատում այդ մեքենայով, հասկանում ես,
14: հա, այո, այո, այո, ճիշտ է,
1: այո,
0: մի քիչ պետք է առավելություններ ուղղակիորեն փորձեն,
14: այդ միայն դա է,
0: որովհետև ներողություն, բայց կառավարական մեքենաների համար չգիտեմ ինչի առավելություններ կան, կամ էլ ուղղակի աչք են փակում այդ նույն մասիվի տրանսպորտային գծով, ամեն առավոտ մեր ազգային ժողովի չասեմով դաչայից իջնում է, գնում է աշխատանքի, ամեն առավոտ իրան կարելի է այդ ավտոբուսի գծով
1: ատար
0: գրվածով երթևեկել, ու ես չգիտեմ իրա վարորդից կամ մեքենայից այդ բալերը քանի անգամ է տարին համվում, դժվար թե ինչ-որ մի բալ ըտեղ հանեն կամ տուգանեն։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, նաև հաղորդագրություններ եք մեզ գրում մեր WhatsApp-ին եւ Viber-ին, նույն հեռախոսահամարի ներքո է գործում 0917761007, մինչ գովազդը ես կհասցնեմ ընթերցել ձեր հաղորդագրությունը։ Բարև ձեզ, ես Արտուրն եմ, 40 տարվա վարորդ, 23 թվականին բալերս վերջացան, ընկա դատարան, ես ընտրեցի հանրային աշխատանքը, 80 ժամ 20 օր հայկական ձևով, մի օր գնացի, ծանոթացա ու էլ չգնացի, պրծա, իզուր ինչի համար 400-ից 500 հազար մուծեի, հա, այսինքն Արտուրը ընտրել է հանրային աշխատանքներ իրականացնելու տարբերակը, ու սենց ասած այդ տարբերակով է իր տույժը կրել, բայց Արտուր ջան, ամեն դեպքում վարորդականը դրանով չի վերականգնվել, չէ, ես մինչ Արտուրը մեզ կպատասխանի, գուցե հենց հաղորդագրության տեսքով, ես սիրելի ռադիո լսող հիմա ընդնում եմ ձեր հեռախոսազանգը, բայց շատ արագ գովազդը լսում ենք, վերադառնում ու այդ ժամանակ արդեն կխոսենք ուղիղ եթերում։
15: Գովազդ.
16: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, Արի Բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար։ Բյուրական հունիսի 27 և 28։
6: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
15: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
17: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
15: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
17: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
18: Vandent Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Vandent 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026։
19: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
20: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Հարի Փոթր, Հարյուր, Կետ 7 FM, Ավրորա։
1: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսող, դուք ուղիղ եթերում եք։ Ողջույն, ով է մեզ միացել։
21: Սամվել։
1: Շատ հաճելի է, Սամվել ջան, իմ անունն է Հայկ, Մարիանն Ախոտնիկովան է այստեղ եւ ողջունում եմ ձեզ։
21: Նախորդ զանգին անդրադառնամ այդ տաքսու տեղերի կամ դրնակավելու համար, իշքան գիտեմ նախարարը հենց էր տաղավարից այդ արեց, որ եթե տաքսու տեղը կկաննի կուհետո կաբացեք, որ պատվերի ժամանակ եք կաննել, ակտը կպեգամեն էլի, թող գինենան տաքսու վարորդները, Յանդեքս քշող։ Մեկը ուրիշ բանի կուզեմ անդրադառնամ, այս ուղևորներն որ տաքսի կանչեն, ռադիոյով էլի ծերից է մի անախարարը հենց էր տաղավարից այդ արեց, որ եթե տաքսու տեղը կկաննի կուհետո կաբացեք, որ պատվերի ժամանակ եք կաննել, ակտը կպեգամեն էլի, թող գինենան տաքսու վարորդները, Յանդեքս քշող։ Մեկը ուրիշ բանի կուզեմ անդրադառնամ, այս ուղևորներն որ տաքսի կանչեն, ռադիոյով էլի ծերից է մի ամետ ու կելի բացադրեք այդ մարդ։

0: տանտեր է գավասավ։
1: Քան
0: որ բախտը վիճակը կառնվին ձեզ հետ, մեր երկու բանսը մել որ Իշխանյանը մի ուղևորներ կլսեն։ Եթե տաքս վարորդը կանգնած է, չի շարժվի խաչմերգին, միամ քարտեզով նայ, հնարավոր է կարմի լույսի տակ է կանգնած, չեղարգեն։ Եթե տաքս վարորդը ձեր նշաստերի ցագարակ ուղությամբ է կնում, ու կնում է որ ռազվարոտ կադարի է, դեպքում է չեղարգեն։ Ու մեկ էլ, եթե պատվեր կուտակ գոնե 30 վարգյանից 10 վարգյանից չեղարգեք, միջև գիծը կփոխես էլի չեղարգեն, եթե մարդիկ մեկը մեկին սեն հարգել, այս նկարվելը չի եղն, իշկան է պետությանը մեղադրեն, այս իրար չհարգելը ժողովրդի սկուպա։
2: Սամվել ջան,
0: ուղևորի թուրքս է, ուղևորը շոֆերին թուրքս է, իրար հետ ձևի կվերաբերվի։ Արդա սամացի կուկան ստեղ ավելի կրագիտ կոգտվին տացուս, քան ստեղան ծավրող մարդիկ։
2: Սամվել ջան, մեր խնդիրը նաև երկրի նրանում է, որ ձեզ որպես վարորդ թվում է, թե դիմացինն էլ գիտի բոլոր կանոնները։
0: Իմիջայլոց
1: այդպիսի նախաձեռնություն կա։
0: Որ հասկանան, որ այդ զնակնոր տարած, այդ վարորդը մեր օպեիցում ավել չի կարող կանգնել։
2: Բացի դրանից, այդ նույն հետիոտն Էլիս խալասի
1: մինչև եթերի վերջ եթե չասեցի
2: Էլիս խալասի կարդաց է, գիտես, հետիոտնին որ ճանապարհ ես տալիս, այդ իրա դանդաղ
1: կամ
2: որ չի գիտակցում, որ եթե մեքենան աչ է մտնում, շատ անգամ Պավարոտի ժամանակ չի երևում,
0: շատ քիչ է աչ մտնելու պիշկոդի վայ, իմաստը չի երևա։ Ուստի բացեգա ռոբոտի պես կթռնի պիշտոդին, չեն ուզե համոզվի որ կարող է մեկը մավտո տորմուզն է հենց այդ պահին խափանված կուկա։
2: Իսկ մեր քաղաքում այնքան տեղա որ համ հետիոտնն է կանաչ, համ աչ մտնողն է կանաչ միաժամանակ։
0: Դա հիմի լավ են տեղին զնակները տրել են, նական մտնելը կտեսնի որ տեղին լույսը մարգատկեն, ուրեմն հետիոտնի լույսը վառած է, տեղեր կար ուղիղը կանգնած է։
1: Բայց ես կարող եմ մի հատ տեղ ասել, որ ոչինչ չի օգնի այդտեղ։ Օրինակ Կոմիտասից երբ իջնում ես, թեքվում ես դեպի աչ Գյուլբենկյան, այնտեղ խոտածած հատվածը նենց է կտրտած, որ այդ մարդիկ այդ հատվածում չեն երևում պարզապես։
0: Դու կրանտ կենդու կոմից սարքված այգին, որ կա քաղաքապետարանի մոտի, այդտեղանց տարները բարձր, կազոնը կուկած, անհնար է դեռ մարդ դուրս գա պիշխոտին ու դու տեսնես այդ մարդուն։
1: Սամվել ջան, դե եկեք հիմա մի հատ էլ վերադառնանք գլխավոր հարցին, որ այսօր քննարկում ենք, կողմ եք թե դեմ այս վարորդական վկայականների վերականգնման,
0: որոնք է փոփոխել։ Մենք մարդկանցներ բոլորն էլ մեքենայով տուն պարոններին սխալվել են, արդեն իրանց լուրջ 10 եղավ, ես կմտածեմ որ շատ մարդիկ էլ այդպես բան չեն անել։ Ունտող երկրորդի դեպքում ավելի քիչ ծևով պատժեն, բայց այս անգամ ներեմ մարդիկ ես թազավորեն տեղին նոր կադապտանան, այս այն հին ոստիկանների ծմիվա պարեկներին, որ դենան որ ներում տեղում չկա։
1: Շնորհակալ ենք,
0: անգամ տողներ են։
1: Շնորհակալ ենք Սամվել ջան ձեր տեսակետի համար և ձեզ լավ երեկո ենք մաղթում։
0: Շնորհակալություն,
2: հաջողություն։
1: Ընդունենք համոզված եմ եւս մի քանի զանգի հարկես իրով 091-786-1007, հարգելի ռադիո լսողներ, խոսում ենք վարորդական իրավունքների վերականգնման կարգի փոփոխության մասին, առաջին ընթերցման պայն ընդունվել է, բայց այն որ ասում է ուժի մեջ մտնելը դեռ չգիտենք երբ է լինելու, որովհետեւ դեռ պետք է գուցե երկրորդ ընթերցման ինչ որ փոփոխություններ լինեն կամ մինչ գնա նախագահի մոտ, նախագահը ստորագրի, դրանից հետո 10 օր անց նոր ուժի մեջ կմտնի, այսինքն ժամանակատար է այս ամենը, բայց ժամանակատար չէ օրինակ այն հատվածը, որ դուք հավաքում եք 091-786-1007 ու գալիս եք Ավրորայի ուղիղ եթեր։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
0: Բարև ձեզ, Սայքյան։
1: Ողջունում եմ, ով է միացել։
0: Ինչպես եք։
1: Շատ լավ, կասեք ձեր անունը։
0: Իմ անունը Արշան,
1: հա։ Հա, Արշամ ջան, դուք եք։ Շատ հաճելի է, Մարիաննան է այստեղ մեր բազմահազարանց։
0: Մարիաննան է, ողջուններս։
1: Ողջույններ։ Արշամ ջան, ձեր տեսակետը այս նախագծի վերաբերյալ, լսում էիք մեր հաղորդումը։
0: Այդ ջան, այո, լսում էի, ուրեմն, այդի պետի իմ կարծիքով քննարկվի, քննարկվի ասածը սենց, եթե բոլորս սխալներ թույլ են տալիս, կարա եւ ներվի, ցանկալի կլինի որ ներվի, բայց այդտեղ զրկվածներ

0: Bir Meksikan Gonzalesen Martik ofkes ոչ adekvat վիճակում են եղել ու ոչ թե խմիչքի ազդեցության տակ։ Պատկերացիք ինչի մասին է խոսքը։ Այո, ոչ թե խմիչքի ազդեցության տակ, այլ ինչ որ ուրիշ անհասկանալի։ Այսինքն հասկանալի չեմ ուզում եթերով ասեմ։
1: Հա, իհարկե, հասկանում ենք մենք։
0: Հա, հայ ջան, մի քիչ խնդիրը սենց է, դու պոկիկ վարորդ ես, դու փորձում ես իսկան հնարավոր քիչ խախտում անես, դու փորձում ես զեբրայի վրով անցնող ժամու կեսանոց երիտասարդ աղջկան հեռախոսը ձեռը մազերը ֆենելով սպասես երկար, այդ ամեն ինչի դիմանում ես, այդ խսանումներին դե լավ գիտեք ասենք այսօր քաղաքի վիճակը ինչ է,
1: հա իհարկե,
0: այդ ամեն ինչի դիմանում ես ու փորձում ես իշտան նավուրակ ու բալերը խնայես եվ այլն ու մի քիչ արդարքի, որ դուք ես տենց ես պահում ոչ չզրկվես, ինչ-որ մեկը ոչ ադեկվատ վիճակում, հլը որ ասենք մի քիչ ախմած եղե, ասենք մի փոքր այդ շեղումն եղե, զրկել են բան, ինչի մասին է խոսքը, այդ տղաներին կարելիա ներել, կամ երկրորդ շարք այնքան կանգնած եղել, որ լսում է այդ տղային, որ տաքսիա վարում, երկրորդ շարքը կանգնել, այնպես բալերը վերջացել, կամ մտքերի հետ երկու անգամ կարմիր լուսը անցել, չգիտեմ, այնպես բաները կարելի է ներել, բայց այն ինչ վերաբերում է, որ մարդ իր հաճույքի տակ են, որ ոչ անը հասկանում, ոչ բնը հասկանում, այնպես խելագար վիճակում բռնել է պարետը ու զրկել է,
1: այո,
0: այդ մարդը զրկված վախտել է նույն կյանքը վարում, այդ ջան,
1: կա որոշակի ճշմարտություն ձեր ասածում, ես պարագրում
0: եմ, խոսք հայ ջան, ես էլ եմ ասում, ով մի փոքր ախմած է, ասենք այնտեղ ճապանիշներ չէ գոյություն ունի, ով չգիտեմ խախտումներով այդ բալերը լրացել եւ այլն, իսկ ասում այդ մարդկանց ինչի մասին է խոսքը, բայց այն որ ուրիշ բաներով են զբաղվում ու կապչունի զրկված են, թե զրկված չեն, դրանք ինչներ են, այսինքն Վալգա փողոսով անցնի մեր երեխուն էլի տրորի,
1: հասկացա,
0: ինչի՞ հասկանա, մարդ տրորես թե ինչ արեց,
1: հասկացանք Արշամ ջան, ձեզ շնորհակալ ենք ձեր տեսակետի համար,
0: ես սխալ բան չեմ ասում Հայկ ջան,
1: Այո, շնորհակալ եմ ձեր տեսակետի համար, տանք նաև հնարավորություն մյուս ռադիո լսողներին էլ դրա համար
2: շնորհակալ ենք,
1: մերսի շատ,
0: շատ գովազներ երեխեք,
1: մերսի շատ, շնորհակալ ենք Արշամ ջան, տեսեցին, սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր եթերը 091-76-10-07 և հրավիրում ենք ձեզ ուղիղ եթեր, ձեր տեսակետն ենք ուզում լսել, Ավրորան բոլորի տեսակետներով հետաքրքրված է և իհարկե տալիս է հարթակ դրա համար, 091-76-10-07 մինչ ձեր զանգը կհնչի, իսկ ձեր զանգը արդեն իսկ հնչեց, դրա համար ողջունենք, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել,
3: Արտուրն է ձեզ խոսում, Հայկ ջան, ոչ մեն Հայկ ջան, Ռուզաննա,
1: Մարիաննա, Ախոտնիկովա,
3: Մարիաննա, կներեք, իմ
2: ոտներանակ, ոչ արմանավանդ, որ բուզիկի հետ են խառնում, բացարձակ չեմ լեղանում,
1: միշտ պատրաստ եմ,
2: այո,
3: այսքան լսում եմ ժողովուրդ ջան, մի անձ բաների վիճակը կասեք, ինչ վիճակա ձեր բաները,
2: դուք չեք պատկերացնի, ժամը 8-ից եթերի ենք, երթվում եմ ձեզ, ուզում եմ մտնեմ ես Աստված ջան, այդ ռոդ փորիսով փորձում եմ մտնեմ ժամը 8-ից, ստուգ եմ իմ բալերը,
1: մի քիչ ամպերի եթե հետո կստուգենք, մի քիչ
2: էրորա տալի, չեմ ազգանում ինչ այն զնից ուզում, ինչքան թիվ կար գիտեի, արյանս խմբունել եմ արդեն գրում, չի մտնում էդ,
1: էսի մետ լախնա ես,
3: ինչպես բալերս ամբողջ համակարգը որ հիմա քննարկում ենք, դա նույնպես թերի է ու ես օրինագիծ ասեմ, թե համանելու մասին չգիտեմ սրան ինչ դնենք, ես շատ թերի խայտառակ որոշում եմ, իրավական երկրում, նորմալ երկրում այսպիսի բան հնարավոր չի, ժողովուրդ ջան, ինքը հակասահմանադրական երևույթ է, առաջինը չի կարելի հավասարացնել, այդ նույն ոչ թե զանգում են էմոցիոնալ խոսում են հարբած վարորդ եւ այլն, շատ ճիշտ են ասում, մարդը որ հարբած ի վիճակի չի բացարձակ նորմալ տեղաշարժվելու, բարեկային ոստիկանականացնում է, զրկում է վարորդական իրավունքից, դրանով թրկելով միգուցե ինչ-որ մեկի երեխայի կյանքը կամ առհասարակ ինչ-որ մեկի կյանքը, հիմա ինչ-որ մեկի որոշվում է այդ մարդուն վերադարձնել վարորդական իրավունքը, դրա պատասխանով ատալու ժողովրդին, դա ինքը հակասահմանադրական երևույթ է, բնականաբար ինչ-որ մարդիկ էս ամենից կօգտվեն,
2: վերադարձնում է ոնց, մի տարի հետո,
1: մի տարի հետո բայց առանց քննության,
3: մի տարի մեծ մարդու կյանքում ի՞նչ հատվողը, դա էլ է սխալ օրենք, թերի ասեմ, օրինակ իմ հետ պատահած բան ձեզ ասեմ, բալերը վերջացել է 6 ամսով կասեցվել են, ինչ ես 6 ամսից հետո դարձա լավ վարորդ, որ նույնիսկ առավել տվեցին, ի՞նչ փոխվեց 6 ամսում,
2: չէ, օրինակ մեր զանգողներից մեկը ասեց, սովորեցի արագ մեքենայից, հենց առաջին կասեցումից հետո արդեն ավելի քիչ եմ արագ քշում, որտեվ հասկացում,
3: ինքը տեսեք բալները սպառվում է մարդու, ինքը կասեցվում է, ճիշտ է, 6 ամսով մարդը կասեցվում է, մարդը առանց քննություն հանձնել, առանց բացարձակ ոչ մի բանի, ավտոմատ 6 ամիս հետո իր վարորդական իրավունքը վերականգնվում է, հիմա այդ մարդը որպես վարորդ, այդ մարդը մոտ ինչ փոխվեց, այդ մարդը տեսել հանձնել, որ ինքը լավ վարորդ է դառա, ինչ փոխվեց, նույն է տուգանքների թեմա, որ մարդուն զրկում, տուգանում են, թողում են, որ առանց պրավա քշում են, մարդուն գրում են 382,000 դրամ, ասում ենք մուտես, ասում է հա, չի մուտում, տանում են, դատում են 15 օրով, այսինքն ինչ, փող ունես, մուսի մի դատվի, փող չունես, գնա 15 օրով նստի, միատեր պետությունը հագտա, դու շոր առնես, ացուտես եւ այլն եւ այլն, ասենք սա հակասահմանադրական բան դրա ժողովուրդ ջան, օրինակ տեսեք, բարեկային ծառայողը կանգնացնում է վարորդին, տեսնում է վարորդական իրավունք չունի, արձանագրություն է կազմում, մարդուն ճանապարհում ատում, այդ մարդու գործը գնում է քնչական, քնչականը աշխատում է, գործ ուղարկում է դատարան, վերջում դատարանի ինչ որոշումա կայացնում, տուգանքի որոշում, այսինքն նույն բանը, որ կարող ունի բարեկային ծառայությունը, տուգանի մարդուն ճանապարհիտում այլ վարորդով իհարկե, երեք փուրս զբաղեցնում են, ծառաբերում են, որ մարդուն տուգան են,
1: հակասահմանադրական
3: երևանը, չկա տենց, իրավաբանությունը ուղղակի պայծացրել են, օրինակ ես դասս բան ասեմ, 3 անգամ ինձ կասեցված ժամանակ կանգնեցել են, դա տեսեք ինչքան ծերի է համակարգը, ես ձեզ հիմա ասում եմ բան, որը որ եղել է իմ հետ, որ չասեմ ինչ-որ զանգելա էմոցիոնալ բան ասում, առաջին անգամ Շիրակի մարզում կանգնեցել են, ասում եմ վարորդ կանչեմ, տակ իրան մեքենան գնանք, ասում ա չէ, պետք է մեքենան տանեք, ուղղեն հրապարակ, որպեսզի զննություն անենք եւ այլն եւ այլն, մեքենան տանում են, տուգան են հրապարակ, 3 օր սպասում են, մինչև մեքենան քնիչը զննություն անի եւ այլն եւ այլն, որ մեքենան կարողանանք վերցնենք, 3 օր, երկրորդ անգամ Գեղարքունիքի մարզում էլի կանգնացնում են, մարդը առանց տուգանք գրել, առանց դիտացած 25,000 դրամի, ասում ով է վարորդ կանչեք, մենք մեքենան տրամադրենք այլ վարորդի, ձեզ ճանապարհենք տուն, դատարանը կորոշի թե դեռ ոնց է վարվում, այսինքն ինչ տուր է նշանակում, կալանք թե գումար, ինչ-ի դատարանն է որոշում, երկրորդ դեպքը, երրորդ անգամ Երևան քաղաքում կանգնացնում են, ուրիշ վարորդ են կանչում, 25,000 դրամ տուգանում են, թողում են, նոր գնանք ուրիշ վարորդով, որովհետև այդ վարորդը թույլ է տվել, որ ես իր մեքենան վարեմ, այսինքն ստեղ նույնիսկ 3 ձեզ դեր կասեցի, որ 3 տարաձայն տարբեր իրավիճակ, նույն իրավիճակի հանդեպ 3 տարբեր մոտեցում,
1: այո,
3: համակարգ ինքը ընդհանուր թերի է այս ամեն ինչ, ես քեզ վարորդականները վերադարձնելու պատմություն ընդհանրապես նախընտրական ինչ-որ մի քայլ է, չեմ ուզում խորանամ քաղաքականության մեջ, ես այդ երթերը չի, բայց հազար անգամ կներեք, ինչ է նշանակում երկրի վարչապետը իր անձնական ֆեյսբուքյան էջում օրենքի նախագիծ դնի, ժողովուրդը քվյարկի, հետո ասի դա չէ, ժողովուրդը ասում է համաձայնենք, ցանկեց օրենքը անցկացնենք, աբսուրդ է ժողովուրդ ջան, դիտաղալու աբսուրդը, նախընտրական խոստումները, որոնք որ տվեցին որոշակի արդյունքներ, ես անձամ մարդն ճանաչում, գնացել ընտրել իրանք, որ պրավեն հետ եկալի, ես անձամ մարդն ճանաչում, այսինքն այդ մարդուն ոչ թե կաշարկեն տվե փող ձեռը, որ այդ մարդը իրան ընտրի, էմոցիոնալ դաշտ են ստեղծել, որ այդ մարդը գնա իրան ընտրի, որ պրավեն դառնա հետ եկալի, ես անձամ այդպես մարդն ճանաչում,
1: հասկացա
3: ժողովուրդ ջան, ես ուրախ եմ այն մարդկանց համար, որոնք մի գուցե ոչ տեղին կամ ինչ-որ մեղմ բանի համար զրկվել եմ, հիմա իրաց բարոսականները հետ կվերցնեմ, բայց ընդհանուր ինքը աբսուրդ է, ինքը իրավաբանությունը պայթացնում է հերթական անգամ մեզ երկրի, տեսեք, եթե ինքը համաներում է, ասենք, եթե լինում է համաներումներ, կատեգորիաներ քչը բերքերից ու մեն թողում դուրս ու չեն թողում, հիմա դա ինչ է նշանակում, բոլորի բարավեկը մի տարետու տալիս ենք, ասենք, ինչ մարդասպանին պոտենցիալ բերում եք նորից բարավեկտարի, որ նորից մարդասպանին, թե վեց բալ եք տալի, տեսեք, մարդասպանի թե չէ.
1: Այ հասկացանք ձեզ, հասկացանք արդեն ձեզ, շնորհակալ ենք շատ տեսակետի համար,
3: շնորհակալ. Իրականում, ինքամար էլ է ցավոտ, բայց իրականությունը հետ է, նախընտրական ինքը մտել, որը որ աշխատեց ցավոք սրտի, ինչ-որ մարդիկ զանականաբար դրանից կօգտվեն, կաշակի ժամանակ, կաշակը մարդը մատության ժամանակ ինքը չէ օգտվում, փողա չէ վերցնում, նույնել էսի է, ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ բաներից կօգտվեն, բայց ինքը չի կարելի պետության մեջ, իրավական պետության մեջ նման բաներ ալնել, նորից են ասում, ամեն ինչ մի կողմ դրած, վարչապետը իր անձնական Facebook-յան էջում դնի քվյարկության, համաձայնեք սրա հետ, թե ոչ, հետո դասի հատը ժողովրդը համաձայն ասեն ենք անում, եկեք չզարմանանք, ասենք մի երկու ամիս հետո, եթե ինչ-որ մի հատ սահմանություն փոխվի եւ այլն, ասեն համաձայնեք ռեցեվիստերին դերթերի թողենք, թե չէ, Facebook-յան էջում, մեկ էլ ասեն հատը ժողովրդը համաձայնը թողում ենք այդքան։
1: Հասկացանք ձեզ, Արտուր ջան, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, ձեզ լավ երեկո ենք մաղթում, ստեսություն։
3: Հայկո ջան, գնա ֆուտբոլն այդ բաները մի բան։
1: Ջան։
2: Սկսել ախաղի դեպ։
1: Չէ, դեռ չէ, չի սկսել, շատ լավ եթեր է գնում։
2: Կենիայի զորլին տեսա, Կենիայի չէ, մի ոպե։
1: Ես գիտեմ ում հետ ես, Կոնգոյի հետ ես։
2: Աստված ջան, ինչ լավն են իրանք, լրիվ այդ պայեստքը վ Ամերիկո, լրիվ, համ իրական պայեստքը վ Ամերիկո, համ էլ շատ լավն են իրանք, շատ, մենք խոսում ենք
1: Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության հակուկապից,
2: հիմի հակուկապից, որը որ այսօր առաջինն է համար,
1: արի հասցնենք, արի հասցնենք, ողջունենք մեր ռադիո լսողին, բարև ձեզ,
4: բարև ձեզ,
1: լսում ենք ձեզ, ով է մեզ միացել,
4: Մխիթարն է միացել ձեզ,
1: Մխիթար ջան, շատ հաճելի է, Հայկը Մարիաննան և Ռադիո Ավրորայի բազմահազարանոց լսարանը լսում է ձեր կարծիքը հետևյալ հարցի վերաբերյալ, կողմ եք թե դեմ վարորդական իրավունքների,
4: լսում եի Հայկ ջան, ժամանակ չկորտենք, հիմա նորությունների ժամը, թե ինչ է, կլոր ժամ առնում, մոտենում է, ես գիտեմ թեման ինչն է, իմ մոտ Ավրորայից բացի ուրիշ ռադիո չի միանում, երբեք մեքենա,
1: շնորհակալ ենք,
4: հա, ուրեմն համ խցանում ես են խուսապում, համ հաճելի դարձնենք, լսում համ էլ հաճելի նորություններ, միկով Ավրորա և վերջ,
1: իրական
4: թեմայից ուղղակի ես ուզում եմ մի անգամից նոսոր անցնենք բուն թեմային,
1: գնացինք,
4: Հայկ ջան, Մարիանա ջան, ես 88 թվից վարորդ եմ, ունեմ BCD կարգի վարորդական, երևի ամեն տարի իմ բալից սպառվում է 3-4 մաքսիմ, դեր կլինի ոնց ուզում ալնի, մի բան չնկատես կամ ոնց, չգիտեմ, նախորդ զանգողը ռադիոն լսում է չի լսում, ինքը ինձ կլսի երևի, չգիտեմ, ես իր հետ հակասական եմ, այն նայում նրան, որ հիմա մարդ է, երկու հատ կարմիր լույս չտեսավ, մտածմունքների մեջ, բաների մեջ, հիմի անցել է, բաները վերջացել է, կամ թե պատճառով զրկվել է, ինչ մի տենց տրագեդիա է, որ ասենք խոսքի, լավ, իրանց համաներում տան, ու այդ մարդիկ ասենք, չգիտեմ, իրանց ընտանիքն են պահում, վարում են մեքենա, ուրիշ բան չեն կարում անել, միայն մեքենա են վարում, ես այդ ինչ-որ սենց տրագիկ բան չեմ տեսնում, որ շատերը ցավոտ են տանում, որ ինչի, հա լավ, այդ պոտենցիալ հանցագործները վերջում կմաղվեն, հիմի ամաս չանի, մարդ չեն հոսպանի, կմաց կլնեն էլի կբրնվեն, էդի կդառնա իրանց համար տրագեդիա, իրանց համար կատաստրոֆա, էլ չեն կարա իրանք շանս ունենան վարորդական ունենու քնություն, որտեղ էլ չեն հանձնի ոչ մեկ իրավիճակում, որտեղ հիմա այնքան բարդ այդ քնությունները հանձնել, հաստատ չեն հանձնի, եթե պիտի իրանք այդքանից հետո փորձեն նման մի բան անեն, չզգոնությունը տրի դիվյատկա 3999, որ հանկարծ մի թեյություն թույլ չտան, նորից նույն փոստն ընկնեն, եթե երկու անգամ մարդը նույն փոստ ընկնում է, դա անուղելի է արդեն, նրան էլ հաստատ ոչ մի շանս չարժի տալ, բայց այս շանսը, այս հնարավորությունը ոչ թե, գիտեմ, մարդ գիտեմ, որ ասենք գնացել ընտրելա, որ խոսքի ասենք բան լինի, ընտրելա, որ այդ մի հոգու ձայնը կամ այդ քանի վարորդական զրկված 1000-10000, եթե 10000 ձայնը ինքը որ ունեցել է ու չունենար, էլի մեկա ինքը ընտրվելու էր, այդ չի խնդիրը, ստեր ես չգիտեմ էլի, ես օրինակ դրան ինչ-որտեղ մի փոքր դրական եմ նայում,
1: այսինքն նախագծի վերաբերյալ ձեր տեսակետը դրական է,
4: Այո, ինչի՞ չէ, հա, էլի
1: հասկացանք, հասկացանք Մխիթար ջան, շնորհակալ եմ ձեր տեսակետի համար, շատ կարճ ենք կապում, ցավոք սրտի, բայց նաև ժամանակն եմ մեզ ստիպում այսպես անել, ձեզ շատ շնորհակալ ենք, լավ երեկո ենք մաղթում, հուսամ, որ անխափան երթևեկությունը բոլորիս կուղեկցի և իհարկե մեր բալերը երբեք չեն ավարտվի, հիմա ձեզ բաց թողնենք, լսենք Գովազդ և շատ արագ վերադառնանք ու կամփոփենք
4: եթերը, շնորհակալ եմ ձեզ, ձեզ անխափան երթեր, մի խոսքով ինչքան տեղ ունեք միայն առաջ,
1: շնորհակալ ենք,
2: մերսի Մխիթար ջան.
1: Գնանք Գովազդ, լսենք, շատ արագ վերադառնանք, սիրելի ռադիո լսողներ.
5: Գովազդ. Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
6: ՀՀ քաղաքացի ես, կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
7: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
5: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.
8: Лесумем, дитумем, сирумем. Харьюр. Кет-йот ФМ. «Аврора».
1: Անհաջող փորձերը Մարիաննա շարունակվում են, որ պարզի, թե քանի բալ ունի այս պահի դրությամբ նա, սիրելի ռադիո լսողներ, չեք պատկերացնի ոնց է նյարդայնացել։ Այո, տեխնիկա պայս էլ ամեն ինչ շատ դյուրին պետք է լինի, ըստ իս կարճ կոնկրետ մեքենայի համարները կամ չգիտեմ վարորդականի տվյալը լրացնես, իմանաս քանի բալ ունես, վերջ, ավելի հեշտ պետք է լինի, քան որ
2: հեշտ է, բայց խիա էրոր տալիս։
1: Ուրեմն համակարգի հետ ինչ-որ խնդիր կա, ենթադրում եմ, դա պարզապես հիմա եթերից հետո էլ կփորձենք հասկանալ քո բալերի քանակը,
2: բայց կարևորը հասկացանք, որ օֆիցիալ 22 տարվա վարորդ եմ, չհաշված, որ մինչև վարորդական ստանալն եմ վարել մեքենա 3 տարի, դալշը, ինչ էինք
1: խոսում, ես 14,
2: գիտես ինչ էի ուզում ասեի, որ այս օրենքի շուրջ լսեցինք այսքան կարծիքներ, չէ, միանշանակ, օրինակ ես դեմ եմ, ինձ էլ են խմածություն կանգնացնում ստուգում, շատ անգամ նայում եմ աչքերն, ասում եմ, ասենք լուրջ, դուք հենց հիմա ուզում եք ինձ խմածություն ստուգեք, ուղղակիորեն կարողա ուշ տուն վերադառնամ, այդ միակ մեքենան լինեմ փողոցում, իրանք էլ երևի բան չունեն անելու, որոշեն կանգնացնեն, այդ տրուբչկան վիրավորական է, բայց դե ամեն անգամ ստուգում են, վարի ճանապար են մաղթում և այլն, բայց մի բան է, եթե ես խմած լինեմ երկու բաժակ գինի, ու ուրիշ բան է, եթե այլ ինչ-որ մարդ քեֆից արագ խմած, ու դա ռադիո լսողներից մեկը ասեց, մեկը 3 բաժակ ախմում կոնտրոլ է իրանանում, մյուսը 3 շիշա խմում կոնտրոլ է էլի կարում իրան, դա բացարձակ կարևոր չի, փորձանքը մի անգամ է լինում, ու բացի քո կյանքից դու նաև պատասխանատու ես այլ մարդկանց կյանքի համար, երբեք չգիտես, թե այդ մի բաժակ գինին կամ մի բաժակ այլ խմիչքը ինչ ռեակցիա չի տա կամ կտա քո ուղեղին, եթե հնարավոր ամեն դեպքում չքշել խմած մեքենան, հարբած չէ, խմած, հենց ալկոհոլ օգտագործած, ուրեմն պետքա չնստել ղեկին, բայց դա ցուցաչ է տալիս, այդ որ փչում ես, ինքը ինչ որ բաներ ունի, աստիճաններ ունի, ըստ այդ աստիճանների կարելի է տուգանել կամ զրկել կամ զգուշացում տալ, եւ բացի դա, ինչը իմ համար շատ կարևոր է ու աբսուրդ է, երբ որ ես ռուսական պրավաներ ունեի, հայկականը դեռ չէի ստացել, իդեպ ինքս անձամբ շատ եմ պայքարել, մինչև այդ օրենքը մցրեցին իրանք, որ ռուսականի հիման վրա կարող է ստանալ հայկականը, ես ահավոր մեծ քանակության տուգանվում էի օրկար 2 անգամ 10,000 դրամի, որովհետև ռուսական պրավայով էի քշում, եւ փորձել եմ 4 անգամ քնություն հանձնեմ Տիորյան, հա, պրավալ ուղակի, որովհետև շատ անլոգիկ հարց էր, ռուսերենից թարգմանված սխալ ձևով, հայերենից սխալ ձևով թարգմանված ռուսերեն հարցեր, որովհետև ես ընտրում էի ռուսերենը, հայերենից ընդհանրապես դաժե մեկին չէի պատասխանը երևի, տարբեր պատճառներով 4 անգամ չեմ հանձնը։ Ես միակ բանը, որ ուզում եմ առաջարկեմ մեր ոստիկանությանը, նախարարներին կամ չգիտեմ կառավարությանը, այն վարորդները, ովքեր ունեն արդեն X քանակի տարիների փորձ, իրանց այլ քնությունների նստացնեն, որովհետև այդ նույն զրոյական մարդուն համեմատած քնությունը, մարդիկ 40 տարվա վարորդ են, չեն կարում այդ տեորիան հանձնեն, որովհետև իրոք դա կամ պետքա անգիր սովորես, իսկ հարցաշարը շատ-շատ մեծ է, կամ, չգիտեմ, բախտը պետքա բերի, որովհետև լոգիկայով առնչվել որպես վարորդ, լոգիկայով հարցերին պատասխանելը պրավալը միանշանակ, երկուսից ավել սխալ իրավունք չունես թույլ տաս 20 քանի հարցից, միակ խնդրանքս, եթե լսեն իհարկե, էլի զրկեք, էլի բալայինից հետո, մի տարի հետո կամ չգիտեմ, բայց երբ մարդուն տալիս եք իրավունք եւ ինքը պետքա քնություն նորից հանձնի, ես կուզեի այդպես լիներ, ոչ թե մի տարի հետո, եթե բալերի պատճառով ազրկա, ոչ թե մի տարի հետո տային հնարավորություն վերականգնելու, այլ այդ մարդը գնար քնություն հանձներ, բայց եթե
1: մի ակնթարթ խնդրում եմ համբերի 2200-ն ազդարարենք ու վերադառնանք,
9: ժամը 22-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
1: Ահա, եկանք։
2: Հա, չհերիք էց պաստորեն, բայց դե այդ քնությունը, ուր պետքա վարորդը գնա եւ նորից հանձնի քնությունը, որպեսզի նորից ստանա վարորդականը, ըստ ինչ որ վարորդական փորձի հարցաշարը լինի, հասկանում ես, որովհետեւ դա աբսուրդ է, դա ռեալ չի, որ մարդը, չգիտեմ, առաջին, պրիչոմ, ոնց է մեր մոտ սիստեման, համենայն դեպս այն ժամանակ, որ ես էի փորձում հանձնեի, մի անգամ հանձնեցիր, չստացվեց, մի շաբաթ հետո կարաս գրանցվեց, մի շաբաթ հետո եթե չհանձնեցիր, 40 օր հետո նոր քեզ թույլ է տալիս, դու նորից գրանցվեց, 40 օր հետո, այսինքն երկրորդ չհանձնելուց հետո, դու միայն 40 օր հետո, այսինքն մարդ կարող է մի տարի հələ չկարողանա նաև ծիորյան հանձնի, լավ, ծիորյան հանձնեցիր, ջհանդամ, գնաց ընդեղ, հետո մյուս խնդիրները, միատել Վաժդենյան լիքը խնդիրներով այլի լինում, ու դառնում է կատաստրոֆա մարդուն, այդ վարորդական իրավունքը ստանալը դառնում է եկյա պատմություն, դրա համար մի քիչ պետքա այն վարորդներին, ովքեր փորձ ունեն ու առաջին անգամ չեն ըղեկին, մի փոքր հեշտացնեն, էլի, որ այդ մարդիկ, նրանց մասին եմ խոսում, նորից եմ կրկնում, ով բալային համակարգի պատճառով ազրկվել, ոչ թե կապ չունի, ես համարում եմ, որ
1: ես սենց ասեմ,
2: մատությունը չափանից իրոք չունի, որովհետև չգիտես քո վրա երբեք այդ մի բաժակը ոնց կազդի։
1: Այ ապրես, ես ամենասկզբում մեր ռադիոլսողին հարցրեցի, կա ձեզ համար ինչ-որ տարբերություն խմածության համար է զրկվել վարորդական իրավունքից, թե բանից, ինձ համար թող ինձ ներեն, թող ինձ հետ չհամաձայնվեն մարդիկ, բայց եթե մի մարդ ոչ ստապ վիճակում նստում է ղեկին, նա պոտենցիալ ռիսկ է ներկայացնում հենց իմ հարազատի համար, ով կարող է լինել մյուս մեքենայի մեջ ով կարող է լինել փողոցում ու չգիտես ինչ կարող է լինել ու այս պարագայում չմոռանանք հայ տղամարդու չգիտեմ հայ տղամարդու սկզբունքն էլ էստեղ կարևոր չի ցանկացած տղամարդու դու չես կարող ասես դե մարդը դե պատահել է դե հիմա ոնց դե երկու բաժակեր ընդ ինձ համար էական չի երկու բաժակեր խմել թե ինչ եթե նա ինչ որ մի վատ բան է
2: կարող է վատ բան չի անում կարող է խմել 30-ի տակ է գնում բայց ինքը պետքա գիտակցի որ եթե իրան կանգնացնեն դա
1: զրկվելու է
2: զրկվելու այո
1: ու իմիջայլոց նաև որ ասում են տուն են պահում Էլ ավելի շատ իմ կարծիքով այդ մարդը պետք է մտածի, որ դե այդ գումար, այդ հանկարծ եթե դու այդ ռիսկին ես գնում, դու նաև այդ գումարից ես
2: Հայկ ջան, ինքը կարող է ռիսկի չի գնում, ինքը կարող է խմածը, բայց շատ լավ է քշում, շատ զգուշ, զգոն, բայց գիտակցի, որ հետո խնդիր չսարքի դրանից, գիտակցի, որ օքեյ, ես սխալ էի, որովհետև շատ մարդիկ բալային սիստեմով զրկվում են եւ ավելի վատ խախտումներ եւ ավելի վտանգավոր բաներ են անում քաղաքում, չգիտեմ, նույն կարմիրի տակ անցնելը, Պավարոտ մտնելը,
1: դե բացարձակ ճշմարտություն չկա, էլի, ես բացարձակ
2: տարբեր սիտուացիաներ կարող են լինել, բայց օրենքը կա, կարևորը որ մեր ոստիկանները եւս այդ օրենքները իմանան, դա էլ է շատ կարևոր, որովհետեւ հաճախ ցաղվոք այնպես է լինում, որ մեր խեղճ տղաները եւ աղջիկները չեն հասցնում իրանք նույնիսկ սովորեն այդ նոր դուրս եկած օրենքները։
1: Շնորհակալ ենք սիրելի ռադիո լսողներ, որ ժամանակ գտաք, եկաք ուղիղ եթեր Ավրորայի, լցրեցիք ձեր տեսակետներով, ձեզնով, ձեր ներկայությամբ լցրեցիք մեր եթերը։ Շատ շնորհակալ ենք առհասարակ, որ մշտապես Ավրորայի հետ եք եւ իհարկե հնարավորինս շատ փորձելու ենք անդրադառնալ այնպիսի թեմաների, որոնք շատ ավելի շատ մոտ են ձեզ, հուզում են եւ ունեք ցանկություն ձեր տեսակետը արտահայտելու։ Ավրորան մշտապես լինելու է ձեզ հետ, ձեր կողքին եւ ձեզ համար։ Եվ բոլորիս խաղաղ երեկո, գիշեր ու իհարկե լավ օրենք մաղթում հարգելի ռադիո լսողներ։
2: Բարի գիշեր։

0: Ինչովաստ։
1: Ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: պատրաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28
2: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա
0: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
3: Homegrown alligator See you later Gotta hit the road Gotta hit the road The sun in

0: դու ըստ
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: դու ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա.
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.